0: FM8.
1: Y'all still want me to come with you?

sweet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösh som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefón 35-54-30 eða skrifa til okkur á bílrögt-kullavensel.fo.
3: Nú, skuldu köpa nýja gardiner?
4: Jú, men veit ekki. Ég fá ekki að bestemma mig.
3: Ring til Colorama. Gardinbussarna i Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kommer det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Tär ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Og i kvöld kommer 18.30 över till Sarsbudgetet till en av gusarna att ha vuxigur och hoppepressa samman. Lörsta av FM1. Tutt Steipa Radio.
6: Områden sen samstarvi, Estok Mono og Skåsølen av Gudtjegg, helst førja største urvela sketchers.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Er to mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Hvis du tror at så god lukk lukkong blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meier enn tre døra rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alltid til god lukk lukkong. God lukk lukkong. Tofta Jack 2, god lukk lukkong.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Scouse House är nu stäje här bäge viner och nu inte anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till fotboll, pompen, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter är näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta. Og i kvöld kommer Ajan Setve, evig til Sarsbudgetet, til enn en gusere at ha vutsikker og HP-presset sammen. Lorsdag av FM1, Tutt Steiber Radio.
2: Områden sin samstarvi, Estor Kommuno, og Skåsølen av Gudtjeg, helst førre største urvela sketchers.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Jensen Madrasser fra Ajan. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svena Mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Blå himmel, Tjarkesi, sammen vi Hans Philip. Altså, blå himmel, det nesten her sjanken som bare fer øyn oppe i... Det helt rett av tempo. Det en sånn sommersjanker vi en større S, og jeg halte at... det noe som fer øyn godt le, at det hvert fall at... ja, hva skal man si? Det rett av etkjennom noen her av sommersjendisene. Det att kanske allt är egent. Alltså kanske allt är det mest som är lite mest aktuella eller mest nutja, men vi drar oss på nutja till like when I tell like och men det allt är allt. Så handlar det om att skapa hulaje som att det är som är det gott och angst du så kräver till andra kanske inte som är synte mera jag det absolut men kanske synte mera i mål och allt det där och här är en sanker som är påstående det är väl på egna rockning jag vet vad men det är ja men helt vis så det är som bestämmer technology här i sändningen det är en sanker som är påstående är en den bästa första sankern när kan du Och det är bara att det är också känslan som är i sanchton. Alltså, det är en sån chans som man kan bara skrala till och lägga alla sina känslor, ja. Det är tullamoin. Och det är, jag har alltid från ES förr, ja. Alltså, småna karaktären, ja. Elsa Maria och Olsen. Jag har alltid Elsa Maria som är sin Josh Hansen. Eller kvar för att skriva texten. Alltså... Jag var ju aldrig också just att det är en sanker från er för er som är kanske alltid är en av bästa sankern närmare dig. Men det är alltså... Alltså, come on. Det måste jag ha en chans. Lors är det karaktären Simona vid sankern. Tolla Moin.

Ja, det var sjankren Tullamun, tja Simono. Simono en karakter, tja Else Marie Olsen, som hun spiller, og jeg må inn i at jeg var i et 24 år. Så ja, det en... Ja, det rattelig en gar, sier jeg etter hånden. Og som jeg sier, Arne Sjank, bryr jeg, etter min samfunn, at det at det en sjankren som aller best, utfører. Det var bara det ganska upplevelse att man känner bara via en utmaning. Men jag hade faktiskt att det är så gott. Ah, 5-0-3, 0-5-0-5, kanske 2. Vär vi i en här kapping om nöcker Voxbot, eller om 8 Voxbot, ett gång mest. Voxbot är nu lejardagen, festivalen. Jag vet inte om det är för att räkna. Onkel har sagt det, det är för att räkna. Men jag också bara, alltså festivalen är räkna. Det är röjst en gott, spela bara klackningar som jag vill göra som festivalen. Alltså det är finast att slä. Jag vill ha festivalen i räkna. Alltså, men ett gång mest till Voxbot, där kan du trycka där. Pura, från min hand här. Ja, som har känt dig nu. Vi ska skriva in av 5-0-3-0-5-0-5. Och jag har akkurat skrivit i snack om att jag alltid har tullat mig in er och inte den bästa sangren som näkaren er utgiven eller gjort i förrige. Och nu vill jag häva att för jag låter i sms-kappingen av 5-0-3-0-5-0-5 skriva till mig här och inne på in av nummer och skriva för sangren. Førske sjanker, helter to den beste nekrande. Og det en subjektiv mening. Jeg vil ha at du sier akkurat det som to helter. Og jeg får bare døme det innan denne. Og så får jeg... og kanskje jeg får spille noe kreis når jeg løv noen i Jackson Sanders. Altså, jeg vil bare... Det er høst over, vi skifter noen. Vi får at her var et godt le. Og altså, en lydløsann, dit, en lydløsann. Jag vet inte om jag har fasta lustar man hör där under utvarfänt av att e-pass och jag är ganska oj som jag har glömt att skifta kanal sen jag har eller så men det är inte allt jag var uppe runt jag min sönnas är runt och bachelor uppe och jag stod upp gärna eller stod runt så tar jag sig att jag är officiellt bachelor och jag hade lockat till mig men det är bara till dig som var avhåll för att jag är bachelor. Så lukket meg ut. Send meg to inn in the sang. Tansansjen to helter vil aller best nærkrande. Av 5-0-3, 0-5, 0-5. Så er så vi i låter av låten om 8 Voxbot. Jeg kong med ikke. Nå kommer vi godt nok. Ikke en første sanger. Men dette her en sanger som ikke handler om det. Han handler helt ikke med. Eller jeg vet ikke om han. Hva skal han handle om det? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall Ida Lauber. Vi sanger noen denne sang. Så jeg prøver. Heller ikke om deg.

Att det var bullet jag har hållit om det. Och till mål som jag inte har så utkik för att kanna texten. Alltså sen inte någon kvar att texten hör av titeln. Jag fick att det är som en sång inte från redaktionen. Eller inte redaktionen, det var oj mer av redaktionen. Men jag fick inte kvar det är att... Ja, han har bullet. Vi får vi gjøre teksten. Han skriver her at av 5.5, at han ser samføring om besta sang, eller besta sang som nekker gir utgiven av forskolen. Til det jeg har spørst ikke noen, for jeg vil ha tikkun, så tikkun vi i lovteksten om et vokspotten er gong mest. Han skriver spår i sanden. Ja, det är ett helt otroligt gott läge just nu och hemma är så spyr jag att du måste sända mig in alltså kvätt spårsanten är det att han gamla versionen eller är det att han nutja sanchen nutja versionen till Bjarska till att nu är det tvär och är rock vi att han nutjar är nästan kvar fall det nutjar till morspalt en hin men texten är otroligt flott och det här vill jag göra purra att du och vi kommer att skriva faktiskt just nu imot till att jag säger att det här kanske får räkna av Voxbotten och allt annat att ett äl flere øl. Og det nekker vi vennigersen i noen av, og jeg får ikke si noe av det. Og det er en fin meting og løsning. Og en annen skriver av 5.5. Jeg husker mot på nær vi tutt, men beste sangren pura vekk tja meilo og knøtte. Ja, men det är också vi är snära. Alltså det är också vi tar i sanger, inte är då utgivner för att vara jag vet inte, den sanger är inte utgivner för en sanger för att bara vara en sanger som ska spela sig utgivna eller så, men den är utgivna i samband vi också. Ta ett ofta att det är ointentionella vi att som östen är så verkar i sanger och pura veck tja mejl och knötte är faktiskt ösne ja i samma båt som tullamo det är väl faktiskt ösne jada pura rätt och att pura veck är det vi tvärar att höra bite bus tja bainer ur hans nu just så

Satan. Orsaka tid. Jeg har glemt å tendre min egen mikrofon. Nei! Men nu hun tendre. Jeg er nå. Han her var Beastie Boys. Vi sang noen Body Movin. Han har sangen ikke fra Gubbanon. Og han er ikke smert lukket vi bare så oppbyggelsene. Og jeg sier bare at lukket vi sangen ikke noen. Og det tekner jeg meg som også kan vara att för frier som är mittlen mittlen sanchen och inte här börja prata så var frier en simpelen idioti kan man säga. Det var faktiskt är som jag glömt att tända min mikrofon. Ja. Det är en här lås alltså i mikrofonen det släpper att tända för jag rycka och ta ända är vi att finna det att ländas. Jag får det göra som att Evan där det är faktiskt teknikern som kommer in och tända den så jag har ett lock till den teknikern. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
tan ja tan første sangen du helt vil at han bedste nærkende om det tekstmessige, tonelagmessige, produktionsmessige, altså uansett hva. Hva den beste første sangen nærkende etter tøynere mening? Om du skriver inn til dere av 5.5.5.5, så du vi og i lotakassen om 8 voksbåten er kongemessige. Voxbotten nu, leier deg inn. Så det en fantastisk mulighet at åkne seg at Ojeps er kommer ikke her. Vi vinna og i kappingen. Og nu går vi lortere. Ja, det er sorgblutt, men vi skulle atter inn i okkara HM-hotten. Ja, eller i det kan man kanskje si at det et HM-sorgar-hotten. Jeg er ikke sett at det pils i hotten, men det kanskje ikke rart i hotten i stegen. Det akkurat skotsk og atlanger bøtten har spalt sin sørste dist i balkaspillen. Vi tar seg sjandre om HM i fagbalten. Motstålige til akkurat skotten var Brasil. Ursli de Gjørdest, Skottland 0, Brasil 3. Så ja, det gikk ikke. Men är vi just och chat så skulle vi minnas till att Skottland kom till distan vi när jag infall där uppgå. De skulle då bära få ett gott utslut mot Brasil. Brasil alltså, come on. Det landet som har vunnit har en fin ferie. Landet som framlöjer tekniska fotbollsspelare är samma hot som följer framlöjer vind och rundkörningar och tunnlar. Men vi tror på att Skottland tror på att Skottland tror på Skottland. Det har vi lært til Braveheart, da. Altså, believe og alt det der. Det just hekter som Skottland gjør vi okken. Det får okken å huske kanskje, altså bare kanskje, for det ganger. Og så begynner distrien vårt om. Skottland heier bøttene sin, du rønner å finne fotafester, og så har faktisk ikke holdt gærlig ut, og så at han har skjedd mot det kom Vinicius Junior. 8-0 Brasil. Og det var ikke bare at det er løykeren, norsken er god til Kjolvun, Brasil spiller vi Real Madrid, skårer et mål og skårer et vei. Faktisk så var det akkurat ekno. Akkurat ekno, men bare i myverjene, eller hva fall det øyne myverjen, Scott McKenna, som mister balten. Han gav balten til Vinicius. Vi gav dem förelserna. Och det här kan man säga, det är nog så skott. Att jag visste att gånger ytla så är det kraft ett med åka ägna skilt. Och det är en sin... Det här kan man säga, det är skott. Det är vi på. Det är Jack

gittla, men man kan se til de andre gå til okkar egne skilter, jeg vid valgte å være vanlig, vi valgte å gjøre den bulten, det tror jeg vi tapt, og det kan man kanskje si. Ja, Skottland hei så stått skilt lov i Dreimnon, og om det, Skottland hei helt lov i Dreimnon, og i Kjemnotter, det er ikke rann jeg, eller Kjemnotter, kanskje han jeg for som, men til langre enn som en nødgjørstifter halte. Og bant for Hallaik kom Vinicius atter, 2-0, Til Vinicius hei etter at han dømme, ikke finnes jeg vite at dette var en tøtning av Mikkel og Kjensleborn løte av fyr okken. Han spalte bare fagbølt, og det er alltid jeg var rettelig å falke av litt av hånden. Og i 17. holdet i Rønn Skottland, så var det etter Tors Strutto, smakte han ned Rønte, Andy Robinson, Rann, Skottsko Asgården, Sjunko, og Rønte var samfunnet seg selv om at et mål kunne brøyde alt. Men hver jeg fyr Skottland, norskeist, stod Alisson i brasilska målen og sier, nei takk, og så gjør kom Mathias Kunja og gjorde det til 3-0. Ta, var det enda grøyt jeg hittet før ikke være til jeg kvølt her Skottland skriver jeg i fotballsov nei jeg hittet vært helt til jeg kvølt her Brasil skriver jeg 3-mål at maltallene og forvoier som balka vi nærme og Skottland ender balka spiller vi og noen sikre 2-mon-tepon 3-mon-stion og noen skorra og male Og Trimon Distance med å gi ved skotsk og vi har falt noen omlattende glede, øtta vøn og frustrasjon, og helst tørv av noen langkån fullt av det. Men nå kommer den særlige personen til Skottland enda er faktisk nummer 3 i Bølstund, og vi nå ikke har en skipende kun nøkret den beste trojeren kommer vi gjøre. Så teknisk sett, at bare teknisk sett er en pikka little mulig enn 4 at Skottland kommer vi gjøre. Vi tar godt nok 3-sti og 3-minusmål. Det er mest nu at vi må gjøre det som skottar då best. Vi skulle boja, vona og rockna. Ja, skottar tar vi det i ödlenföring hos man rocknar. Tar vi det hos en ekv... Hos man? Ja, hos en ekv tar litrar tar få för kvörst punt. Ja. Tänk av åkom vön. Och vi är helt fast vid drömnen. Lycka in till Brasil för vägstnum. Vi är inte ut igen, men önsäker händer i himmelsnum så säger vi tack Skottland, tack för skruje och tack för dramatiken. Och om det inte ätnast så här var vi till bättre än framvis Norge som lige till åkon här och i sommarsändningarna. Ja, fatta väl så åkar och ha en segment för det ena idag. Vi väntar efter månad där vi är nu inte ha en segment. Det är att jag har några spalt sin sönnästa balkatist. Vi tar av 5.25 en sms-kappen körande. Det är Voxbot, ägångmässigt du kan svinna. Skriva till åkon, kvart är den bästa sankren efter tunnare samföring som näkrande är Gjörter eller skrivare eller utgivning i förrjön av förskån artisten. Och en skrivare till mig är att den sankren som hon helt var den bästa sankren näkrande ut här var Pura Väck, Chamelo och Knette. Och det är tjande ur utgavne Lars Uboien. Och i halvt procent att det är stråk som kom vid Sanchon och flövne av sinne. Vi får höra Pura Väck.

Att det är pura veck fra ugan Lars de Bojen och det är nok stråk som kommer vi ser ugan för ja jag tror inte det knarar sjöne. Och jag spelar en sanjen till att till en som skriver ett lockna 55 55 55 och säger att hatta var vi kommer att se på och på bästa försk utgåvan när kan du? Og til nemlig at jeg vil heve at du skal skrive inn til min av 500-95-95. Skriv meg en sms, hva til du det beste første tonelige utgaven nærkrande? Til at om du gjør det så du vi i en lotakaste om et voksbåten ekongmeskje. Voksbåten vil nå lære den, og hette her Møløgjen Tjatt her, jeg får et ekongmeskje på en nemmann. Og på ille måte, kan man så si. Ja. Ut 17 timmar vi får spela tonlag kan han här fyra timmar i öllum förron och till 17 timmar från mellan 11 och 12 så färje att rinja sind runt och fräknas om vad det är som sker vi just nu. Jag satt på att hosa vi i öllum förron omkring. Ja, men en annan skriver jag av 5 5 5 5 att efter minar ja han skriver jag hade att nånt så att jag kan någon är kvar fallt att gå på och på bästa Sanchon nästan då. Og jeg vet ikke, jeg har nok ikke, jeg har ikke vært skjønnet til å ta av kameran her av Kjøbanen bort nå, men jeg har vært øynet til å ha et lipet om, og ja, henne skulle ikke etterføren slippe høyre. Her har jeg vært noen til å ha et lipet om.

0: Hat er vær så spor i santen, tja, Marsen Johansen. Spor i santen øyne og bo som øyne lusher i kommer vi til hva det beste førske navnet, la førske ukaen, tannlegukaen, jeg kan døy. Og det øyne som sier spor i santen. Og hva spør jo meg til til du at du kan skrive inn til okken av 5.5.5.5, og så kan du være vi i Lotakastnån om at jeg kan med til Voksbottenfestivalen. Skriv inn til okken hva det beste første uke som nærkant utgiven. Apropos Voksbotten. Jeg halte meg bestemt at jeg har en vi her med av Tranon. Rune Djuros, du her?
1: Ja, det jeg.
0: Hallå och gåvan dagen. Hur ser det?
1: Det är bra. Nu börjar det se ut som att veckan blir bättre och bättre och till lyssen där av Sjöbom dagen och så utlevera. Först och följande så det är fantastiskt.
0: Ja, och vi snackar sjående och du snackar sjående om veckan till lejer dig in till att ta över Voxbot. Du har så en av fyrkyparen av Voxbot. Hur ser gånger fyrräkningen annars?
1: Det går väl. Det som sagt, det är viktigt att ha hållit som rätt i kvande. Det är som kärlevis räknar. Men allt går väl. Musklerna börjar komma i morgon. Och ja, man är spänt det. Tack och fyra.
0: Och vad är det att du har hållit som nu den fyrräckningarna är? Och nu är det där, ja, nu är det nöker år ett sånt. Hur ofta har du haft vuxbotten? Är det 12 år nu? Vet du också det?
1: Jag har faktiskt att det är 15 år i år.
0: 15 år i år.
1: Det är ju 2012. Och ja, man lär sig efter hur många diabetes som alltid tunnar. Men det är nog snäckt att samma till en lönna underhåll till öll som man färd till man papp och rock och så vidare. Mm. Så till det samma jag är.
0: Och är det så att han blir automatiserad? Det så att efter några nu är nu du just där i 15 år alltså det så att den är fyra gånger gången alltså blev det bara när som att det är en automatisk process
1: eller ja det har väl att det fyra gånger det men det är alltid sträva så att det ändå bonte så skulle flyga bättre bröda så ska också stanna bröda så så gör det åter att syns så när men jo det är lättare att han är bra att göra sig till det.
0: Och man hör också snacka om att tonlöggar och artister eller listafolk det är kanske en synter sådana här typer som är och inte så strukturerade allt och annat. Är det sträv jag har vi att göra inte så på negativa mat men mer på att man ska kipa fyrkipa eller är det så att ödligt det jag har att det är managers och allt annat som tar fyrkök någon?
1: Ja det är faktiskt det är nog lycka som är också strukturerade men det är gott att gå och försöka träffa sig som kommer att vara strukturerade. Jag har varit nya agenter och det samma dock där jag får försöka ställa sådana ting. Men ja, det vill jag börja komma här stått lite och ja, också inte gå med sådana.
0: Och kvar är någon är det där finns ju hända vid en år? Alltså till det också större när du ska komma?
1: Jag har packat så mycket jag följer för oss fast. Annika har varit en privatvarsel, hon höll spassen i kvartalet för. Så det är två danska nytt popnamn kan man säga. Och så har vi Ugly Kid Joe som är ja, rockorkester som man hörde näkva i 15 år. Och så är Safi Duo som är helt faktiskt följande för, men jag vet inte heller inte följande för. Jag minns Safi Duo från ja, 2000. Till trummemännen där som spelade för trummer. Så vi är spänt på. Och så är det Ankerstjärna som har Jess Sanchin, Janneka Sanchin, Sebak, som spelar Sanchin, som Sebak, Michelver, och har Ekman Sanchin, Sanchin, Sanchin, Sanchin. Bista, som skulle spela Stora Patlen i fjörd i samband med, ja, vi var vuxna på Putnian och Slotten igen i Chattner, så Bista vill vi att vi är. Stenka tar enda som alltid i Voxbot, tar hur som till Voxbot är och ja. Det här la vi får att skulle vara vi och här ända nästan allt i kvann balle samma vi på från boll. Och så har vi så unga stjärnskottarna Annelise och Bjarste signal som man har lärt så det gång då. Så vi hade det så här helt kort till tal ju.
0: Och det är mycket spännande. Och jag har tagit sig flera som flera ung som är och sälja spänt på att det är Apaka som är av första sin i Färjön och tar av spalt öliga nästan i Danmark. Och jag var ju ett östnö, jag har stått två östnö i Heve, vi är nere och har stått live av festival. Vad är helt särskilt vi att uppleva att ha live?
1: Jag vill säga, jag har varit här med Skandaborg för och samma vi Annika. Och faktiskt på våra konserter så var det så att det blev lukka av, simpelthen. Att det är poster runt om till scenerna och det blev simpelthen stångt. Så det finns ju inga löv att höra där. Det var ja, bergfärg så garvilt. Att det är ett ordentligt singvishow till den barn faktiskt. Så det är rätt att spänta på att höra till och för att jag kan modda dem. Och det är inte för ju fyra och det är nytt och sådär. Så det är analys. Ofta när man färre kan så vi kör färre fyrt så blir det sånt där. Jag ser inte mer spännande än när man kan så färre fyrt.
0: Helt säkert. Och Ronan, hur ständer det till nu, Lodi, att jag kommer mest här? Jag sänder inte där jag har en sms-kapping av himmelsrust, nu drar fem. Men det jag kommer mest är nog inte det ögnaste som är efter. Eller hur ser det? Är det utsatt? Eller är det några blätter efter?
1: Nej, det är inte utsatt. Jag hade varit en tvejna blätter efter så jag kan ju för att det här är... Alla helst utsvält sett in det att jag gick till det. Hacka jag från mitt natt i kväll. Ta fredag vid ja, sysplätten på det här att ta.
0: Akkurat.
1: Jag kan ju uppfattas med tiden Arne så var det utsvält och typ som en glädje för det för att jag har mått och vuxit på.
0: Och det här säger att det har sällt att vi ser minst rätt så sa jag Facebook här i fyra veckan att det här var en 600 ekonomiskt. Det här säger att det har sällt en 400 ekonomiskt på att kan få det här.
1: Ja, det är ju en bänt och bonde för att bli spänt och det var ett synes att det släppar vi, ja.
0: Akkurat. Men det är skunda så här. Det är skunda så här att få oss att ta oss ner så här 200 ekonomiskt och så att hvis du vill pröva Arren så kan du skriva ett sms innan 5-5-5-5-5 men här är det nu kvar ekonomiskt så till på skunda så här. Rund Jorus,
1: jag
0: vill inte där att laga ut när vi firar dig någon och gå och lägga det. Ja, självande. Hatt här var Rune Djuros och han är en av fyrkjubaren av Voxbottenfestivalen. Och som Rune Östen nämnde så var ett av hövsnövnen är nämligen Apaka. Och tar här var spalt nekv nere, tar här var Östen kände fyra tar surprise-konserter. Här tar faktiskt bara färg ut vid en gitarra och en pura akustkonsert uppe och här är försvangar rumle. Bara stittar sig ut utan mikrofonen och näka och faktiskt bara ja, synker så hars man kan sina texter, sanger och tar bruka TikTok och Instagram och så till att lysa så här hemliga konserterna eller surprise-konserterna och se att det bara är stär och klockslätt så möta och jag ser flera tusen folk med upp. Så det är en balkor som omkursvägna har rakt omkra nerv i de danska folkasalene och jag skiljer oss när jag lämnar att flera vi mer har vi ser jag glädje för här i följande ösning. Då är det ser spännande att få att ha av Voxbot, ja, och vi tar höra en dröm om mitt människa. Ciao, Apaka.

Hat her vær a pakka við sanjnun in drøm og mit menneske og hat her vær ocht av ja hat er sjó hørvsan í Vågsbotn festivalen. Vågsbotn er nú leiðar ein og SMS kapitun da af fimmal drush nú javems nú javems. Her er nemliga eitt lutagast her tók kan svinna og er kom mest til Vågsbotn. Ta einn asta tú skal gera er at skriva meir eitt SMS af fimmal drush nú javems og skriva meir eitt bo um kvar sankur tú heldur er tan besta førska útgávan. Läge eller produktionen som näkrande är gjort. Och så är du vi utlåterastånd om att jag kommer mest till Vågsbåt. Vi pratar om Arden Sanchin vid Runa Djuros som är en av fyrkyparna till Vågsbåt. Och vi spår anlägga om hur det gick vid fyrkyparna och att ja, Katar vant av att lära det någon. Och han säger att han vant av en fantastisk dag och det gick väl. Och nu så att utlåta var helt och skyrm en glopp av räkna lära den så att ja, det ser utlåta att vara en fralukor lära det över. Och en annan med som är vi av Vågsbåten, det är som Rune Östen säger, Ankarstjärna som är en medhavar som Östen myndar är en större part av min och ungdomar, den där kommer till Townlake, till att han var ja, en av de rapparna som var vi i Ölja Nekvån är popstånd popsang någon som rakt och hitlistan här och en av sang någon som välja blev en expalter och var ja, top hits Flövån och Anna, det var sangren Se vad du vill Tja, Ankerstjerne og Boan G. Og tar her, hver fall Boan G har også vært før og før, og nå kommer Ankerstjerne også til førjer, nå leier den her han for å spille Nekv av sin noen Nutsjeløven, og også nå omkring av sin helt store hits. Vi får høre Sanjen, se hva du vil, Tja, Ankerstjerne og Boan G.

0: Og hatt her vær to tja Eion Olse ur sangløsjonen Shake. Og vi teva en sms-kappen kvarend i 55-55-55 og det var en som jeg skriver at hatt her vær hans rabo på besta sang nekrandu av Føverskån og han nu vi i Lotakastun om vårt voksbåten ekong mesje. Det kan så som være om du skriver tutt på besta Føverskå le nekrandu av 55-55-55 Jeg vet ikke, besta le nekrandu det kanskje Ikke nekva sida, men besta hula nekrandu, jeg kvar fall tattu på. Jeg hevi ui telefonen tja mer nu, og en mann som Virgar fra Hotel Brandan. Og Virgar, er svær?
1: Ja, det jeg.
0: Og Virgar, det nu en av sjøsene her, at høst jeg så pleier jeg de 17 timene, jeg frekner seg sinter om hva skjer rundt på landet, vi ikke noen og sånt. Og jeg vet at Hotel Brandan, 1. juli, vi 6 år. Passer det?
1: Det passer. Vi får fylla 6 år 1. juli. Hotellet stod klart annars 1. april 2020, og det var det kjente korona-året, som man bygde i nære måneder, og med ordet lå det opp.
0: Akkurat, og hva det så snart, altså 6 år, Hotel Brandan, og jeg minnes ta, hva skal vi si, for en 8-9-7-7, da man bygde jo på å bygge hotellet og annet, og det var om det tøyene at noen større hoteller var og, i støypskøyene, og jeg minnes at folk pratet og en sinter om det her følger og større hoteller og det her, jeg skal komme etter til her, at det kanskje ikke ordentlig passer inn, og man i vei stod om det for å bedre seg og sånt, men Att han har sex här, Virgar, alltså Hotel Brandan. Hva er status? Hva skjer det ikke? Hva skjer det haft det?
1: Jo, men det er ikke rettelig godt. Og jeg minnes eisen jeg sa debatten om at begge Hilton og Brandan var jo i Jerusalem. Og hvordan han har følt ikke her at det er helt galt, Mathias. At han først ikke har bedre seg. Men sannleggende til han at det får fagkømmer om sommeren. Så Nu öppnar så att en campingarlet jag säger att hotell och i Klaksvik och i visst känner att ju att om sommar är inte trubbel att vi att som så att fylla hotellen är björn är attarna och är en sommar.
0: Akkurat.
1: Så att nej, hotellen är väl vidjag om sommar, det är det.
0: Och Hur ser vi nu har det varit gångt i 6 år och jag husker tar man kär i versetan och sånt och jag stickna sig alltså här har ju faktiskt också haft i versetan på folkhögskolan och jag har haft en nok fag som tre att han vägen men ta vad jag man snackar om 5 år planer alltså det är det första sig tar man börjar från noll så är det 5 year plan och så att han har tagit för man vill göra alltså hur nu har du kanske varit alla tunna det var ju inte men hur ser att tid i brandan att det ser har det nått här uppnått här tid att la och ser för 6 år nu.
1: Ja, nu har vi kört väl här i 4 år och som du säger det är rättliga från 0 och upp till 100 alltså att största ett till den sjön den står är Boeing. Men ni måste ju också att det senaste 4 år ni har varit nog så go och som man säger sommaren är go och Men vi suttar alltid i sina fram till att få föringen i natten. Vi drar alltid att vara öliga lealig i Prusum. Och vi älskar att få föringen in i Lagerstöj. Och det suttar vi i sina fram till. Så när jag så hade det nog så festligt att feira när man fyller. Och i tog samband med Röjne Lavit att göra tillbå tillföringar och i samband med att vi fyllde 2, 3, 4, 5, 6 år. Och i morgon färre vi att köra en sådär kampanj ut som äter att vi får sälja 600 kömor för 600 kronor för kvön ta just vid i tvärnäder.
0: Det kan du.
1: Och här vant jag att det var en ekva föringar glädje för det tillbå. Det är också ny och hoppet.
0: Ja, ivist är slett inte övergår. Hur ska jag alltså 600 kronor, 600 kronor kvar och alltså det är jag till att det är näka i Travia att det fylla 600.
1: Ja, jag det är nog så gott till på till halt det och kvar nu är det så firar vi där vi bjöa folk som vi har dagligt samband vi alltså folk som säljer och folk som vi köpa näck från Vi plejer hava sindri av livande tonleidje, og i morgen færa vi det å djeva til den første fjord som har kommet godt til åkken en luttlandfittan gavepakka. annars bjóðu vit at abit og a glass av onkur góðu nú við stey í sjáta.
0: Og hvað sé, altså er það en føringar der morgun, eller hva?
1: Det er simpelthen, vi får feira der vi fyller 6 år, 1. juli, vi feirer det i morgun, alle løyde opp i hus, her mittel klokken 15 og 16, og her kommer mittelen sush og 100 folk av gått som vi da bjør inn til.
0: Og da du sier opp i hus, er det sort baptister opp i hus, altså her øyn og hver Hans Jans er velkommen, eller er det mer som er sort brittleips opp i hus, at det er for innbått noen?
1: Det er for innbått noen, men vi er alltid øyla blod, og hvis onker er miskilt båtskapen helt beint, og kommer for boi, og sier vi kommer man skal føringa det, er for ikke å blegge han ut, og ønskene og hver er fyrt til stær for å blegge han ut. Så men det är fin båten där det ja.
0: Akkurat. Och hur ser annars i sommar nu är det att ha satt Ardi Koravi och är halt det vis är själva man snackar ju fotboll om

0: Så ja, vi där var nekvar, vi där nekvar utlänningar av Vichan som har det här, som har det här rättliga förnuftet och jobb.
1: Och hur är vi man snackar ju här för några år sedan om att efter några corona eller på inte en corona så har varit att det mesta vi inte är sommar så generellt är fyra fall i förrjun och så är man kom då punkt till att du eller hur är det för oss som
0: man är nöglunda av samma stöd ju kanske inte mer än på inte en corona till det där och Det är en väldigt A4 förrjun eisne och jag kan inte utfra till tryckleggen vi att Jag har följt katta så här kanske inte färre långt ut i heim till sin åtryckt runt om åkon och här följa turisterna, utlänningarna sin sikrare, tryggare att vara och färre till färre. Så det är väl ju av och fyra åkon för tågna.
1: Och hur är vi i brandan? Tid är alltid välkommen för förengången och kvar en sölkampanj ut i morgon sort. Och kona, vi är större fan av brandan. Vi plejar färre. Vi är nästan öjna för Mari. Vi tar väl omkvar vi är och kommer och allt som hör till. Vad är känslan jag tycker om som hotell? Vi har ofta känslan att vi för åttanda att hoteller är för färre folk. Men det tycker som att tid hava en ästrottar med till förrän nästan. Hur ska du ta bort till?
0: Ja, det är viktigt att vi hava förrän kan du mänta det till öliga. Vi hava öliga näck fokus på att här röna kvar prusen är nio till fyra få förrän kan du in. Vi är öliga också på att göra tilltök la och stöj. Alltså vi gör tilltök nere i husagare. Vi har brunch om vetren och häste till fyra få föringarna in. Mamma brunch, forskjelliga diar som vi kunde feira fyra locka föringarna in. Så vi är öliga fokusera på föringen till det. Och vi älskar att få föringarna vid jobb.
1: Ja, och varsågod. Det är också nu som vi är flöriga och kommer att älska att komma av Vitja Tickon. Tusen tack för att du ville lycka komma här i sommarsändningarna att tacka och prata med. Och jag vill inte att Tickon har en mega gåan förengar där. Och till lucka vid det någon tar vi runt den 1 juli.
0: Tack för det och allt det bästa dit.
1: Takk fyrir det. Hatt her var Virgar fra Hotel Brandan, og han fortalte jo akkurat at Hotel Brandan tar tilvære 6 år nå, her første dagen, og ja, vi pratet en syndrom med hva et ferievennan i det og hvordan tilvære ikke Hotel Brandan hese her 6 år nå. Ja, det är spännande, allt är gott och vi tar då nu om henne solkampanjus tar för att köra ut i morgon om ja, i samband med att det blir 6 år så kan man sätta då 600 kronor till solo för 600 kronor kvar person sovande och hur förtvärd är allt det och av 5.25 här har vi den sms-kappen körande här tog hans vinna ett voxbotten ett gång om mäste Og det gjørst du ved å skrive mer under på hva den beste førske sangren i verhøver nærkant du etter tøynere samføring. Og så har jeg spalt flere sangren som jeg har sett inn som på, og det er en fraløk løte vi gøvån sangje. Og en skriver av 5.25, hei, jeg halte av beste sangren Herren og lovar til Johan Magnus. Gåur tekstur og besta rødt. Og her rekker du noe som ja, kanskje er mot hjerte ligger nær min hjerte, at du er kjønne som ikke kan si at gåur gammel min kjønne som grann tofton og ja, man kan si at vi da snakker om HM Atløying og vi da Atløy nok land, så jeg nesten Atløy til brød samkona, jeg gifter vi en brød i alt føren og Ja, Magnus en som hever sunnet nekv av møten og øren, og han kanskje ikke alltid tåsar så nekv om ut i første tøvnløyga miljøen, tror jeg at det ikke alltid gospel og lovsang ver til samme mån, men jeg halte ja, Magnus, vi synner rødt, Det är min sändning och jag kan säga att jag har gjort till EFSIA, Johan Magnus, han hever Ja, han är topp 3 bästa manfalkarötter Iver Höver i färgen. Är det inte Johan Magnus sankröt i halvdigt han är helt suverän. Vi får höra sanken Herren och lovar Tja, Johan Magnus.

At her var sangren Vittla Vittur til Karapé, og til en som hever skriva inn av 5.5.5 at her terra på og på besta sang nærkrandu hver falt utgiven i fyrjon. Og til synes jeg at her til sms-kappingen snurr om i dag, til at jeg og bitt kan skriva inn til min av 5.5.5 hvert tikkar på og på ta besta førska leie nærkrandu. Og så jo vi i låtakastan om et voksbotten ekka kommersi, voksbot, så vi leier den, og vi sender Dishin där så har vi Östen pratar ju runa Jurus som är en av fiskebarn till Vaxport och han lät väl att och pratar ju Tulia om hur ska han glädjas till lära en och jag Öst pratar vi virkar mot Hotel Brantan vid 6 juli och att det här var ett lite för jag dags halt för import någon morgon och ja det är en go sending det är gott lä och är så fram till ett gott veckoskifte Det kan sitta fram till höstjaner, ja, resten av sommaren, att mittlen 2011 så är det live tonlager. Det är ettnast inte det, men att fyra så har vi finns det ettnast resten av sommaren. Här är långt och här vill boka tonlager in. Det kan glädja dig till kommande höst att en småna Paula av Fruksmörs kommer in av Vitja i studio här. Jag syns jag nöker lö och till ett gott prat. Og en skriver inn av 5.5.5 henne er bo, eller hans er bo og på besta sang nærkrandu utgjøren førjon Takk for en fantastisk gode sending Gjersta, og varsågod at Gjersta til Tuin Øysene Altså, ja, jeg halte to erst fantastisk, eller fantastisk Vi vet ikke at høyre Tåran rakte med som en av den beste sangren til Jan Peter av Stonknon Som nu øyder Jan Peter vi høyt altså. Jeg halte han nok så nøyligende gifter hvis jeg ikke er ferdig høyt skøyver. Til jeg skal til Sjøen slippe, vi er ferdig å høre Tåran rakte med Tja Johan Peter. Nu vi høyt altså.

Att här var sangren tja Johan Peter nu tann han är vi en gifter så han Johan Peter vi höjt alltså. Och att här sangren tår han rakte med och en av höjt han från mer Johan Peter först för jag hört han där först att det var först för jag hört att läge och du ska allt vara möjre än välkomna att göra Florida och gärna förskon att här var höjt Halt en standande delta lusheter. Og en annan skriver av 5-5-5-5-5 her vi tar en stortlig sms-kapping kvarende og til ordentlig stortlig kommer her i studio at jeg sørger hvordan jeg vet at jeg kan skrive inn til at det er bare hese sendingene enn og stortligere. Og til 5-5-5-5 at du kan skrive inn og komme vi til noen bøye på hva det beste før skal leie nærkant du og så vi i kappingene om et voksbåten. Jeg kan ikke og en skriver beste sangren holdt sikkert sorgblutne til Signar i Homron. Signar skal også spille av voksbåten. Ja, men altså hvor ikke kan det passe bare holdt vel så at jeg får spille til leie også, ne? Signar i Homron altså, og jeg må si jeg vet at han jo reellig nekvar slager og reellig nekvar som vi alt kjenner av hjertet, men jeg må ikke være til pura rett i hvert fall etter min samføring av sorgblodene ja, altså fløvende øyne nok sorgblodene 2012 jeg vet ikke hva det er sorgblod vi har noen 2012 men det er kanskje signer ut men sorgblodene øyne øyne av min absolutt indeslo til signer i homeron vi var høyre signer i homeron vi sender noen sorgblodene

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Og i kveld, fram 18.30, er vi til Sarsbudgetet til enn en gusere av Vutsikker og Haperpressa sammen. Lorsta av FM1, tutt Steiparadio.
2: Områden sen samstarvi, Estok Mono og Skåsølen av Gudtjeg, helst førre største urvela sketchers.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Kombinere av Hotel Branda.
5: Hotel Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
4: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Branda til du med for.
5: Vi switcher til Hotel Branda.
6: Klokkan 12. Her tøyende av FM1.
7: Ja, om aldrig åkning går, jag ska göra varst det, klockan är 1 minut i 12, hon säger klockan var 12. Arbetslösen i färgen är lite och inte. Och i maj var arbetslösen 0,8% till 0,2% i minne än sammanbord vid sammanman och i fjör. Och i maj var 308 personer rakta av arbetslösen som är tru och trus färre än sammanman och i fyra. Folk gör arbetslösa till att ta som är rakt av arbetslösa omrockna till fotla tog för månaden. Till döms till att två personer som har varit arbetslösa i en halva månad kvar sammanlagt som är en folk till arbetslösa personer. Och i maj var det 202 och tror jag folk till arbetslösa som är tjej och fjör till färdig än i maj i fjör. Og i maj var det 120 kvinner rakta av arbeidsløse, omrakna til fulltida arbeidsløse sverat her til 65 kvinner, som et arbeidsløse på 0,2%. Etter opprøttet mot RF4. Av mann var det 108 forst rakta av arbeidsløse, omrakna til fulltida arbeidsløse var det 106-tallet som sverat til 8%, etter en minnsing av 0,2% sti mot RF4. Landkortet viser arbeidsløse etter bostæra økje, og i mai var arbeidsløse minst i Våa og Norge økje noen ved 0,6%. Og i Soria økje var arbeidsløse størst ved 1,3%, som tæver et halvt prosent til lakre sammenbord ved mai i fjør. Og selv om det er nekve arbeidsløse, så stender det angstent og gjaldfører til Klaksvika kommune er noe som ikke vaner litt av kommunen nå med utviser en rakstrakreditt. Omsidningen til kommunene melder til at kommunen utviser 20 millioner kroner i rakstrakreditter, og sjekker av teperen gjaldfører som omsidningen årer seg. Fortsettende Klaksvika bøyre tenker ondt vi tilmelden fra omsidningen, og maler kjem 4 av bøyresfonden som er i kveld. Omsidgene Klaksvika kommune viser også at bøyre i Nastun skal tenke støv til flere eikajottene. Ved disse eikajottene samtidig, så vil det nøyde at utvide mer kjalt for dem. Øystein viser en kjøkken gang der rådskapen til Klaksvika kommune og første mannene i år, at noen rakstarstøv har ilt ved halte jottene. Skal kommunene utvide seg rakstarkredit, så kreves politisk om å løte fyrtøy i bøyre noen. Og en føresk kvinne som var akkurat for kvittvask er frukjent i fergerette. Kringkvarpet skriver at kvinnen var stekket av flåvetene i Vavon i juni i fjør, da hun var ved til Danmarskar. Sampakt akkurat har hun omløy 120 000 kroner i pjøser, 24 000 kroner i føreskompenken og 8 000 euro, som sverer til omløy 30 000 kroner. Løkreglene mette at peningene stedet fra ulovlig virksomhet, og kvinnen var akkurat for kvittvask. Hun nokta i seg til å seke ham. Sampar kringkvart noen kom farger rettet frem til at Akarvaldi ikke har meknet litt av prøvbyrne i Malnån, tog hver kvinnen frukjent. Akaren Katrin Torsvik Hansen sier ved kringkvartet at Akarvaldi omkav vimmersing hevde domen i løtene. De hadde just finnet domen, og nå vil støve tisen til om hva det skal kærest. Og så færer vi til Navigare Shipping. MV Havleite var døpt i Harlingen i Holland i Jar. Talen är om första skipi av fyra systerskipen som navigar i shipping, lite bitcha. Nekvir föringar var till stegar och tessast av Adlomenton som kunde suttjast av portal FO. Sådan partner Jar var ett skip lagt av träd för ska flotta någon. Talen är om den första skipi av fyra systerskipen som navigar i shipping, lite bitcha. Det finns ett namn i MV Havlöjte. Navigar Shipping kunnar om att skip är månader större än till skip som röjer i överflåtan i dag. Det är släkare 50 meter längt, 15,5 meter brett och över ett bruttotonshotell på 3,204 bruttotons. MV Havlöjte ska lösning vara omkvarvetsvinna lätt. Skip är ett sådant general cargo skip. Och större denter lagt av omkvarvetsvinnerliga lösningar, gröna orskan Oslo och att minka om utlåten. Maskina Ruje är diesel-elektriskt och kipet är en rik över fyra elmotorer. Östning är gravmaskinen av Detsinon elriken som är vitla minka om på i orskan Oslo och utlåt. Hinner tror sista kipen är efter Atlant läten felanon och sätter flottan i entan av Hesnarnon och nästa år. Og det hendte morgen som navigar shipping i Jar, tog at flåten som navigar til nå i alt 14 skip, og flere skip er avvis i flåten. Og etter å trutje noen bygninger som vi har nevnt, som er latt nå navigar shipping i år og kommende år. Omfremt er at øye en større flåten, så er navigar shipping og isne kjørstra flere skip, for jeg nøkta tørven til kontoen som navigar shipping hever. Omframt hevløyte som er nøybygningene som navigar i shipping i Tokusjøar, så skras jeg til fjellet i Øst et farmaskip som er bygd i 2011 i førska skipaflotten i Jar. Tellen er om farmaskipet Arklo Forest som har haft heimstad i Osland. Nei, i Orland, helt mange gode. Skipet er sist skip til Havsund og Havbrim, og lekst nå at rett låten noen til navigar i shipping. Skipet finnes navnet Havskjer, og 2,988 bruttotons til støtter. Havskjer skal nå ombygges til Kjollåsara, og malast omframt ære dagføringer skulle gjøres ved skipet. Arnda for i vind om fire navigar i shipping. Om vikskiftet fikk lagreglandene fra på han om at en person var ferdig inn og en av medstod i høvestanen og har brukt rasistiske ord med starfolk av stenen og til målet kanapolitiet. Hette får fram leia kveldet og var meldt av sunnedeien av øyeren av medstodene, sier vaktleieren av lagreglandene i havn. Som skilste tellen med føring som ikke var gestor av medstodene, han var avhårdur og skuldsetter for brott av grønn 26B i refselånet. 26B som du ofta har hørt om er så ljøvende. Tann som allmänt eller vid større utbrøyslo og i hittsjån setter fram utsøkn eller båskap og i høytter, spottar eller eimugger personsbalk, årsak av ras og hova lite kjøskaperlien eller etnisk oppruna, trygg, kjenslig en samlag eller bresje, vil refsa vi sex eller fangslig i opp til 2 år. Målet skal først kjøkken og akkaravalt i fargen, og så igjen skal ta metast om i Danmark. Da og 20 menn er håndball til færre i Elten og i Rumænia 8. juli vil møvlet seg førre følge av sosialistene av portalen omframt at høyre frasøkner av FM8. Portalen av FM8 har trittet seg først og sjelmarsrettene de har vist å se fra distene fra Bay og 20 enda spillene som begynner 1. juli omframt av 18 enda spillene som begynner i Serbia og Olasøkå. Vi gav om stolen i Ritsjene og hittet etter stokkene for å fætre sjelmarsrettene akkurat folk ser fra distene ur rasarommene i Milon her omframt fra sjelmarsfolkene og som deres håndbølserkund folk som færger av vimmerskinger. Vi börjar sända stortons av distnån och ger upp i halvöjstnån och så täcker vi östnån samman om 18 av distnån. Och 18 och 20 männer spelar upp till 8 distnån kvar och vi strömmar självande alla. Strömmen ska vi tök överst av portalen och näka om den distnån och fram att det är att höra FM8. Og så det sånn at lunsje hever på 36 haft sånn egen sending her av FM8. Ja, så lunsje klokken 1:15 der, da sier han 15, før sending nummer 100 i luftene. Mæveren og eldsalen av hans sendingene er Ronny Thomasen, og han gestor her i 200 sendingene der. Velkommen, Ronny.
8: Takk for det.
7: Simar Gosse kom hette her vi besøkste til settingen, og Gosse kom til å lære?
8: Det kom faktisk til å lære, jeg synes det er kjøtt. Jeg er langt ikke å være irriteret over at øyne ikke fikk grenge, jo man hørte flyttet av kunding fra fellene, Og så på et eller annet tidspunkt, jeg har ikke nå at jeg må gjøre noe vite. Så jeg ringte til FMI og spurte om de var interessert i å få en sending, en fra Vikna, som på 60. Varpe. Og det var svære ja på en av veien, og trodde at jeg hadde sett ned for den første sendingen i luftene, og så gjør jeg at det bare kort slev og slev. Og etterhånden er det blivet til ikke bare B63 det handler om, men det handler om søver i ordførs om fotball og søver i ord B63. Så etter er nærkere en her nisje, men hun ser ut til å bli populær. Så sier vi med ta en affær når det tar en 2 år etablerende sending. Og jeg halte vi du kom her til nå.
7: Ja, og et annet som jeg husker med mer spørsmål om, du er 20 kroner i havnet med, hvor er B63?
8: Det har jeg gjerne vi at det fellet som vi helt vi som baden, VP, det ikke til mer. Det fellet som jeg har ikke ivr efter sår, og jeg har vist noen forhold til som så. Og så blir man mer eller mindre kjenslemessige heimleser. Og ta og i sånn må jeg begynne å spille og i besøkstid, ta enda det vi at jeg ble holdt i noe i det miljøet oppe av øyne og stått av tog. Og jeg følte meg som ikke vel måttekten, og følte meg som en stor av en parste hos den her, at jeg har hodet gjevende gatter. Og negativt som jeg gjevende gatter til, så besøkste det varp.
7: Ja, jeg ser sendt ikke at jeg var som sagt kors nå, en av fra Vikna, og til 100 sendt ikke, så til jeg kunne kjøtt råkne utkostene til 2,5 viker i en år, så til jeg går 2 år, det må man konstatere.
8: Ja, vi började ju i februar 2004, först i februar.
7: 2020?
8: Ja, 2020 år så det är.
7: Gosse ser framtiden ut. Nu också inte bara om sändningarna, men också den köper 60 år.
8: Jag hade framtiden köper 60 år i Björst. Nu har man varit inne i en tillgångt lunch vi får på det till 2 kappengarvar, eller ut vid 2 kappengarvar. Och man ska bygga och är i tillfället och så supplerar vi gå omkräften utanifrån. Och det fungerar så mycket väl att nu ligger man nummer 3 och börjar vi fälla i chatter, watching om europeisk plus. Och kanske eisen, hvis man reser inte helt tid, kommer man långt upp i tabellerna. Så det ser gott ut. Och vi vill känna till på 60 varpen. Ja, men 100 sändningar är min första målsättning. Han är notter och den nästa är sättet till att jag ska sända i 5 år. Och det är 2,5 år av träd. Så det är för att hålla fram och kurser en av 2 år träd.
7: Ronny, allt är gott att möta dig här och få ett gott prat om fotbollstöd och stökerna i golvet. Till och med vi sändning nummer 100 som alltså vi sänd klockan 17:00 idag.
8: Tack för det.
7: Säg alltså Ronny Thomasen som ständer 4:00 på 6:00 någon. Vi är kommit till veckan låt till frukslåt av vissen inte tror jag 8 meter om sekund till stöven upp i fruskan vind 20 meter. Skotsch av saltklotten och en stock och ellen. Ellen och i stöven vid mjörskjö. Fyrir part margin lotli frukslóta usninja trúgjar 8 metrar smaskutjó einstok eil í stöfun virum jörskje. Hítin ha hann frælítsi mell 90 og 14 hítast í. Og svo það goslingin la Uwe Strålingin som dæsni öður, hún 3,90 sambart vefurstofu fyrja. Ég sé vefur og tund, og það við verið aftur við tundun klokkan 15 og 18 og það svo það firmakapinsin som er skrommið.

0: Popper. 6.5, Shea-offens. 5.5.
1: I venga kom igår!

Soft Rocker og FM8.

0: Velkommen til Hesa Rundtena og i årlige firmakappingsene av FM8. Og i det har vi tvær dyster av skrånne, den fyrre er midtelen Hotel Brantan i Havn og Sonta kommune. Den søttene er midtelen i Verksetterhuset i Klaksvik og Jalsona. Vi får selv en takk av Hotel Brantan og røp 2 i trus for at jeg har lett vinninger som er oppe av spil og i Hesun Hesa Kappingsene. Vinningren som nummer 8 et oppgjalt for 12 av Hotel Brantan vi målte i Husagere. Og nummer 2 fer en tur for 12 i en ribbate og i sommer. Så fer vi til Lotakarne og virker stå vi og for Hotel Brantan?
1: Vi stande her på en til Bojaspente Hotel Brantan.
0: Fantastiskt. Og Eistan, hvordan er vår ærstå i Sunda kommune og Pura klarer?
2: Ja, jeg tykker meg fru i det, men du finner jeg med til Arbøy, så jeg tar være alvorlig rævfest i Sunda kommune, den kappingen.
0: Ja, ja, jeg har det døylig til Gjersta, Eistan, men du først må ikke takke synd til politikeren, er tilkommet ikke. Men jeg lær dere bare høre Gunnar spille reglene for spillene om fire åkken.
3: Bíjene få hver sin spurning og hver er rundt. Ta en spurning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, få tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i ferien, få tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder, få tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, eller jobb på det spalt, så kommer hetta jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen, ta alle spurninger hava vere, så færvet ut i en eika spurning, off air, her de får 20 sekund av svære. Svære tid ikkje innan 20 sekund, tykker av svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatta så reglene som vi spiller etter. Vi lägger ut vid kipaspurningen och i hessa runden får ditt 4 svär möjligar. Och Hotel Brantan, verkar till klar?
1: Yes, det är vi där.
0: Och kvarjar i kipaspurningen var Thomas Nykart Biktor i 1972. Var det av Skala kipaspurningen, av Vestmanna kipaspurningen, av Torsanna kipaspurningen eller av Vox kipaspurningen?
4: Fem.
1: Tortär är Vestmanna kibasmia.
0: Jonas,
5: det var pura rätt. Och alltså att stitel verkar efter första spårning. Det har väldigt klart att jag har tutskos match så att det.
0: Ja, vi får alltså sånt där kommer och Eistan är stå vi och kon.
2: Ja, vi där vi är.
0: Ja, och för jag kibasmia var ametyst Victor och det var nu den 6 och fors. Var det Skala, Vestmanna, Torshavn eller Vaje?
4: Fem.
2: Klaksvig.
5: Ja, det var så 20 gånger en svärmöda i någon. Det hade att jag var
2: riktigt glad. Klaksvig. Ja, ja.
5: Sverige i Vaje.
2: Ja, han har ju många andra Klaksvig.
0: Ja,
5: det var så.
0: Det är purra rätt till den nu. Nei. Nei, men hatt det vært så til at Jonas Stine, hvordan ser du ut for tog?
5: Etter første runde fører Brant altså 1-0. Så virker han helt klar i det alt.
0: Ja. Vi får av å gjøre. Hette er nærværta, og i hese rundene for at et trutsjer hentinger lysner opp. Vi skulle så gjerne ha et årstall fra det kom, og vi spyrer om året ta i hese hentingene der for og frem. Og Hotel Brant, det vi?
1: Ja.
0: Og jeg leser til trusje opplysningene nå. Bostad mitt som jeg var just kvettet, vi har kjøpt 24 uppover av Heimastaten i Havn. Stjåren vantar at her vil jeg løye ut Bøynavegen. Hette har jeg kjøpt i et størst utlendst oljefjellet før skal kate fire tøkene sin prentes, som Olav Ellesen stående i 4 millioner opphatt. Og i flere år hever andre stjårer med for å handle ved i Norskala, men nå letter bonus en stjåren handle opp her, og nekker vi kurser å ta sammen. Nær hver til.
1: Sverige er 2014.
5: Hei, Galil. Dette er nesten rekordtøyet nå. Trist till Brandon, pura rätt. Sverige är 2014. Ja.
0: Vi får ett sånt kommer då i stan.
2: Ja, vi där vi är.
0: Ja. Maria prinsess i Danmark vid jag i förrjön dessa vikna och i samband vid att autismfela i fyller 25 år. Ta Jan Siskasen tog vi som stjör i förra till i november i fjör vart av i Storon lyfton. Så Storon av flöjde rist och vi hört något att jag hört vad han säga att inte spära skulle föringar här var hemsens bästa och tjötast affärtelefonet. Vi skulle ojsne få mer för minne. Och lägg till märke i sig ta i hand i november i fjör blåsettor. Landstorsmäveren vid Vinnomalon, Paul Mikkelsen, hever ju upprytt båda landstoren och frå kvart han att lärgera skall ta äldre loven skall ändå skåast. Och i stotton kan sägas att alla tatter av tog som hever vi äldre instagera skulle vidgeras av nutjon så samsvär fast med den galtande lov och hos loven vid omsidan i den. När värt
2: här?
0: Jag var 2016.
5: Jonas? Att det nåt med. Det är förrän svär kött i det. Det är till att att Sverige är 2016.
0: Ja.
5: Men då ska jag säga så att 2016 vi fick veta att vi skulle få bästa och tjortaste färdelfondet. Helt och vidare finns det här nu?
0: Ja, alltså jag snackar så gånger kött, men jag snackar nog kött.
5: Jag tror att du snackar kött. Men
0: jag känner ju andra som har länkat samråder.
5: Ja, ja.
0: Så jag var skulle kött här. Vet du, för att vi gör till tävlingarspurningarna här. Her spelar vi tekken av et ljøvbrot av en leien, da ljøvbrotet avfyrt tikkara tog i gang. Her skulle vi ta en avni av Sjolvon Sanchinon og tånløygare etla Böltsjø. Vi byrjar vi virkar og hotell Brantan, du klar?
1: Ja.
0: Leie kommer her.

0: Mary is like a prayer. Mm. Madonna.
1: Det var prövat. Och som vi då förklarade till kapitlet, ta Sverige vi sagt Mian tälleslär så tälta vi ästne. Så trus till bland annat.
2: Ja, och så ja, det var trus till. Så färre vi till sånt här månå, Eistan.
3: Ja, vi är klara.
2: Ja, här kommer det igen. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a
3: difference. Sverre är Michael Jackson.
2: Fim.
3: Make a change.
1: Oa, det var inte rätt. Det är rätt att sankare, men vi skulle ha någon av Sanchi och sankare. Det var Michael Jackson vid Man in the Mirror.
3: Yes.
1: Han som åtta känner öde väl, han älskar ju spekler. Så det här är...
3: Det
1: var inte
3: rätt.
2: Det är ju slatt. Nej, det är slatt då. Men Stövan, hur ser hon nu, Jonas?
1: Jag vet inte, jag tror jag inte rackat Lien, som man säger. Och här Stövan, tjejt så ytterligare håller bland annat.
2: Oa. Ja, men alla sår är skiftaren. Vi färdar nu till en ljusspårning av trät. Och i en sån här rumt när färdar att spela till att näkna förskar och utrattar rötter. Ljusbrott ner i 20 sekund och ta ljusbrott ner av för att tycka att hög igång. Och verkar du till klar?
3: Vill du klar här?
2: Kvör tås här här?
4: I halvt vi skulle, som fäller skulle vi lätta tågen och arbeta för och gå och lätta att här häva att han dyster som kämen och sånt där. Först och främst...
0: Sverige är formaren i hoppet.
2: Fim.
0: Ransen, Nampolium, Djurus.
1: Det var pörat. Allt annars hade han inte gått att göra så. Han hade också kört Sverige på.
2: Ja. Vi är färre av vi är till sondagmodan. Eistein, är det hit vi?
3: Ja.
2: Kvör tåsar här.
5: Han är finns ju en god 30% mindre. Men det är stövan bara nu. Och jag har alltid vi...
2: Fim. Tucho.
3: Pass.
1: Att det var Eisen, en fyrvärande forskvinna, om sex, att det var mer till Depes Magnussen.
3: Depes Magnussen.
1: Så att det är Eisen, jag vet att det har hört något snäggt till. Att det är, jag sitter åöppen, men någon stil till sådana kommuner jag svarar.
2: Ja, vi färre av er vid Ljøsbørningen. Heter han Ljøsbørningen vid Kjenton Førskon Røtton. Og Virgar, er du klar?
3: Vi er klar, Hebant.
2: Hvor tås er her?
6: Og det er i fortjellendene, som er det fortjellendene, og som er skyldig av landene, som er fortjellendene, du har holdt ved her, så vidt jeg om alle unnemtene.
0: Sverige er Aksel V. Johansen.
1: Atter prøver at... Efter Arne Finskås marskjøttet, så trus de. Blant annet er glowheidløtene.
2: Ja, og så færre...
3: Det er totalheidløtene,
2: ja. Ja, det må man si, ja. Men hva skal færre tommene løtt? Sondag måned, Eistein. Er du klar?
3: Ja.
2: Hvor tås er her?
7: Altså, Imsson Støvån, men det er nok det og daglig at de fleste av åkken kan skrive være nødt til at...
0: Vi skulle bara finna Axel, men pass.
2: Att det var just en landstörsmör.
1: Ja, det var landstörsmör i Mettamallon. Att det var bara allergene. Att det kanske är man 80 har finnit.
0: Flocksmör, men jag vill säga att det som det ser ut vinner verkar. Men vi körde en avtal om det här sondag man skulle få gratis upp i allt. Och det är alltid det här vi.
2: Ja, ja. Klart, ja, det får inte att det inte är några underhållsa avtaler. Det är gott. Men Jonas, vad säger du, Stövan?
1: Ja, nu säger faktiskt att Gerald tycker att Sundag kommun är till att bland annat är vi 13 medan Sundag kommun är en sidra tre mot stigen. Så vi tar och funderar med det här, men vi får se om det att häcka dagsens senaste spurning vi.
2: Ja, vi är kommit till dagsens senaste runt och heter en lysens spurning och hessen snur sig om att centra allmännare vitan. Och Virgar? Är du här?
3: Vi är totalt klara här, lugg att svärd till Sundag kommun. Hvis Sundag kommun kommer att vaska ut kömmen till åkon av vikskiftet och teker att uppfärsja, så ska det nog bjöva en åtgärdsgistning. I stand då, Eistein.
2: Ja, jag talar i Gjörd här. Otla Brantan, her kommer spørningren. Hvor var førre løkmeavur fra 1996 til 1998?
8: Fem.
9: Der Edmund Johansen.
1: Ja, og han etter som Janne, han var alltid å svære med en tøyen slå, så han fått et tveistig. Nåttet akkurat en tøyskål match. Han hadde vært Edmund Johansen, prøv at.
9: Ja.
2: Ja, Estein?
9: Ja.
2: Jeg kommer til Kasper Lundborg. Hvor var førre løkmeavur fra 1993 til 1994?
9: Märta Pettersson.
8: Fim.
1: Och här ska vi få riktigt fullstiga del. Det är prövrat. Mm. Så trus dig till söndag morgon.
2: Ja.
1: Detta var sin tryck.
2: Ja, till och samma, Jonas.
1: Ja, vi väntar till att jag sänder en lösen Ramone till att branda av Anna så 15-6 i det.
9: Detta var en avgräsa spårning, jag säger.
2: Verkar till lock och fester på jag tror att sänder för att spela Eistan fest. Eistan, var spårningarna för Rinsche?
0: Ja, utfra slid någon så vill det säga det här. Men det tackar vi dig.
2: Ja. Men jag ska bara tacka dig för att det tog bara vi i snedspelen. Vi talade att det nog stått lite. Jag hoppas att det har stått lite samman.
0: Jo, äntligen. Vi tackar oss för det möjliga. Och må oss inte köra brandan. Jag ska göra ett lucka. Ja, vi glädjer att kunna få gå till på att fyra.
2: Yes. Vegar, til lukkur vi snir, til å snakka sentur om vinningarna og Arne, men jeg skal bare säga til å petti etter å genka Arne, dit nummer 8.
9: Ja, ja, men hette er veldig suttelig vi er en parser av oss i kappingene vi hadde kommet her, da.
2: Ja.
9: Vi kom sosialt sammen enn å løte i hotellet og flennet sin dette kornøren, og anker heldig at spurningene er nemmer, og anker heldig der vi synder.
2: Tar for det.
9: Men urslite taler for seg.
2: Ja, tid fratta frågan att hur när nästa capping verror.
1: Det är nog kanske svårt så galet.
2: Ja, tack för det.
1: Nog svårt så galet att branda den affären för 25% stars för galet till fotlärslottet, visst man vinner
2: capping. Ja. Ja.
9: Ja, tack. Hej vi på.
2: Vegar, tack för att tid var vi.
9: Tack. Tack Oliver. Allt bästa.
2: Det är attor klockan 15:35 vid nästa capping.

0: 15.
1: Akkurat ikke. Det er 25. Fata skip tja hette fjord som er skrasset i fyrja skipa skrasset ding. Så det er veldig ikke stil Jalston hans fyr. Tja veldig.
2: Ja. Vi færre vi til nær varta spurningene her. Og i hese rundt får vi trutjar opplysninger. Lyssnar upp och vi skulle säga här var ett årstall från Tickon och vi spyr om arbeta i hesar händikarna i förna fram. Och till er i verksätter Josef Sikron. Är du här?
3: Ja, jag är.
2: Gott. Värshuset Skarv i Köpenhamn är i tungkon käkve. Fyra två minuter sedan i uttag Siri Torstensson Skarv från Pappasunnen. Och hon vet att bröjtingar skulle till om 42 år gamla värshuset ska överleva mot 22 namn. Falka talet var holdt 3045 den 1. april. Ta vaks vi 202 trusfalkon og i talmannarskøynen april til mars, skriver Hagstovan og Heimasøyne. Bæje minka fraflyding, økt tilflyding og økt borar av lopp skapa ståra falkavokstren. Og arbeids etterlite og brona etterlite er nå lagt sammen og kjipet en kjølstøvende stån, og jeg finner navnet arbeids og brona etterlite. Det er opplyst samfunnsmålerreien. Arbeids etterlite var annars stolt av helsefrilige startåene, og brona etterlite var stolt av vøren.
0: Fem.
3: 16.
1: Ja, Fimskos marsch var akkastlig jävlarna att bli av Sverige. Alltså två stiga Sverige till diverse hur du säger.
0: Ja.
1: Alltså när man har Sverige mian gången för så tek man Sverige vid. Men är det att han hade slig så fem att det var inte det tre stiga.
3: Ja.
2: Okej. Okay. Charles Owen, höjne.
4: Yes.
2: Av vinnudenen i september var fyrtökan Arstikon valt till Orsens Vistjö. Vaks kommuna kjæpir Pálsøll fyrir 14 miljoner kroner. Pálsøll hefur attur brug fyrir pengon ur kommunakassanon og i vægi og tog hefur búira i kjørst af at yfirtekka höllina. Og Nelsiapott var ikkje tann hetjan som føreska søvan sigur og ampmævrin dalir upp var ikkje at ha størt dangst til bøllumenni, men leigi hinn vi lunnar undra hennar framkomnar fyrjar. Charlotte Langkeldi hefur skrifa hana bók som kan festa ui tjáskapar litt tjekk. Nær verð það?
4: Sverige 2018.
1: Og púra rætt til tjáskapar, það 2018 nefnir ég, trústi. Og så vi fanns fullstendig að jónun eftir, kan man segja, setna spurning.
2: Ja, hvað stegst þið á þeir part?
1: Stöðan trúi.
2: Trúi. Så færre vi til tånløyga rundt nå. Her spiller vi til kunne ljøbrott av en leie. Til ljøbrottet avfyrtikker tog i gang. Vi skulle hava navn i av Kjolvon Sanchinon og tånløygare etter Bøltsjø. Vi begynner ved Sikron og i verksetterhusen. Du klar?
3: Ja, vi klar.
2: Leie kommer her.

0: Prince, When Doves Cry.
1: Det så prøvd. Og eisen trusti, så vi standa enda jøvnått, ne?
2: Ja, kjallt eto råkna til ut at vi standa jøvnått stadvek. Tror jo man har tro i det.
1: At det var så korset konkurren etter sigaretten her, med at det var tolagaren prins.
2: Ja vel. Så, færa vi vore vilja avspår noen gang, vi halda fast utdømnen og løtt, og til hesa rundt ned færa spela teka nekra førskar utrattarøtter. Ljøvbrotten i 20 sekund, ta ljøvbrotten i av, fyrt tikkara tøy ui gongt. Og Sikron, du klar?
3: Ja, vi är klar.
2: Kvör tos är här.
4: Och jag följer att allt om spelet är så fantastiskt och vet jag det kanske inte är det allra penaste spelet så klarar vi att få en...
5: Fim Tocho Fitta
2: Jonas
1: Tävlar till varje ytterrätt. Jag sitter och hoppar, det kanske är som inte spatt så öjliga när jag är i förskedelten. Jag hattar Johan Simon Edmundsson av landstiden. Som är ett land som spatt det bästa i törskedelten. Men inte rätt.
2: Noll steg här. Ni färre vågar till Charlestona. Heine, är du klar?
0: Ja, nu är press i Akon.
2: Ja, kvart oss här.
6: Det var helt fantastisk å komme åtta. Det var det første stadion. Det var gøste skårer. Ja, det var størst opplevelse.
0: William Davidsson.
5: Fim.
1: Det var så pura rett. Tror jeg det, vet du. Og så er det altså han snutt seg fremom. Eller faktisk kom det veldig mulig fremom. Til stående nødje, eller seks nødje. Nødje seks til Jalstona.
2: Yes. Vi får vågare. Jeg kommer en ljøspående gratisert. Hvis vi vil kjente om før, skal du rette hun. Sikron, du klar?
3: Ja, vi er klar.
2: Ja, hvert oss her.
7: Men penger ikke alt, og til øsne ungfarve, til øsne hvert mest, du gjørst en ved, og her kanskje godt... Helge
3: Abramsen.
1: Pura rett. Trus de til det verste du ser.
2: Ja. Vi får vågare til Jalstona, Heine.
0: Yes, det er spennende.
2: Ja, hva du også her?
7: Og at Danmark eisen innsert her, som eisen med Svedsen, halte jo danske regjeringen, så ser du det, at her må hente...
0: Johan Dahl.
1: Til rett. Nå er det ordentlig spennende, Grøy. Ja. At det trøst deg, så er det, ja, støv, altså Monren han heldra, det er 12 minutter til Jalstona, og er vi ferdig holdt vi senest av sporene i det åttene.
2: Ja. Vi har kommit till dags och sönas runt om. Det är en lysa spurning och här snurrar sig om ett center av allmänna i Vitian. Och Sikron, först till teckon.
3: Ja.
2: Gosse längt era köra ur haun till Selaträ.
5: Fem. Tutsjå.
1: 28 km. Ja, det är så prövat. Men tog jag värre bära ett steg. Jag tog inte kommer att lia. Så tid, i värsta fall så ändrar jag tog stegen. Så jag stannar helt och vunnit. Men till att få så gott utslut som gör det nu. Heine och jag stannar.
0: Ja, det är det här.
2: Ja. Gossel, Heine, är du klar?
0: Yes, vi är klar.
2: Ja. Gossel längtar att köra ur hand till hädlen här.
5: Fim.
0: Simmetrus.
1: Det var ikke rett. Det er 36 kilometer. Et vet vi synner, ja. Men altså... Men om Monen er for enda samme, og Jalstad vinner.
2: Ja, ja.
1: Ikke trygt. Det verste er at vi kunne nevne at vi er en trusdjere og kom på en antepent. Men Jalstad enda så vinner 12 touch.
2: Til lukket vi til Jalstad. Henk lukket vi til Sikron.
3: Ja.
2: Vad har spårningarna tar för er?
3: Ja, det var
2: nog
3: inte, men alltså, gav spårningar.
2: Ja, nu är vi kommande sin tvåjär. Nu är det inte så, alltså, till hälften sortera från oss. Så det ska vara sin tar för er.
3: Ja,
2: sådant.
3: Ja. Det var det.
2: Ja. Men himmel så ska jag tacka dig för att det är tumma att spela vid just nu. Vi har alltid rörd och stått till. Du hoppas att hon har tyckt nöjst.
3: Först och först.
2: Dejligt. Ja. Men tack för det.
3: Pardon, ja.
2: Och Heine, hjärtligt lock och vi tycker att jag är säkert.
0: Tack för det.
2: Och vad säger du om spårningarna här?
0: Jo, det var god spørning. Først først, men vi skulle ikke komme igang.
2: Ja, ja, titt her. Det skal man alltid. Det
0: er tatt meg.
2: Ja. Jeg er titt kommer så langt hvor gjør det, og til fratta fra åkken når neste kapping verer.
0: Yes.
2: Deilig. Ja, vi gleder oss nøysten. Takk for det. Ja, etter hver så firma kappingen til åkken i det, og vi halter frem i neste vik, Jonas.
1: Ja, Torstein.
2: Torstein er vi klar, Arthur. Og det blir Arthur lykke spennende gang av du fra.
1: Det håper jeg
2: ut. Ja, det håper vi ut. Men som sagt, etter hver det, firma kappingen blir Arthur Torstein, og vi, Gunnar Johansen, Jonas Akersson og Atne Gregersen takker for åkken i opp.

0: Velkommen til besøkstet varpen nummer 100. Og jeg ser her, jubileumsendelsen jeg har finnet vidtjen av Lisebrandsjøkken og Bestadi, Tja Mondon, Boa Reiners Petsen. Velkommen, Boa.
1: Takk for det.
0: Og da sendelsen her skal jeg lykke å si, hun er endelig sendt kveld klokken 23, og hun er også endelig sendt søndag klokken 13, og så lykker hun hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Og Boa, jeg held til at vi akkurat det samme, vi løper bare blama beina veien, tog at fotballer jo øyne deg mest av løtemynden, og teka vid en aktuella så är vi stjonga löt ju att till en rött beskrivelse en rätt beskrivelse jag säger är att vi är ju akkurat första allt det där vi gör kvällt det som händer vid det bästa linjen tjocken
1: jag vet inte om det händer så eller nej men jag är rätt att vi där är och jag lyssnar alltid nu och en akadister och vi rakt och så och välvilja botten nu senaste dist.
0: Och tar man räka botten på andra maten, kvät är det för mekanismer och ger det till att knappt jag sår i garantje?
1: Nej, vi har sett år och ett av för att ta det börja för några distans så gärna. Och så är det sin tur, ska man bröda allt om man täpper en dist eller om man inte spelar så väl en dist och så är det, eller ska man lycka lätta att lägga sig eller hur snäck ska man pilka vid och att jag tar kongressyndrom och utrymme och kradister, ja. Men det är ju en liten tendens så senast nu och ja och så senast ta gjort det och nästan för skam och så vi skulle för natter och till rösnja att arbeta men vi skulle för natter till några ting som ja hvis vi spola en två tre månader efter.
0: Ja, og det har vi kanskje ikke hørt til å gjøre, og jeg sier nere neste spørning, at Bæge og Martin Johansson, høvesvenner og flere av spilleren, har jo ikke alt var sagt, at fyrt og sett kommer du inn en fase hver i utslutning ikke er i et vilt. Og hva er det for en mekanisme som er sånn iverskipet og gjør til at du begynner godt, og så kører du kanskje til høvagiren og i en tog, og så begynner du spekler og venter på den måten til vi gjør tjokken.
1: Ja, ja, hvis man visste alt hva jeg tok i kvose, så er man nok fyrbørst, men til nekvar mekanismer, altså det kan være smaskere, tjafløyre og utskiften, og også som li, så vil man gjerne forbedre seg, også når man gav for børjan, så må man lette på, og ångte ut tar man bytter på, så mister man ganske fokus og knøren som er rikket vel. Så onkel gjør det 8 skritt frem og 2 achter, og i begynnelsen av åren var det ganske 2 skritt frem og 8 achter, og det var et mann. Onkel gjør det. Nå tar jeg ikke rymlet, eller Jack rymlet vel i begynnelsen, og nå rekker vi det litt alder der som vi bare får, og øyne stiger med seg, bare får 8 stiger i tre måneder stund, men vi har også lagt dere inn og gjør en posisjon, og hvis vi sier at vi har rakt bort den nu, så er vi gjerne finere støv som vi har opparbeidet.
0: Ja, og her er det så bare fremtiden kan vise når vi kommer på jordhusen her alt og natt.
1: Ja. Ja. Nei, et som at vi var øyelig og misnøkte vi så innast Eurik og slutt og sjån det her som distrum på Svinvois i røysen bare at det tror jeg misti men han betyr rullan ek møyre enn sommer er distur og på den ekvar æra måter og for den ek flore folk så vi der fannir græva sin drattur og det som vi vet og jeg aldri jak marsin sida bæg vi okkon og vi dikkon som pratar vi at han fyrst og fremst vil standa fyr og och här man glömde näck så vi har det nu vi utrycker ju det här arbetet och så här får vi först att alla jokar har fokus nu och så må vi täcka detaljerna som där kommer.
0: Ja, och här har vi hållit sig lätt och på vår akkurat att säga täcka det här distan och jokten för att få det här tås i just det här i början av sändningen. Att det var en vånbrott till någon kniv om det. Och HP var en stöv och skärde där akkurat har köpt vänjare. Och det får vi se berömda vänjare i effekterna. Och åpenbart i motivationen. Jag tror att det här livet spalt som näkt bättre än vad det är och sätta spalt är att det är mitt landa mot AP och Ebeströme. Och så händer ett eller annat i åken vid att vi inte märkligen läsa sig och har uttryck. Så det tog att till en grann uppkär eller kvärt det visst du ska sätta ordna.
1: Ja, tar man för av allt så vill man ettna svinna kring ting och be individuellt och som dig. Och vi fick mal för oss förstöljer med utrallt, ja, som fick vi se. Och så är det och så är det syndra fjolter och lin och en alert och så är det och det är sin sned och de har också kanske gång tar komma från och vi kommer från att det är psykolog ska ivet det är ju väntor eller ha på för att det är här som vi ganska borde vara en rymligare av morgon stabilare sinnesvar i förhåll till åkara gång till år. Men til möjligt att det är en stötna distan och att det blir en fjolter sånt ju och att jag man vill sånt där så kan det ganska till tog och bli heldur till maktarslösa än att det är vurscht och utrycht och vi finko inte att det är basistinkt som vi vill standa för som det är individuellt det finko vi inte att det är rika. Så det blev jag syns ett maktarslös och ja, jag vet inte, utan ett lös var inne så var jag inte en gång om jag inläggade spalte mig så ta vi det där riktigt bäst allt när jag anser att jag kommer att spela med.
0: Är det här ett uttryck för de processerna som åker bäst all i er i jögden, alltså hver man från i fjör har byggt upp och att vi framvis manglar sinter av robusthet av nögrunna att de unge att det är lättare att blåa slid om koll än hvis de lever mer rått nere?
1: Det är nog det klarsta. Hvis vi alla är plus 30 så är det ganska värre att rista sig ordentligt. Men så tar man glad och sin ungdomlighet. Så jag håller att vi har en goda blandning. Och hvis man hickar runt så är så är också liksom romar för också väl äldre. Men det är också något som det är som ligger runt om. Så som också ni har öl ungar lojkare. Så det har väl skia och det har jag alltid haft fem äldre lojkare att säga att handla det. Det har varit ju och omkring det här öliga dåligt här och så är det unga och frusk och energisk och så som bara går av. Så jag har alltid januari nu lite och ner är öliga gå och så att handla prestationen ligger inte av dem unga att hon blev nog blev som hon blev.
0: Det var stått tre ingen. Det var verkligen tjocken som inte tötte att jag blev skrivare till Nekv om det. Det var en månad förbättring i mån till kapagrarier 2025. Men så är det sista trotsjadister som vi tar över in i och ta händer ett eller annat. Så här kom hela tutsjemal i måttrocken. Och nu sånt fick jag ett lite déjà vu till i fjör ta i Haberfärda första mal öjliga latt och på ett hotna. Det är inte helt frukt att för högsta tankan är det här näka och det handlar om att Heine Manstad är här och inte är här eller är det näka mer ute?
1: Ja, nu nämnde Heine, alltså Heine är ju höllt där uppe i Amiverion som vi inte har haft så stund 22 år nu. Så kör han det mest just här att den bästa läggaren i land nu inte är här. Men alltså jag kommer också två i Malin och Rona kanske som har en i Östnivå här. Så alltså det är en läggare som varje år och det är alla ett. Men jag tog ju Malin på Trotschadister och är som Arndt här så var varje tölen styrkning till Jakob. Och nu säger jag nu ganska att man rönner att förbättra sig och möjligen man bröder och lösen så att det tar och rikar så är ju ganska hövås folk inte att ta också om det. Alltså man vill ganska, eller det är närmare att ta fatt i ting som inte rikar och rönner för att det är bättre och så gång man som möjligt utifrån att det som rikar, värande rikar. Så det är inte riktigt att säga och i fjör var det också inte debatten. Ja, men lätt av det att debattsmålen, ja, men så lätt av det också den nästa fem distaner. Så det är inte så också som tar man röjare än Belgien, så blir allt mål i hinnen då. Så akkurat nu har vi rakt av kurs och vi diskuterar och gröna och hitcha och vet ja. Vi granskar ju kanske själva och kostar kan färra från 0 till 100 på andra matan. Men till och med så att här skulle vi uppbakna vår och vet det här vad vi för gör. Och det lägger det.
0: Jo, en par stedse grannsynsen, om det grunn i mjørskan og svenkaskær, hver det kommer fyra mål. Jeg stod også i kjolver ved sin listen ved at her er en farsa i sin listen hvor det slett ikke blir spalt i behøver. Fyra, fyra, og man ser kanskje ikke en gang oppe tvers av Vettelen. Hvordan er det opplevd til han listen her inne?
1: Ja, han fikk oss ikke grannskatt nå, her ser vi ikke snakk av video. Nei, og mulig å begynne at han lyttet nye turen og synes jeg, og her helst snakket vi uttrykket og tatt og ellen og den innsatsen vi skulle lage for deg igjen. Og ja, nå kommer vi til om fyra og til det hele, vi kan skrive ut som jeg, men vi vil ikke være inn til å holde, jeg hadde lagt noen dist her som dyrer på tunga til hittlig ganske vild av morgenen vid. Det er minsta greia hos Jokkon. Og her har vi her har vi vært løsning rett an for det som vi vil vise og ut av. Så ja, her kommer så, at det var så början på målshow og i motor, og til det bare fortsatt, men vi får vi tar klokken for å finne den proppen, kjøtt og kjøl.
0: Og hvordan kommer man til? Hvordan venter man en sånn gang som det er gang når vi er i så siste trudgetesten her?
1: Nei, alle øyne låter oss ned, og vi da også finner hjemme bare fra venner til dem, at alle får hitt inn og huske selv. Og da begynner vi individuelle prestasjoner og fokus og ærger, og så kommer og så lägger man en taktikk til at det er klart. Så vi skulle vi har alle mistet 5-20% nu, og vi skulle alle finne det etter og i sen, og som man ser nu, det flyter øyligt om alle er bant under nivå, et eller annet nivå, så er det. Så det är månader att lätta touchmål in i trimdysten och en lätta noll. Så det är så ska jag vid det akkurat nu.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: På den här spelsen, nu må inte här löta men alltså inte släppa skocka ivre att det här är väldigt ett rättliga påstillkappningar var. Och här lyckas vi i subtoppen, vi är 68 för nummer 1 och vi skulle till att tega ner och om att skulle vi börja till toppen eller skulle vi börja till watching om 3 plus. Kvärt har vi brukt för att göra bättre hvis vi fram vi skulle bjåa KU och NSU i AU?
1: Ja, det har vi nok vært sin drinn, ja, at vi får ikke bjøre noen om han for jokken, ja, hvis hendt en gang den verre. Men vi skulle, ja, som sagt, så skulle vi det, så skulle vi det atle gamle, og at kappingen er lenge, og verger noen fundament og arbeidsinsatsen til jokken, som vi lager for deg inn til nummer 8, og i fleste førene er det nok til sti, sånn at hvis du ikke lytter inn, så er det alt til sti, men vi skulle være mer medstå førene, og vi skulle gjøre løyves verste av spillemotor, akkurat nå er vi det som nemmer av spillemotor. Kappast vi om första plats eller trea plats också. Det är kört att vi snackar om och det är inte att snacka om att ta helt ner färgen. Så tisdags läge felar vi meldde ut att vi skulle ut i Europa och vi är inte på i stäpa kappen. Så hvis vi skulle avgöra det själva så är det sjön detta trea plats. Och vi trycker på bakom. Nu är det ganska synd att nöjliga stämningar än att löta, men alltså vidare och vi där och fyra flammor till att vinna de kommande dyssnar och vinna vi tar, men så är vi det som stöv som vi möjliga vi har för 2-3 som vi också gärna. Så, men onkel andra har knöjs i nackan hvis man ska hitta bara till tabellen. Men vi hittar inte några tabellen och vi får faktiskt inte brukt den här nackan nu och ta det average när vi skulle förbättra.
0: Och det var akkurat det här jag skulle säga. Alltså det är väl ett nästa test och bära nästa test man hycklar och slett kött tabellen.
1: Ja, det är vidare det då är stått i spyr. Alltså det får bara allt jag svär och det är en vänning och en däver och en distress sen. Och det är det väl, ja. Och ja, och nu är man faktiskt olja till tema och allt. Men vi är egna svensk på att släppa igång det. Det är något som man vill vaska av. Och vi snackar inte om att vinna eller täpa. Vi snackar om att... att nu ska vi visa vad vi gör till det.
0: Och lätt att börja hitta sin till det är att nastatisten som är vi markar och målter är besträmme. Och det är dröjda spel och målter. Det är vita vitt. Och kanske har vi själv uttryckt rättliga kraftet om till Katanachi och Siki som han älskar att spela målter och hon. Men det är lite ständigt så djupt som är besträmme i ger. Vad gör man så?
1: Ja, jag tycker att det är rätt att ta rullar in i apparaterna ni gör. Men man ska helt inte undervara att ta det här med offensiv debattar och snära all upp. Och så ena stället så tar vår östning och högpress och så. Så tar han möjligt östning lagt av Lloyd-syndrom. Men jag bestämmer alltid vid att öliga harskt arbetande liv och lägga väl och i varje stöv och... Och hvis man inte färda hvis man färda att ta premiss så inte färda spela gloja och inte färda mål ja, men så är det att hon inte distrikt och det är så att jag inte är alltid distrikt hon inte är och kappingenjör och så det är en ägg konstruktion vid Torska Hest inte släpp en ägg snära upp av tekniska vittlån. Och så ska vi spela kött och spela kött och tolner. Det är ganska två ting som hänger sin drittla samman, men det är som är lite.
0: Vi tar var tvärtister och vi tar en stort sommarpaus. Och här har vi tog jag vid inte är ute i Europa. Vi har bäg fyra i motor om det ska vara en fördel eller inte en fördel att omkänka sig här i prisktister, men... Kvart i tog en mening, hvis du skal fokusere på landskapet, ikke? Er det 4 måneder at vi tar oss av pausene, etter er til avanse?
1: Ja, nå er jeg ganske kjøtt med å si at det er den 15. år siden jeg har spalt i Europa, så jeg har bare av sommerhøyre. Ja. Nei, det kommer nok alt annet på bare hvordan ganger i Europa og landskapet, ikke? Og kvart... Gått i start så hopp nu vi ska ha och formon och så det är ju det jag streamar för att när det gått för att li och när hit kanske jag passar bättre efter en paus så till öliga tar för att svära bra men vi tar så bara sommarferien konstruerar också om och hon är att tömma höttiga synder och ladda upp och syrka för att man är i formen som man nu ska och så får vi ett tvär jag tror jag höll av vänningar vi grejer här som dyker i distrimitteln här som man vävnande för Floria Hoteller och byggt oss inte på bäget taktiskt och fysiskt här som tjående ganska hinner i mår aktuella distarvänning så, men vi får bara också om kan vi få brukt annat till och vi får brukt annat väl
0: Får du en liten paus i att vänja dit ut i ärtlugga till att låta
1: sig? Vi får en vik eller så paus att när socialisten och så möter vi den nu är vi ett framskundare en 5 dagar har en hinne spela vi har vägna alla stöktister så vi möter in och går till så vi är klara till Tandist
0: och Tandisten minst berätt är till Motor AP kan det vara så?
1: Ja.
0: Så det var nog att det var en stor dyster och ursligt blir det bättre än det var mot TP i fjör.
1: Ja. TP i fjör, det var inte samma förnämmelse som vi drack och kom från Farna Vik 20, ja.
0: Bøyren og Pelsen, du blev lyskipare her i vår, et eller annet tullje i sommer. Hva betyr det for det?
1: Ja. Ja, først og fremst blev et eller annet at Hannes ikke er lyskipare, og alene Hannes er vel, bare vidt løkere og venner til min yngste han skulle holde frem, og det er ikke vel. Men detta var också detta var något som han har brukt för nu att stäcka eller hålla en paus vid tog. Så ja, så skulle jag en annan rätt nu. Vi är något som jag har avlöst han by Höjny och Ragnar och nu är det så jag och jag tycker att jag nu kommer rymliga knappliga mitt i kappingen. Så är det som så inte brojting. och det var också möjligen att det var den här som vi med och efter att det inte skulle vara någon bra ting och i hoppen då. Hannes gör stadigt det som Hannes platte och det som Hannes körde gott och jag gör ju också det samma och alla inne. Så Brydigen är så att säga ången i hoppen då. Annan att jag färger att jag hålls på domarna och välja blottla gult av myntna. Annars är det inte bra ting, men nu spurt du vad det betyder för mig. Det är sjåvande en höjor och nu är det huvudsäkert Jakob Marsten som fick mig till fel läge. Jag har haft han förr. Och ta var och en av huvudsuppgående att vara av er en äldre lagar och det som här tillhör ut jag nu skulle det bli just upp och sen drunkt och lokalt så mat är det ganska sent naturligt att det är uppgivet att det här som titeln skulle dödas ut.
0: Och nu helt och med min lagt mig åren i munnen till den nästa spurningen tog att det är andra kapgrar till er i B6-30 och jag hade heller kört i utryv till att säga att du blev en liknande spelare och hans ner Liden Tjockholm Berge som samarbetningarli och Amine och så resten som Liseberg och vi tossar om. Men hur ser du själv och upplever sig tillgångarna?
1: Ja, alltså nu kommer jag från ja, till det Det är ontalet att det ska räcka så härst och man ska vara så euroförsörjad att när man har tappat en dyst. Jag kom från någon kappengar och fåglar för jag har bara vunnit en dyst. Så man kan se att man har prövat det här men det smakar inte min dialog av. Så jag måste visste vad han fick och men jag skulle köra det till ett som är det största fel då. Och börja nutjon och till en nutja fälla jag lagt en nutja kaos så det var faktiskt alla i hoppen som skulle finnas till rätt så och en nutja roll och till nu blev det brått och det var näck

0: fra falske rundt om og inn i håpen. Og det som om at, at vi har lagt denne kaos, og vi leder at vi kommer utrekt og arbeider hardt, men man ødler vi jo på henne. Så det er øyne jeg nevnte at jeg fett leden.
1: Du fikk hva sånn det her virkjenningsen i fjør, at du ble tilnøttet til Ørsens leikere. Hva er det tøttning til å ta for det?
0: Ja, det skjønt alltid tatt opp ta det en positiv stemning och så är det alltid gott. Jag vet inte om det positionen eller aldrig, men Orsens spelare och toppskjöt och vad annat vill jag nämna. Det är...
1: Kanske jag prestationer, nu är det så beskjöjen.
0: Ja, nämligen. Men det är... Nej, det är ordentligt stort, men det som man får hem och huxar om, det är till den distansen som färgen och så tar man kejar att den här kappingar har kvart man är nöktig till och vi och kvart man är allt man kan bygga på. Det är synd och mörd det här som fyller, men det är alltid stort att få rösande i år, det kunde och till man har också finns jag, det kan också vänta hemvägen, så man vill hellre ha sin slagare än att flytta ner.
2: Stolap 36 vid Varspenon Häva, Tjakissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Bøyrene Pelsen, jeg kunne huske meg at jeg skal spørre deg mer inn til etter her vi leiklodder og linen og til at vi er likkjøpere i mån til at vi er vanlige spillere, sagt du i Gåsøyen. Kan du stort forklare for Lorsdalen hva det er for eik og oppgaver i Lidtjø og en likkjøpere i mån og en vanlig spillere?
0: Ja... Alltså nu är jag kommit jag alltid jag är Lisberg helt när det snöar cirka. Så jag har inte finnit en uppstart eller vad det nu skulle vara det som händer kanske 18 vid horan här i november, december och januar månad. Men och det är lite mer hur man är som Lisberg och vad vänjaren vill ha och vad felaren vill ha. Som jag säger Jan så var det så skulle det inte brödast från att Hannes lägger fra sig och Jakob Marsten brukar och hur Rösen brukt och brukar en läggaren här han brukar Hannes att säga man nu kjallt med Hannes Lisberg han brukte mig och Arjen han brukar Rösen i Höjna han brukar Rösen där unga så det är inte så här det här som allt från vänjar någon för Jagden Lisberg och så vad gör jag i krogarna det är som jag tänker det tar äldre vi har haft en Lisberg bask här för åkost jag någon som kanske är sin demor i Vishipa men Lorsten Jakob och Jakob Marsten är att alla är vi och alla involverade på uppa tammatan och ta mångtna som han och äldre är rätt så inte kanske att han old school Lishbarn här som allt som ska vänja för Jack Lishbarn och omvänt till Mario och någon sin tur så friare dialog så till stora höjda är det några äldre som har och lyssnar mer att lära vi och mer fler diskussioner och dialoger. Men annars är det inte några ting som skulle jag kunna spela för dig till det som händer av det där det inom.
1: Du nämnde att Lisha bara är bulk. Hva det här för något?
0: Nej, det är ofta jag tar björs vad det är äldre men ofta är det att det är äldre och möjliga och i kvarierkjeto det är nu har Hannes spalt vinster vankare för han björs inte att sitta länk om fonton om Gosse Silas och Höjny och Mattias och Börke och Gustav välja och välja fält ner i detaljer så det är synd i Vishipa och just nu hvis man vil ha akkurat brakt i vendingen eller som nå, at vi må finne greve arbeidsanskene fra og få et uttrykk i tjokkene rikket, så så var det sin tur på bäger av först på vad vi

0: vi tar äldre och så kommunicerar det här. Det här var jag gjorde.
1: Vi var inne i Anne att det var inte just en lägdom här på en i Väter och vi skulle fyra gången till nytt kappingar och hämta spelare in och så vidare. Men nu är det var siktet i vinter i att råpe. Och vi har nog hämta en spelare in och skulle ha möjlighet att hämta från innan träd. Hvem lägde det här till sambandet nu?
0: Ja. Nei, det nu har vi dags en utrattarskjøra, og det er ikke nok, og han har bare det høyla, og kan han så vel rafra seg vi, og det er venner her, og er det, så det er, her er onker kunning til tøyer, og ikke spennende, og sin lærerkrefter. Så her er vi ikke til tisjø, så vi kan gå og se jævla nøy til løyker, at det er vi størst hakre fra. Men nå er jeg helt ikke opprona på 6-3, så jeg kan forstille meg at nå alla telefonnummer och Facebook och Johannes, så jag kan förstå mer han vill jag hur finns jag onkel uppgåvor som ju själv eller jag finns jag ändå att vi får klara för så kan det vara på ungdomsvänner ungdomsnämnd och allt möjligt som kan inte och så det är ganska synd naturligt att han har haft onkel kan man säga besexade uppgåvor som inte kommer av motborgen.
1: Nu medan du fortäller så sitter jag också om att det må ha varit alldeles låp ur Fuglafyr, de små förhållande här till Havnar, till fäder som vi själva blir att kalla för det största fäder i förrjun, men som grannan norrfyr i halvdagen att det inte passar. Hur ser du att uppleva tandparten här på en tv att skulle flytta?
0: Ja, ja, det är nog inte att det är ett störst fäder i land nu. Og ja, dagligdagen er på Svinvås, den ser jeg akkurat av Vatlo, men til Imes, det er andre ting å strøyes, vi er en større fella og en smarre fella, og nå kan man si at nå har vi det, nå tror jeg vi virker nok så intenst rundt at jeg gransker og grønner og vant dere til å lytte dere opp, og i en båtfelle skal du gjøre det ganske utredet og virker dem. Men ja, altså, nei, det er sett opp i vel mer professionelt, og var allt är synd större, men ta som James och Lager så är det också viktigt att du packar tasken och får hem han från och också om det som händer av vallen och det är ju huvudsakligen inte så stora moner annan än sjönde att liksom det kan man få ju att det kan ända de har touch så det är så skolt att det är som moner ja av gaskene, så tar jeg et opplopp, men jeg har jo også vært i gøtt, og jeg fikk kommentene av de gøyene og folklaver, så jeg har også prøvd å være her som det er stått til å være, så det har vært ikke så, man datter etter det.
1: Nå nevner du gøtt, og jeg kan ikke være ved å huske om at det er jo en av oss kamper i midtelen Sarpegjer og Fløtegjer, jeg ser bare gjerne her inne. Hvordan er det som fullfringer at du flytter til gøtt?
0: Ja, det er nå var det ikke snakk en gang å interessere seg for hva jeg spiller eller hva jeg ikke spiller, men hvis man vil ha en akkurat iveskrifter så fører man ut her, ja, og ja, man slapp ikke at kjøp inn i fri og ta han for noe luttla vimersing så kjølt om alt noe verre og gjør en gang til henne, men ja, det er ikke et vanlig skifte og nok helst et vel domt skifte.
1: att det här huxar man kanske inte om att man bor i havn, men som är skiljat här med lokaler här inne, så är det här skiftet nästan lika så störst som mittlen NSU och Björtrush. Kanske inte helt i mittlen HP på 60, men jag kan mer säga om att vi har några ut i affären. Hur spelar du sig det år att han partner? Hur är rivaliseringen i mittlen Göte och Fuglafjör?
0: Ja, jag vill säga att Arne är hon fan här sin tur. Så vi vet att det är äldre och tar gamla som karrar här och står på revalaseringarna runt omkring. Men ojsen tog jag att ta i början. Jag tar att ha varit omövliga. I kvart fall och så med hitt som vuxen går. Så ta er da sjåvandig øylig rivalisering, og, men så kan man si at det er gått lorg til Teia og Tidje korskritt over Ratsja Tøymon, og de fleste ganske fokler for flere år har vi skoiv, så det jag står här just nu när jag är nätter och Gustav Gångtjö är för att korskritt för att etla och Costa Goncourt tror jag att det synd det ringte halta när så här rivalisering uppåt att ta de moner blå så stora som man är och nu är det nu kom UEFA och Neckwar Jugnar har finch från ganska sälja Naspestalin och jag vill change in att spela och så tantan rivalisering via Fana Center än inte UEFA som ropat.
1: Jag kommer ihåg som att du nämnt det senaste vi var ute i Europa. Och jag var ju ute i Europa för 15 år sedan. Och det är något som man kanske inte är smulande att dra av i det. Att det var åren som snöga pengar kom ju i. Så jag får att lägga spelare i ferie bara inte åren till skuld ute i Europa. Hur snäck fällde du att det här är brått sedan då?
0: Ja, nej, hade rösen rätt som du säger, och att här så är nu, ta lösning och pengar efter. Att när man är i Europa och i ringkastar för ett ont skott av anbokslängd måste förrast. Men hade det bra, det var som jag så gärna att jag har som näkran som är och jolla så här Gran Canaria med mig i Europa Cup District, så hade det en färd då, men det var som sagt inte några pengar att ta och möjligen en näkrasläggare nu i Köteberg och i fällan ta kappingar vi står nu i Finko. Det är sommarfärdena som tar nu Finko ta, så ja, det är inte brått och ja, till det bättre läget var jag, jo.
1: Du sa mig att kanske första lyssnade ut adressen här tangenten här på en tog att i tynar karriär då är det rättligen hänt i förska fotboll till kom näckmara pengar här är hänt en rättliga stor professionalisering av fällån vi sett upp den utanför vötlen. Hur ser du mest se här tynan som spelare?
0: Ja, mamma man märker kanske sådana här dagkläder. Nu är vi alla här nu. Jag alltid fick sådant 2011. Så man följde kanske inte stora brötningar från år till år. Men ta i början. Ta var det också att fotbollsspelare som sagt för i ferie. Och fotbollsspelare för att arbeta i vår och inte möta vänningar av tog i årsök och hållt ner jag tror jag från vikna dag i nära av vänja så till rull i månader och pengarna sett också kröv och det ger ju också att du kan spinta lagarna till att vänja sig med 5-8 för den här om vikna och men det är också nämligen att spekla sig ut och du som gånger ut i världen och tar unk och nu så tar du på 6 sekunder att jag tar fitness och väktnar och så till här är en stor bröding och hur man gör det här och Och vi man börjar rösten 4 januari och vänjer kör allt och är så ja så man lojer efter så är det några brytningar fram i 2015 år.
1: Och här är en annan ting vi är alltid i värsta att sitta år att vi är att chaufförjum gångta väl och i landslöshöpe vid Erik Hosser en klass om man för London och stött vi också kanske två klasser om man för dig och i Europa lyckas vi som nummer 40 av cirka trus London. Tann prestation och i vit kära tar åt för och på kvämma att förpliktar hon är hemma sen i den egen som ökar om viljan cha spelaren till att ge vart att komma eller hur ser det?
0: Ja, det är alltid helt klart då och nu tappar vi ganska oss nu vi lagar som har fått in adresser och ger där och gått runt omkring och Och det så jag då och i handball någon så att det här var så gav jag fyra minuter och den rummen som nu tar bär handballslandsgiver och det stora Ryssland av handballsvärlden till en äka som öll vill jag vara parster av bär som Oscar och som lagar så det är inte nivå att det här smittar för ny och badna ska gå.
1: Vi så känns ni att det färre först spelar utomlands och spelar det är nästan en eller två i Kvinnvinter och adresserna börjar bli större än där här var ver kvärt det som ger till att det här ser ditt när det blir äldre upp för åken.
0: Nej, ja, det var ju så att jag hade en större väg och här är och här är nästan en flera agenter än till förhållbarslagare. Så akkurat gos täber till sjående man balkar möjliga förska förhållbarslagare som ojn. Så då ojn blir det rum så är det flera som får chansen. Och akkurat nu är det en ekvar som gör otroliga flotta reklamer för förska lagare. Och så halte jag oss när jag vet det och lagar generellt i förrjön är då rymliga härst arbetande och här var ett bortnivå som möjligen är avhörst för felöjna men går stabilt till att allt är färre lite nöck upp nu till här vi har en kvärp.
2: Stola på 36 vid Varsbenån häva, Tja Kissa, Soröjar Spärkasse och Morsens bussar.
1: Bojan Persson, om vi nu börjar att vänta och kunna åter till B63 och det här Kappengrar, så har vi hot till att sätta där bergsverran och sända framåt att han spår den i gejsen. Hur så länge råknar du vi att B63 röka och göra?
0: Ja. Det har vi ju som så inte bor på. Kappingen är jävn och de flesta dessen är också jävn av måltalen. Så det ska lölja lite till lite med en succé och fiasko som man börjar säga. Så vi tjekker på at vi får at komme og gjøre gode gang til atter, og hvis vi gjør en gode gang til et langt tøy, skal jeg annen for at det er et labort for her, men så ber det mest til, så som jeg gjør det, en av vending og en del og en distig engine, så jeg har jo ikke på om hva som stiger til et plassering og stiger til.
1: Men det kan virka lokka några andra brosjur där, tror jag att idag vill jag väl snacka om succékriterier och det kanske ju byta upp berg och i den nästa testen och ganska lyssnande på långre sikt. Så om du ska sätta år av succékriterierna till linnen och på stort sikt, hver vill jag tävla och på långre sikt, hver är så tävla? Är det sammanfattande eller är det imisk eller hur ser det här?
0: Ja, det är också amba kaffebrillor och täcker på, så average ungefär alltid har varit det som vi tittar mest efter och kommer göra också vi och förbättra och hålla stand Och här fylls ju ofta urslite vej, så det är inte riktigt. Jag hade velat tappt 5-0 senast av det, hvis jag är i Jokon och utryckte väl. Som vi vill då häva det, och allt är väl man har vinna 8-0 och inte riktigt än så att spela flott och tappa 2-0. Det jag vet jag vet hur i average någon alla tyna och i vändningar miljön och jag kunde att vi värdera och är ett exempel ju det är som stolt över och det är som här som man väljer för just en månad så ja succéskriterierna det är så. Hvis man ikke er Russland, så er det som sagt ja, at vi skulle som minimum i Europa og hikker man av at noen, så er det averagene som er og her er det sånn, det er flere underpunkt og folk som er og det er bra, så er det løsning fra dist til dist og jeg vet hva jeg skal.
1: Akkurat her oppe i det her bandet i Østlid og Eurik jo nekka grunnleggjande, og nekver av Askevaren halda til eit og samme, men som to til nye, så det her ikke nødvendigvis akkurat til samme. Og nå tar vi standardvis nede på om distan for fremman, altså, det så primært Eurik jo man fokuserer på, og man så råkner vi så fyrt i Østlid vi eisene.
0: Ja, til Eurik når vi tenker etter. Och man ser ofta att toppligor är helt jag syns när så ju och det är som skor ju vid nu och få en grejer visser och så. Och det är nog då ju man långa löpen hon har ger det mest attention rakt och har average vill jag ju be vändning och dist så. Och vi då var Øysene finnes jo koppa dister okkar av oss som er rølja takter og møvla hinner haft en iva, men her trykker vi det på at det er det her arbeid som vi har lagt for det nu, siden vi begynner i januar måned, at det er det som spiller vi okkar, så det er 100% average som vi tykker etter.
1: Og her hadde jeg heldig ikke at jeg sier her, jeg synes det dister skulle slippe at jeg skulle alt for nek fyrir til at den disten du nok er inne og her kunne de forstilt meg hver enn så ut disteren, hver ui til en herrer og takte dister, hver ui der i under øyli høren presse, der første kvarteret, og så enda vi at vi vinner han, rymliga grætt ui örnhålla ikkje kjolten teg inni vi lögjen ikkje halda at det var så veldig fortjent det halda vidi på 60.000 og helt anna men er det her enn topp du nu er?
0: Det var nøy ikkje ja nu forstod i disten ja, vi var rundt rølgen rusti og laut og stavra mølag med akkurat av fyrst og 15 og da rusti tutsjo og i mittlen her var vi ølja vel nøkte vi flore ting og hvis man i en gang der som average og prestasjonen og hvor anstek og arbeid hardt så kommer man ivrig i sånne perioder her som man vid underlodan og i 20 minutter eller en halvlek eller hva det skal være til at ta i grunnleggende fyrir og man har gjort så mye rekker rakt man vet og tror på at man kommer opp og slår og natter og det her som vi tar sørste distene her og tirsdag jeg vil ikke velge til ting som ikke har rikket og mulig vil ha at folk ikke vil nok og akkurat de basale tingene som vi har vært utrolig gøyre til den første personen her som vi sprutla av energi og var veldig aggressiv og drøyre spilmøter.
1: Ja, og det har alltid eneste kommet til uttrykk i distende mot KAU som selv om man kan nok være samtidig til at Janne kan være rett for størst så kom vi har syntes det var veldig godt å ha kopp om nøst.
0: Ja, og ut av perioden gjør vi nok ting rett, og vi vilja være drøye spillmøter, og vi vilja være ta mer hardt arbeidende liv, ta distrene livet, og ta vår vid i flere føren, og ut av perioden, og vi finner oss nå, kan man si, rysligt av stigen, at fyre.
1: Jag skulle så till att spela så här ett färg sångartisten och en som är höjpausen då stod det. Kosse kommer titta sätta dig upp till disten vi markerar nu söndagen.
0: Ja, nu får jag väl vänja mig om alla och så taktiken är slakt då. Men nej, vi drar ju spänt på av vi som kom fram och sälja som balkor åt det som vi vill stanna för så Det har vært noe mer av det som vi da sier i begynne av kappingen og jeg er, og så får vi vennene av det med å lære å lære vi en taktikk, hva det er som vi er.
1: Og hvordan er det for mest stolen utenfor fyrtekonomien, altså det som nå tar en ting skulle ventes?
0: Det finns ju öliga grann stol, og jeg sier det som jeg aner at jeg har alltid stemningen ui husen og falt rundt om meg og vi Sjalt om vi tappet nekka distrere og i fjør her som her sier jeg så er jo stemning for ølja og tappet tog ølja nek for jakken og nu høyras vi ølja vel av ølja eller tid høyras ølja vel av ølja og det gjør alt nek mor hål i er og det gjør det også mor det gjør det også en ting at det er på man tapper ikke bare for selv man tapper for noen andre øyne så det betyr noen alle veier og det er bare det positive og det er bare godt
1: Både vi skulle så smått til at færre og rundt det sier jubileusendisene er av men det kan det være at du sitter i vinner grunn ting som du ikke finnes sagt og i sier sendisene så tannvannegene skal du gjøre det
0: Ja, nei, jeg vet ikke mye av snakket at det ikke etter at vi der og svenger og trykker på en del av løsken og disse kjøsene som vi har lagt og en alder del kan man si på trodde dyster er kvart alt rekker på tjej og dyster så vi är bara öliga spänter nu på att jag släpper vår saken fram så välnande färd att sådana bröjt är nu långt och alltid som det
1: och det är vår senaste i åren som på Lennars Pilsen och i besäkset och varpen nummer 100 hända sändning är intressant i kväll klockan 23 och hon är intressant sondag klockan 13 som upptakt till dysten vid Markaier Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stolape 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Områden sen samstår vi, Ester Kommuno och Skåsölen av Gudtjeck. Helst följa största urvälda sketchers.
1: Välkommen till Steipa 17-17-17 mellan Vutsching och Hape här särskilt idag. Det är en distor mellan Vutsching och Hape. Hape vann förra distan 2-8 mot Vutsching. Vi målade från Ivan Morrison och Aka Johansson. Och målade Vutsching skorade i Sölre Vattnamar. Det är så under halvfinala med Lesberg Lina. Och vem är det där? Här har vi Erland Tvörfoss och Erland. Kan jag skoja förvänta listan där?
2: Det här är något spännande det står. Så att Börsen grejer som press här för skulle upp och vinna det står. Och det här kan Haber ganska utnyttja vi att Lucha och Korva kontra. Som Dörrs när jag spelar en tid. Vi hoppar en gånest, vi hoppar att lycka gånest som det var i Sjärftjöres röst.
1: Ja, vi tar nämligen en framöver fyrrelag med Levutsching och Kavi. Kanske särskilt fyrrelag som var framöver i år. Vi har en intensitet och en egen valon. Och det här förvattar vi ett showande att och idén. Vi tar då annars en framöver halvfinal med NSOI och Kavi Jar som enda vi i Brosperskapping här i Kavi. Tog långa straje. Ja, vi vill lycka för att vi jagar någon lyuppsättning där. Och alla mål. Ja, utlänningen i Hape. Här är Björsten Vitals mörskmål. Per Magnus Steining. Noah Ney. Ache Johansson. Danny Soilo. Heine F. Sørensen. Ase Dam. Her i Altmor. Eibe Moses. Ivan Dressdorf Morrison. Are Mor Jansson. Tjavutjen Gidea er bare Reynans Rumal, Jakob Johansen, Aron Janskor Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnamer, Inge Jannarsson, Aron Benjaminsen, Ambjød Svensson, Josef Olavsson Gleisek, Inge Arngrunsson og Oddne Noa Atlasson. Og Oddne Noa Atlasson heter sørste distur for Vutjing av Hesusinne Jotna til at han fyr vujer til Venstresel å spille. Han er skrevet trojere sattmala vid Venstresel og i Fyrste dolt i Danmark, har flott opp ur Tribas dolt og i Naspes doltene. Og dagsens dømare Eiler Rasmussen, og treser hever han Allan Morrison og Marna Fotna Olsen. Fjøre dømare der Høyne Vioi. Og ja, vi kan takke dømare Eklaren som sitter søgnet med Øystein. Han heter Georg Nats og Rasmussen, har jeg aldri vet. Vi skal nevne alle her da, hvis det er i gang. Ja, det er Hape som begynner distan. Danoy Soilo sentrar og han skjuter bulten helt om han i hotnet tja Vutsinje for jeg får lykke som li opp. Og ja, jeg har også spørt Erland, hvor gitt gjør man dette?
2: Ja, og helt personlig er jeg hatt det. At det her er så helt forbi anti-fotballst at halde igjen. At det er som du sier, at det er for jeg får li og legger trusk av meg som li. Man ser nekt li gjør at jeg hadde bare at det er ordentlig rett.
1: Ja, pur under. Jag vet inte, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det kanske är för att få nerven ur spel någon att man smäckar bollen fram och gör den. Men ja, det är så färdigt gångt. Det är Hape som spelar mot Dallon, eller Rokoko som åker i Östens Eur. Och Vutsingor spelar ut mot Vutsne. Eller Heim efter Byggnö, kan man säga. Det är Inge Jannarsson som är balten. Jag vill säga att skjuta en länka ball fram. Men här är Habe-värjan och samla balten upp. Det är Heri Altmor som över, ja, blir in den akkurat distan nu. Och har vi just stäck väl. Med Lanna Hortman distan med en Habe och besexet. Och han har Dabo fått ständigt under kontroll. Så han är via 0,4. Det är ganska lycka. Det har alltså fem noter som inte lyckas som sitta i bojnen än, men det är för sig att köta att komma och i rattla. Ja, det är Ambjörd Svensson som spelar till Inga Arngrosson i världen. Det är mig i världen som vuxen i dag. Det har chillat lösande middelsöjn. Ambjörd sträcker sin upp i vannan, spelar högra back. Josef Gleisek skjuter en länga ball fram mot Sölva, men Sölva var inte ordentligt vid på handabalten och balten fyrir ut till Masberg till Hape. Masberg till Hape. Det är ja, Jesper Vitals mörsk mål någon. Han ja, han blir männen far fram så det ser ut till att det kommer ett längt till spark. Inte tar slott bollen som man ofta brukar det. Det är ganska för att omgegas pressspelare från Wichinger och så lyckas som sparka bollen helt och längt. Det är ju Wichinger som ska jakta och Det kanske jag sett att under ett press att spela och skjuta bollen varan vem. Där var det ju. Och så lägger man fram till Josef Gleisek som samlar upp. Spela i mittzonen i värna. Josef Ambjörd och Inche. Och så är det Inche Arngrosson som spelar Inga Jonasson. Jag minns av Atje. Skjuter han lägger bara fram och möter Jakob Johansson. Men här är Atje Johansson fyra. Skjuter bara tillväck till Wichinger som samlar upp Adolf. Här är Jan som spelar mittzon. Jan Inga Jonasson röjna för en salva. Men här är Noah Ney fyra och vinner bara tillväck salva. Till Danne Sojlo, som är mye om alle, ventes her, hever selva, lykkes som jakten. Prøver å finne ankeren spiller i middelrommet her, men her kommer 8. Noa 4 og innkast til Hapen. Ja, Erland, vi har spalt ut 30 minutter. Jeg må si at det svært igjen, men ikke den samme intensiteten som sørste disse startene. Nei,
2: det det skulle jeg ikke. Men Hapen ser ikke ut til at han har lagt oss inn til sørste, altså til religia. Ta litt mer opp av mine og legge sørste av Vikings. Wojcinger som så ikke kom en ordentlig frem mot malen den. Ja, så er som det nå, så er det synd om det nå, så er det synd om Hapes med valgten.
1: Ja. Det her var det.

0: Sender du Røyna å finne til hvordan størst kunne du ikke ha til på en annen. Så det ut til.
1: Ja, innkast til HP, Lutzen inn av Vitsingolvet, kommer lengt fram, møter Moses, som vinner batten. Det er ikke helt om han møter Hanna Larsson, som ikke innbanen, men her er Aron Janskår 4, kjører en lengre ball fram mot Jakob Johansen. Her får han skumper ritsing av Aka Johansen, men Eiler fløyter ikke i hæsen for hon, spiller Korvo Gjerre. Det er HP, kjører en lengre ball fram, Vitsingolvet vinner batten, det er Jørgen Nilsen, som finner batten spiller etter til Otna Noah. Så holdt atur til Myverna, Inche og Ambia spiller mitt søgn. Så til høyre bak, Josef Lesek, trekker sinne fram. Kommer nesten fram om 6 meter, trekker forbi Asa Dam, skjøter en fire, men her Arm og Jonsson fire, og batteren fyrer ut til Hattenspark til Vutsing. Ja, første Hattenspark til Vutsing i Disnån. Det Aron Benjaminsen som fyrer ut av deket det. Det høyre søgn av Vutsing, og til å si at det en innere skrua for Aronet. Og det ser vi så ikke at det kan bli farlig til han.
0: Ja, ja. Da var det å ta søsne på at ni gjør det kvart så ut. En lekk på handen av at han. Så nå sitter jeg
1: helt. Ja, det kommer så her. En lekk. Her Moses første balten. For høyt av balten vekk. Og første etter også. Aron samler opp. Men kvett. Her offside. Det skille ikke ordentlig at det var altså, en hapjær som heter balten her. Og Aron dømmer offside. Det
0: Hata skilt til dig. Hata kom ut på.
1: Linje var nok så feil her på inte att är helt att han också tog det där Harper som hade hända bort det veck men lät affären offside och till ja Harper som skall skjuta den bollen. Det är Bjørst mamma till Harper skjuter en längre boll fram. Med Moses Har snittat bollen var hjärn, men Josef Gleisek samlar bollen upp. Springer bollen in lika som mittlen och Habjörn och Vötsingar här. Och det enda vi att bollen ut till inkast till Vötsing. Då kastas det kött till Ambjörd Svensson och Myrne. Spelar tvärsom till Arne Grubbsson. Attor till Bara Reynaldsson. Attor till Ambjörd. Så får det lika som till första presset väcka oss här. Ambjörd nu bollen. Hicksen Grink spelar attor till Bara Reynaldsson. Och åter till Inka Argusson tar tackat av Sintor Rövligt vid bulten från början av. Ja, Inche spelar fram till Jörgen som dribblar av Eiler Rasmussen där. Och ja, ta är det alltså uppkast och det är sett gång på den vägen. Vutsingar i bulten, Aron Janskår av Myrvattle. Spelar till Ambjörn Svensson. Stekar sin dra. Spelar Josef Gleisek och finner Aron Benjamsen. Och så ja. Han trekk inn av Vettlund 7-4, men ja, Vettlund fyrer til Bjørka Mørs og Malnum. Og hatt er nok det som Vutsingar vil gjerne heve, at Aron fyrer Vettlund, ja, og fytt pett i utenfor feltet.
0: Ja, her hadde jeg også nye. Aron Heier, du synes, måler kan spille selv her også, ne? Selv ender under 16 meter, til hans man dår ordentlig av vel, så hvis Aron har lykket haft det evig tog også, så har jeg hatt det blitt ordentlig feltet.
1: Ja, Man ser att Flory Fair kaskar nu att vi där runda att man har vi runda och första tryck av Laskabich nu att Aron Verli kom för sig vid Nekomalon och upplägger oss nu. Det är så watching guard som vi tycker att högst hör till Josef Blazex för att inlägga för Rekan Hapia för en torn efter. Tack till Rick Aron Jaskor att det är Josef. Så prövar att finna Aron Fenton, Aron för batten. Dribblar till Lucas Nutt Fenton, spelar batten tvärtom till Inga Jonasson. 24 en Hapier för bollen på bina bollen. Sölve Vatten var samlar upp i högra sidan. Lägger han åter till Josef Gleisek och så åter till Aron Jaskor som 24. Och här ett Hapier hade 4 och så är det. Ja. Hapier rör sig bara veck, räcka Aron Benjamsen och bollen går upp till inkast till Hapier höllt ner vid eje hatna flagg. Nu är Lucas som Lutzen shift kommer ju nu är det Vutsingar som har haft trusten och löst det.
0: Ja, nu är det nog så offensiv uppställning tror jag inte. Jag har inte, men jag har klart att Aron Janskor att han har tagit 300 minus och läggs ättast och att ni han tröstar sin dropp. Och Salvi har tagit upp sig här Jako. Och så är det också att han skiftar sin dropp med 4-4-2 och det kan vara 4-2 tror jag inte. Och det är offensiv.
1: Ja, och här är Vatten. Jag springer fram till Jaki Hansen som är pressar och Ja, här blir Bulten skott väck. Det är Aron Benjamsen som såg Bulten, men ja, den har ett inkast här. Det börjar, vi tar en duell sörst mellan högra Vokja, Vokja och Vissra Bakja, Jakao. Nu ser det ut till, det börjar ett land mellan Aron och Aron Jonsson.
0: Det är sånt att tänka gå

0: Jag har sett att han dricker så här till.
1: Ja, och det är kanske det har kanske Aron och väl. Det han där vet väl vad vi att att söka ner guldkors till Masoli.
0: Tar det här var öliga stora trubbelgar igen så det till. Det så här nu till att Aron är ja, han är ju intent där. Han ska gå så här och stora och Aron. Så här så då trubbelgar nu va.
1: Ja, just Harry Morjonsson som vann balten från Aron Benjamsen. Han är väl lukat som rätt diagnalt, men här vinner Jörgen Nitsen som balten. Det är Jens Ballator till 8 Noah till Aron Jaskor som finner Josef Gleisek i högsö. Och han är kommit väl fram och skjuter i fyra. Mot Attar och Stolk. Här är Heine Sörsson för vi hädar bara tillbaka. Och så är det skott från Wichidja. Oj, en halvbjärra och Battlefield till Hattasvärd. Till Wichig. Ja, Wichig har lyckats som er confusion nu.
0: Ja, det har man sett. Nu har det skift rattliga nek. Alltså, först nu var det att Hapus la längt framme. Nu är det sin trusk efter. Så utla Wichig har haft sås uppträck till flera chanser. Får ju så ordentligt att han trusk där avslutning så här, men det ser ut. Det ser utla vara väldigt aggressivt akkurat nu.
1: Det är ju med Hattapratje, och här är, ja, Balti Korsen att fram med Felton, Hapus för att låta väck. Här är Sinder Kyrvetsleit och i Haberbrosten. Bult för Aron Jaskor. Nej, Aron Benjamin Nattor. Prövs i inlägger här. Så Haber 4. Och Bulten för ut till inkast till Wuching. Ja, en farlig stav här. Tja, Wuching. Bulten hoppar Sinder Lest och i Fältnån. Tar få sig rådda väck. Så slöt då. Kyrvets inlägg att sätt. Möter Jakob Johansson. Här är så Atron Haber 4. Och tar få rådda väck. Men när Aron Jaskor samlar upp. Är av Haber hållen igen. Spelar Otna Noah av mig och Vattle. Attor till Inga Arngrosson. Och så ut till vinst så såg jag här Inge Jannarsson där. Han ja, spelar Attor till Otna Noah. Kör 8-2 och jobbar Valtor. Men han är akkurat och länkar här på en. Och Inge för inte skottar Balten 4. Och Arne Balten är ute till Maspark. Till Hapen. Vi tar var lagt i 11 minuter nu. Dagsens liste och Ireland. Alltså... Det var først, og trodde jeg forrige minutter var det ganske sindet tamt, og ganske hap var bedre lige, men her er vi tydelig til det sørste og tjeje at han måtte.
0: Ja, ja, nå er det hatt hva som vi ikke gjør som er bedre, og til et par kvart som igjen, et eller annet bygge hap, jeg har haft bedre nå, nå er lunch, og så vi ikke gjør helt vårt moment i akkurat nå.
1: Ja, men da lykker vi at bare har regnet, så han tamte balta løsning skarft der og lykka vi har kom troblakar, men han fikk rota balta vekk av Vatlund og et linkast til Hape. Inkast til Hape til er under 20 meter fra Vuchinga og Hotnavlatsjon til Heri Hjaltmor som skal kasta det. Han har vi sett, han kasta lenge inkast, så han finner ikke alle de store mennene fram og i feltet til Vuchinga. Det kommer så inkastet, høyt inn fire. Her er Vuchinga til første balta om balta støkker at fram, og skjøyter Moses og rekker av stansjen av ut. Ja, Erland, hattar vi är kanske största chanser just nu.
0: Ja, absolut. Ja, det har urskattats lite fält då. Så han hanterar att vapna oss nu, har oss länk och inkast nu. Så här att det blir ofta väldigt färdigt. Det är ganska synd nämmer jag att vi är precis i en inkast än vi är i hjörna. Så han har blivit färdigt.
1: Ja, här är det kanske ett vapn man brukar mer och mer sin länk och inkast nu som är ett. Och ett eka hotnadsmark kan man säga, eller en eka debattör man tränar med. Det var en lycka vid att Hape läser om i hälso förra om. Ja, nu är det så Hape som har attrabatt någon till Noah. Spelar till Dan av Mivatle. Spelar sig upp La Högra Back. Här är Hjaltmor. Vänster vid Balt någon. Ja, prövar att chippa fram mot Ivan Restor Morsen. Men här är åttende Noah, först fyra. Ivan pressar så och fär på in i bulten och bulten ut till inkast till Wuching. Inkast till Wuching, några få meter från Eknon Hadna Flatje. Till Inge Jannarsson som ska kasta ett inkast. Bige männen fär framåt här, kastar så framåt här. Och här är det först Jörgen Nilsson som heter han. Till Noah Amnei som samlat handbulten upp. Spelar åter till, ja, han heter Per Magnus Steyrink. Till han så hållt åter till Bjarke Mörsk. Skjuter en lenge ball fram i møte Moses. Her er Inge Arngrosson Hagstor vinner ballen. Det er så Aron Jaskor som spiller Aron Benjamsen. Aron hever Ari Morjonsson etter her. Spiller ballen atter til Josef Gleisek. Så holdt atter til Nyverna Kjavutjidja. Aron Bjød Inga atter til Ambjød. Så ut atter til Høgkosø. Det
2: Josef Abadnon. Josef Ventar her Asa Dam etter. Spiller balten atter til Ambjørn Svensson. Ambjørn spiller så atter I rom til Inga Angersson. Stretcher synder Nena Vettelen. Spiller balten Inga Jannarsson. Mer av en som sier. Stretcher forbi første Habjæren. Ja, og hørspresser her I Atmor. Balten finner innkast til Hape. Innkast til Hape. Og Eknar Halvå. Og Erland, jeg har hatt lykke som at tror var et løyte sinter av bunchen, BHA, Wichinje og Hape. Hvis man ikke til Wichinje, så det tve rotnere I navn, annars det ble unge spillere som her. Og vi så jo gjør at NSOI og KAO I spalt og I 120 minutter, altså hvis man kommer her og ser man løkne hva skal Hape bunchen og Wichinje bunchen, så det mer etablerer en navn av Habe-bansjon. Kan det gjøres en avgjent faktor hvis man kommer ut og langt av langt?
0: Det ikke om det. Det tar unge spennende her. Det har vi ikke nekket om noe av bestedet nå. Går så trutt rett av han. Men til spørninger om dette ikke akkurat det tar form som man kan lyse seg frem og investere at det kommer her til. Tar hem och prata och tar spela I landsbergsstolt nu och klarar sig väl här. Tar vi vänner vi att spela en rymlig hövstöj, ja. Och vänner jag ofta vid dem bäst då. Så det är inte sikta till att man men så hinner ju häva. Har vi häva rutinerna. Men jag kan inte upp till 27 mot det. Så jag kan inte träffa norska.
2: Japp. Det var ikke til at Jan Peter har haft godt styr og tog vi det årskommessige som Erland sier til et kjent tekn til Vucinga spiller noen tar spela 5 minutter pluss vi høver universitetet og ja, nå nevnte vi det ikke egenløkene, men av bunchen til Vucinga så Niklas Thomasen, Nye Thomsen årsaker I mal, egenmammer Arne Brandsson, David Allerenda Jakob Marsten Jansgård, Frye Gershon Jansgård, Kaileo I Barstadstå og Philip Georgevich. Og det ganske tvård og sørste som vi snakket om her var rutinene. Vi takker lykke til alle på her Aron Benjamsen og Høyre Søya, 24. Her så Ari Morgansson 4 og Bakker 4 til Hattensmark til Vutjul. Stek ordentlig kjøyt, Aron Hattensmark kommer, så det Sundur Sjurasson normal, Egon Mamma Kjape, Heien Hansen, Mathias Voss, Stefan Ratsalvich, Jakob Ludvig Thompson, Mito Diop og Jekvann Lån. Som av bunchen som tja Habe. Kanskje en mål rotinerer av bunker. Her kommer så hatt noen spørsmål ikke til Aron Kjøler den fire. Her en Habe her hakstår. Bøltre fer ut til innkast til Vucing. Og til av høyre siden. Til har vi sett lenge innkast fra Habe her. Og til jeg sørger av et øyeste til jeg for Vucing gradere. Til Ambjørn Svensson som pleier å kaste til lenge innkastene til Vucing. Og til jeg gjør han øyeste I Hesfer. Bier Det var store løkene for inn I feltet. Vi kjente så. Møter Inga Ergusinde. Først nytt av å gjøre. Bøtteren hopper og sitter ned I feltet. Det ja, hopper for spalt seg ur og slutt så bøtteren I feltet. Slutt så lenge bøtt frem. Møter Moses. Inge Jannarsson for å samle handabøtten opp. Og det det Erland. Da jeg sier høvbøtten kom opp og der blir hoppet rundt I feltet. Så skal bare en større ta til nesten for at för jag färdas om allt och vid att säga har för det stund och nu ser man det för watching hade ett tillfälle till ett landställe som kunde just gå där
0: det när kom man sen ju och det var väldigt inte lige för sparka bollen veck på när det så blev det spännande här var det också att vi att det kunde vara jag kurs annars watch alltså det är ju så riktigt skipa spel det att det här viskar I stauron att det syns att det skäligt spela. Nu, det händer inte när hot staura, inte ordentligt alla spel. Kolla bara bottnar som blir roll.
2: Är det lyckas med fria fulla mötparten? Alltså, jag hugger på av er.
0: Allra helst. Alltså, som du säger, så här på Tarkonde gott, bara lätt att avera sig. Alltså, Tarkonde gott spel är ontsamt. Tar ju pressa till näkans medställ. Och ja, vad ska vi ha för onkel här som där pröva men det är som att det manglar kvalitet nu jag får det halt fallio eldinga att lägga under skolan.
2: Jag tror det hoppas som pröva bra jack ner till Moses som vinner en annan duell här. För balten attor. Sätt in av vallen för Bleja.
1: Och svekta släpper från boyspelare nu är det så ska skjuta och räcka sig balten och han vill ha frispark här. Det syns ordentligt hänt då.
2: Och Chris Becka så balten lägger fram mot Jakob Johansson så pressar Aka Johansson men har inte färd till balten attor till Bjarka Mörskomallon. Det var kanske första hopp momentum man har lagt då. Ta fink och lycka som. Ja, Sinter för Bronkla slapp Moses och Jökton och Vuchika värna och skott till att skjuta men rakt och så inte balten. Jag vill länka balten fram. Lapa till Josef som heter balten väck. Arne Morjonsson samlar balten upp. Prövar bra väl. Släpper förbi Josef och kommer in i fältet. Skjuter han i fyra. Här är så åttende nivå fyra och får tackla balten ut till Hattonspark. Ja, Erland, hatta var faktiskt ett fullt sträck för Ara.
0: Ja, hatta var en styrsig kval. Han är som en skjuter. Så fär han sånt. Han sätter Ara ner och fest och så en tunnel mot Josef. Så brytas fält där han kom in i 16 meter. Men här är inte ordentligt några vin där inne. Ett läkar han i snövall upp. Räka på en tag. Börjar kanske bara. Men så får du gärna. Tack om sånt. Östen för att locka.
2: Ja. Vi har fått bort till Hape. Vi vet inte hur det är Hape. Det är Danny Soilo som vi får njuta att räcka där. Ta ut till av den innan skruva i snö. Får ögna hånd och i loft. Och så skjuter han i fyra. Kimmer, ja, är det Vuchinger som får hitta ballen väck. Det är Danny Soilo som samlar upp och letar ballen som får ut till inkast till Hape. Inkast till Hape. Misskøys av Vuchingholdene, og det her i Altmor, så får vi ut å takke det, og det kunne tekne på at Jimra lengte innkast etter. Ikke klarer han å kaste. Kastet det frem møter. Ja, her kommer av Vuchingholdt. Fist av Ator av Vuchingholdt. Balten hoppas og synder høyt. Ja, en annen fyr. Ja. Vuchi går rätt vid att få balten väck, men så kändes det så får det gippa balten väck längt ner av vattlen. Och väck av Vandalaj. Balten hoppar stadväck mellan Hapener och Vuchi. Inte ordentlig kontroll av Nörkrosdöven här. Ja, och det här blir vi. Och balten är uppe i luften och ja, så ser det högt då och så har det hinvägen och... Ja, inte ordentlig kontroll av så får balten ut till inkast och Hapener. Hade jag syndra undrat Erland att ta balten spelar på andra maten.
0: Jag har alltid anker kunde få ut här och lagt på ett nyer och spaltan helt.
2: Ja, det har varit bättre. Det har varit en EMR nere av Vattland och spelade kvar sin debetor. Det är så Vuchinger som får fryspark. Ja, Mia Vattland, det är inte som fick en utskopp och fick fryspark. Vuchinger sätter sjätte gång till att Ja, Ambjörn Svensson som balten spelade Josef Nesek som kom här fram mot 6 meter och 20 balten 4 räcker en hapjara av ennån och balten 4 till Malajan i Bjarska skjuter en länga balt fram keppar han fram mot Moses men balten och länkor och balten 4 till inkast till Vuchink och äknar i halvå Ambjörn Svensson kastade attor till Bar i Malnån som spelade balten till Inga Angersson vänster och spelade attor till Bar Vi har lagt, ja, kun halvveis i fyrre halvdje, og hei det er i HM nå, så er det vi hydration break, det har vi så ikke brukt fyrre her i Sarsbergjøret. Kjølt om vekk er det halvt gøyva, stilt og lutt. Så, ja, det er Josef i balten. Prøv å finne Jakob Johansen, så kommer det gøyva støv, men linjeverden hever flatje og loftet, og Jakob er, ja, lutt sindra seit til linjeverden. Han var ikke lekt av seit, men han var nok av seit. Och ja, hade han faktiskt en farlig stöv i land. Josef spelade balten i en duppna till Jakob.
0: Ja, jag syns så att Jakob ska spelas alltid. Han har haft sin trupp. Han är två större man som möts här typiskt. Så ser du höv och balten. Han nittar i källan ägget att spela upp till Jakob att han matar. Men han ger renningarna och spelar djupt. Ta på varann ordentligt farlig.
2: Ja. Nu är öliga trick för oj, jag ser Ja, jag vet inte vad man säger att man renner man mot man. Alltså, så han är en strävna spelmoder. Så han förstår det gumma. Alltså, han blev vi, han gör ju upp.
0: Jo, han gör ju upp. Men, han är ju utan också strävna för de mesta alldje. Ta han lika ensam att lära framme så är han typiskt förman som de ser. Och typiskt är det större och stärska än han. Så han ska spela på en procent av mat alldje. Som inte spelar till styrsna. Så det är en man som är en dom man. Ja, väg spelar
2: Det kom så ett inlägg från Inga Jonarsson och här var Ari Morjonsson valde bara att köra bollen ut till Hattasberg till Watching. Det var kanske inte så här stora vant i affär där, men han valde till sikt vart och köra bollen ut till Hattasberg. Som är i högra sidan av Watching upp till Aron Benjamsen för att attacka där. Gerard Cross vid Henson och han skjuter till Kjemda så. Och mot Attarsdag här en Habjär som var snitt av bollen väck. Här är Hjaltmår samlar bollen upp. Är harspressar Ambjörn Svensson och Här är sparkar bara bollen längre väck och bättre fram till inkast till Wuching. Wuching kastar bollen gång. Sölve Vattenberg spelar helt åter till Myverna. Och så till Aron Janskor. Aron skjuter en längre boll mot Jörgen Nilsson av vänstra hörna. Här är Herre fyra och spelar till Höjna. Som vinner frispark mot Inga Jannarsson där. Ja, och Sintor lika som ja. Deadlit att då. Vi hade en Prioto här. Det var ju går lä Sintor tror jag har på men Happy here Sigurd Finch där där inte på nu. Sintor tempo i det dess nom. Ja, då har fått vi och nu är ja, det är Aron som vinner bollen från Ari Morjonsson. Kemor skjuter och bättre för point om över ballen. Ja, här snackar de om att Dessen Dyer lyssnar till sin jämre press för Aron där och han är lika vid att lägga av och kika om.
0: Aron, han är ju inte som en terrier, han käfts inte. Och han tänker Aron i att han var kört när han ska göra botten och för pryggan av honom. Och så tror han färre.
2: Ja, Aron Terrier Benjamsen, jag vet inte om jag skulle kalla han till han. Han var, ja, en flott pressball och så ändrar vi att få en fin avslutning som förbättrar från Malmö. Det är så, ja, här är en liten till en mittel här om Benjamsen och Noah. Och det var, ja, Noah som skjedde ballen och länkast till Wuching. Wuching skjedde ballen, skjedde gång till Hathor. Spelar ballen middelsyn i vägarna. Det är Ambil Svensson som sträcker Sinter kym från om Habe Mivadlen spelar Sölva. Sölva prar att sända länka bort fram i Hakros och gör till Josef Glesek med bulten och länkor och inkast. Nej, orsakar Malspark till Habe. Malspark till Habe. Vi har lagt i 62 och en halv minut av dagsens diste. Halvfinalen med Lovitsching och Habe. Stövan är 0-0 i disten där. Så jag ska att HP vann fyra och halvfinalen 2-1 i Gunnardalen. Så det är HP som vann faktiskt förr hända distan. Ja, här kom så Malsparche och ända vet en Wuchingor vann första ballen och körde ut till inkast till HP. Inkast till HP vinner så ja, Ami Vadle. Till Ari Morjonsson som kan ta det. Eiler blir han skummer seg sin dør. Jeg vet ikke om det blir å dra noe langt, og det er sikkert nøy vann på ham, men da vil jeg gjerne ha hva skal ikke for høyene intensitet i distan. Det ser man sin dør. Det er nok det vi til at spillet ikke ganger og vilt fyrer seg, og det har vi lagt for en trus av dør. Det ser rundt og tøylt ut, og helt og så langt til dialoger, og ja, nå lukker jeg deg til alt, det er Baltrin med søyet til Dans Høylo som kjører en fire, her er så ikke Argros og fire, Baltrin som en fire etter, og her lofter bare Reynolds og så på Baltrin. Erland, oi, det er så et godt kors at hafte, det er bare å skrekke på Baltrin ut, og Eivind Restorff Morsen hopper fire på etter han skal sparke Baltrin ut, og det tømmer Eiler ikke, og gode korset til Eivind Restorff Morsen. Ja, Erland, hade kanske bara bort, eller hur?
0: Ja, till allt. Jag tror att jag blir hundra. Jag vet inte om man brukar göra sin dra drama. Akkurat nu är det känns det här, nej? Jag vet inte om det är sånt här. Att det är sånt här brukar för mål. Jag vet inte om mer intensitet det kommer ju i vissa värld mål som kommer man av vägen.
2: Ja, det är mål som bröjtar distor och vi har brukt för en bröjting häst distor och säga att det är inte särskilt spännande än. Kjolt om efter en halvfinala som, ja, sista enda gör en final då så är spännigren inte ordentligt att komma i distor än. Det var inte en gård som har haft inkast. Sedan, ja, förbattet spelar helt att till Myrvärna. Trillan som Middelsson, Myrvärna bara till Vuchinja. Kjom så länge bort fram, möter Jakob Johansson, förbatten, vänster. Er pressar och hoppar någon till så ja Noah and Nice som vinner bollen. Noah spelar till Asadam. Er pressar och Washington skjuter så länge bort fram. Men her lykka som ikkje nekkar hapjar stater her, og balten endar halvt atri malen tja bari arena tja. Spelar til Ambjørn Svensson, så til Josef Gleisek, innan mina til Aron Jaskor, og så Otne Noah. Otne som dribler lysen valten, og spelar til Inga Jonasson, som spelar, ja, Jörg Nilsen døpne, han kommer inn mot felten, skjuter valten fyra, Jörg Jansson, og er i mål! 1-0 til Vucic! Kom og sendt over til Vidalia, frem til Jørgen Nilsen, som er i gang og bøtt til Jakob Jensen, og 1-0 til Vucic er da.
0: Jeg tenker noe å si at Jan, at alt er feil jeg kommer høyre så, jo. Her feil han også har gått plass, Jørgen, og hatt er ordentlig, hatt er klasse innlegg, det må man si. Selv om Bjørn Søs til, han kom til å spalte han, men Jakob Jensen som bryr han, og hatt er gått plass.
1: Ja, Jakob Johansson som kanskje har sittet rett for å skåre lastkampen. Det er faktisk fjøra mål i John og Steibakampen. Så han kanskje mer en Steibaspiller.
0: Ja, altså. Jeg har ikke funnet felt, og han har ikke sånn tro på å skåre lastkampen. Det er han som har hoppet at det er begynnelig på hver av oss. Værende skåringer i John.
2: Ja, og vi ikke står om mål. Vi finner en mål, og nå kanskje... Kunne være noe sinde mer spennende.
0: Jeg skulle sjå hatt det.
2: Ja. 8-0 til Vucic, og i dagens liste vi har lagt en halvann time. Vi maler fra Jakob Johansson. Og samlet støvende her vi 2-2. Så nå Jan-Løgård og ja, samlet støvende. Nå har vi Beilin et mål av jakten hvis de skulle komme i finalen. Det det så, ja, Jakob som harspresser av Och då är det ju skuppar och ser ut att detta synd över späcka nöst nu jag får lyssna rilt. Spelar kanske vi är och bara för att linka slå hapen. Ska lycka, Jakob ska lycka komma för i skär. Men i halvt han hevda, okej. Okay. Tänk sig att lycka till nöstna, men ja. Ser ut att kunna spela vi är. Inkast till hapen i äknar hovå. Här kastar till Aka Johansson. Prövar, ja, skjuter och finner Dan Søyles inn til Vildal, jeg ser det ut til. Til Per Magnus. Per Magnus tripler Lutzendor, spiller ut til Ara og venstre av Batje. Så det er lenge ballt frem mot Moses, men her er så Ambjørn Svensson under ballten, heter han til Salva Vatnamer, som presser av Noah. Attor til Josef Gleisek, og så holdt attor til Ambjørn Svensson. Ambjørn spiller først om til Inga Arngrosson. Inge venstre og spiller attor til Ambjørn. Abjørn trekker sinne fram av et land. James som lenker Elvind fram og høyre bort til Josef Gleisek som slipper fram om verden. Skjøter han det fire, og her Jakob Johansson. Oi! Gjørste Vitalis, Mørsk, Fjellparat, og her. Her kunne det være 2-0.
0: Ja, det var også noe veldig godt. Han hadde spalt Abjørn, og godt sånn, det går ferie av Josef. Og her var øyelig tatt vi at det ble 2. Så her er det en ordentlig finnes løy, hvis han har på knappet og masser.
2: Ja, en fantastisk sending och så ett en inlägg här på ett väldigt simpelt spel men farligt.
0: Ja, det är enkelt men det är enklast med så gott.
2: Det är Chimso inlägg eller hade spelat till att för att Lucas för på alla spelare Jörgen Nilsson samlar så bollen upp har i hinner så inne och vinner ett hade spark. Ja, då Elmer Ivan Resolve Morgan hade han spark och så vinner så ju Chavich Jam. Och det är Aaron Benjamin som ränner tvärs från vallen för att täcka där från hinner så inne. Han skjuter så vi visar på en nöt till att säga nu kommer ett återsko och hatt en spark. Ja, vi snackar om att det är simpelt. Och det ska vara helt simpelt. Vi ser att Kaj gör det så. Det är simpelt spel. Det är Rickard.
0: Det är Rickard, ordentligt va? Annars, ja, nu kan jag ska lycka att häka Björn här.
2: Ja, det kommer det fyra här. Här är, ja, Ånchen. Bättre för förbi alla spelare. Aron Jaskor samlas och bättre upp. Skjuter han så en fyra hattor. Och här får han Vucicor och skopper Rickard. Men Eiler vill inte att flöjta. Det är så Aron som för Benjamin Svensson nästa ballen. Det pressar av en hoppjära. Halt ner vid Hattanflatje. Väntar sig här. Lyckas som vi mannen Richardson. Och för spaltballen attor till Josef. Josef spelar in Amiavet till Salva. Tvärsom till Aron Jaskor. Skjuter en 20 meter och räcker en hoppjära av en och ballen för att inkast till Vucic. Ja, det är Vucic du står.
0: Nej, annars helt jag som alla som Vucic fick. Jag dör mig om det här vägspelare och spelar lite till Hitchat Balkman. Hellre än ett mann om det att Jakob är så pura belänkert uppe på 24. Så det är Tadoran också att huxa kvar ska han placeras.
2: Ja, här kommer så ett inlägg. Ja. Salva från Malte skjuter och här bjärgar Habe och så gör det Tadoran!
1: Och ända en affär där det är Jakob Johansson och nu är stövat 2-0 till Wojcik. Här kommer en läckning av service och Hakus och jag och Salve för batten. Sjöter Fistfer och Bjärste Bjärkar och så är Jakob som har kajt och färre torren och 2-0 är han.
0: Jag känner som att snacka om Johan, jag hade att det var så väldigt dock. Det bara inte blir en så bäck till Jakob och Salve räcker en annan av mannen och så kör man. Så är det klockanspel och så bättre på Jakob. Så
1: ja, det är en läckert törste, men det känner jag så här spart. Men han tar en läckert törste. Ja, och han tog exit där 2-0, så fick han ordentligt. Nu fick han startat
0: det inte. Ja, nu fick han happen här igen, fond mitt av vatten nu. Så nu må han begynna att också köra om.
1: Och nu kommer vi ge dock till att Habe ger den fyra gång för plan B. Alltså visst att det har kommit rum och ta... Det är så spännande sådär kvart. Tar det av Björn nu, tar det faktiskt att vi samlar stående. Och ja, samlar stående är 3-2 till Wojcik. Det är Hoppe som ja, lägger brottla för det och ja, bara till så ut att inkast till Wojcik. Men det ser ut som om att tar lägger mer 4 point nu och Sinterborg Geister och Hoppe är någon tar det blir ja. Och ja, tar för allt annat lycka kunde man tro att tar för lägger hackre press av Wojcik nu. Jag syns en kast från Wojcik till er jag Karlsson trust där till Salve som vinner bollen. Salve trekker vi så jag spelar till Jakob Hansen. Så skjuter fyra. Ja, här så Noah Nay fyra. Här så lutar bollen veck. Här är för nästa bollen. Rönda finna har jag här så inte Jonas som fyra och ja, nej. Nu lukar vi få frispark. Bollen flyr till Maspark till Hape. Här är allt är inte nöjt vi att inte kastas här och jag vet inte om han vill ha att inte ska få goldskor för detta. Men det är helt ärligt i alla fall inte. Och jag har bara fått lite massbar till Hape. Ja, det är synd att det är som det inte. Nu ser vi att här blir över och det är inte kastat sig. Man vill ha synd att det är den här geisen nu.
0: Ja, det är en parstad av dig. Annars hade jag önskat att... Alltså, det största jag har är att det tekniska spelet tar alla tekniskt största. Det är alltid vi inte har sett något till nu. Så vet jag om det kan bli en plan B att de morgat. Att utnyttja det att man för man är det tekniskt ganska bättre fyra än Wojcik. Ja? Men som det är nu så är Wojcik klarar väl att lagt trusch då. Så att Wojcik om det är att ha blivit klarar att få så spel ordentligt. Ja, så uttryck för vad tar du?
1: Ja, Wojcik är alltid kända för att lägga en insats ett här. Och det här har man också sett att höra av att pressa upp gärna väl kört om till vi ganska åka deadliga perioder så är det Wojcikur som är klart bättre ligger där. Det är alltså då alla som vi snackar om för det här till Aron Benjamsen som var frysparken mot Arne Jansson och Mio Vattle. Wojcikur skedde bara till kött igång. Ödlig mitt så är Jörg Nilsson där. Spelar till Aron Jansson till Otna Noah. Otten spelar till Ambjörn Svensson. Ambjörn Atten Otna spelar bara till Salva. Och så ödlig högre så är Josef Gleisiger. Skjuts in fyra. Och här är så en hopper först fyra. Balten för körla väck. Och här är lojka vi att Aron Benjamsen för skåta. Ja, skjut balten. Men balten för fint bättre sin här. Och Maspark till hoppe. Jag tror det är farligt stöv att Wojcik.
0: Ja, man ser att nu kör Wojcik rösten till att det är sin enkelt att spela upp. Sin upp och åter och tror ju när. Det blir ju farligt. Så att det ser gott ut av Wojcik akkurat nu. Så hoppe må en lutsinter. Jag var inte där bruk för halvdags nu med Naka Jett. Taktisk bra för halvdags nu. Men man går så gärna också annan än det gör nu.
1: Ja, ja. Och så har vi det att Hape ska loppa jakta. Så ska vi ta ett smart plås hinna ända nu.
0: Ja. Till det här som Wojcik-Rövösen kan hoppa på att nu må ta upp att trusta oss nu. Ja, och det är ja, det här har vi spelare till att köra kontra. Alltså Wojcik-Rövösen spelare till det här. Så det har varit en spännande dyster till oss med rätter.
1: Ja. För jag ska det alltid gott att få en spännande dyst. Särskilt för den neutral då. Det är så Hape som behöver inkast och jag kan säga. Här i Hjaltmål kastar bollen till Per Magnus. Per Magnus stäcker vid bollen. Spelar två som vinst så jag är Arie Jansson där. Och jag ska röjna finna Aina Sörnsjön. Men Aron Jansson är fyra. Wojcik spelar smitt så det är och Otten Noah ska spela Josef här men räcker inte Josef på bättre för att inkast till Hape. Inkast till Hape misskajs av Wojcik Holne till Arre Morjansson. Kastar till Danne Söjlo att Lara.
2: 15. Atte til Ara, fikk spill fra Habier. Og Ari som presser Aron Benjamsen, som takler bulten. Og Ari fører frysperk her som slående. Vucci kan ikke holde nok til hatt da. Frysperk til Habe. Av Vinstensøya. Nesten vi søyelinjene. Og en ja, kvart, 30 meter fra Hadnavlajsjonen. Det Dan og Søylo som fører å tenke det. För att alla tar stora männer inne i fältet. Det är som att, ja, att ha den spärr. Skjuter så in fyra. Här är en Habjärn för sig och Moses för ballen. Och Lojka vi har kommit och ordentligt stå här. Men här kommer bara Reynolds och fyra och teker Lojka som vant han är hästen och alla upp någon. Och ja, här man glädjer inte att vi har en Moses effekt Lojka som tannar ballen.
0: Nei, hatt var ulla farligast. Og hatt er sjálv sum kalenta og det var ikkje hapa så ut lat vera sinn mart hendra nú av, ja. Lætja sinn mart justa.
2: Ja. Er så watching us project on hugs jo. Aron finnur Josef skot on the field er kemur hapa hatt fyrir og ja, tar fór balten vekk á vanda leipar fyrst at lata til så Hannes Sørensen som ja spelar seg vel ut i hesa stovne til Aron Jonsson. Och så till Intel Ivan Rest of Motion har vi varit till Danny Sajlo och så tvärs om till Herre Hjaltmår som har gått på oss. Tack och så ja, kör en diagonal av allt med Moses. Hettan så en fyra med Ivan Rest of Motion snittar av ojare. Men här, ja, här var det bara Reynald och Gonzalo här ser stående och lite balten färd ut till Malspart. Ja, faktiskt, det har faktiskt fått ett hoppspel. Det kanske är det bästa vi vill se.
0: Ja, gå och kom där sen. Halsa kurs och bär som det fixt. Men östnä, älvningar som ordentligt som har hettat och vuxingar östnä.
2: Ja, där börjar Hölte Vinstens och Eknar Hölte att vi Eknon Bröstöje och så spelar han tvärsom till Högrasöja som diagonala bötter i Vinstens ett år. Ja, där börjar hette han tvärsom ett år och jag hävar så önchen akkurat det här stående men gott hoppspel här. Det är Masberg, Lek Masberg för Richard Jö. Och vi har vatt, det är Jakob Hansen som fick samma vatten och Vinstens frysperk här stående. Och lycka inom, ja, förbi Mia Vatt. Og det så i vinstens øya. Det ikke Jannarsson som skal teka hitta frysparkiet. Og siden det lukter at Johape bare lukter løtt så igjen det. Bare siden lager etter. Det Aron Benjamsson som får teka det. Jeg vet. Og har fjert Atlantra Stjøl og Vuchinga verger spillene her fram. Ja. Og her kommer Einhold opp fra Aron. Skjøter balten. En fyre. Høy balten. Gå balten. Men ja. Bjørsje loftar her som balten. Trygt. Kassan ut högst ut till Herre Hjaltmår som är, ja, för ett kontroll upp här. Högst ut i harspressar Adnan Noah. Och här kommer så Aron Benjamsen fyra och vinner balten. Och så hinner vi in. I pressar av Noah Mney som är öliga drickor i hans spelen. Och ja, Habe vinner här så inkas i hans stövande. Här är Jakob Johansson i adotten och havlar vi att Okkur Habi har gjort ett annat vian, men det här var kvart till domar i Lundinversa. Jag satt helt självår, så jag var inte ordentligt kvart vi är här. Men inkast till Habi, Ragnar Holvo. Till Herre som kastar till Aka. Och att spela helt att till Bjerska. Du och Erland, jag vet inte om så stod Nacka och jag så stod nu.
0: Jag sa inte, nej.
2: Nej. Jakob har kommit inte nog till vi hjärta, men det var synd väck från stövn här i Baltrevär så det är ganska illa sucha akkurat kvart händer i hans stövn. Det är så Habe som skjuter längre bort fram. Inge Arngrosson vänder balten och så är det Jörgen Nilsen som fänger balten med Mr. Ator till Habe. Det är Arimor Jonsson som är av min suja, träcker upp på Ötlund, spelar till Moses och Ator till Ara som höllt ner på backlinde, skjuter en fyra. Här är, ja, Otto Noah för att låta Baltrevär, visst är Atlo. Och här är så Og da later med den Jakob Johansen og Per Magnus. Og her er det Jakob som takler Per Magnus. Og han blir bøyne av pojka. Hatt det gjør det med mer Johanne, men ja. Hatt det også frys på klapen.
0: Han sier til at hent, hun best servere kalt. Han skal bo i oss, ikke det? Det er neste aksjonen at nå at han heldre at han er i utfyrer på. Så er det pure opplagt, og så er ikke dømmeren etter hva gjør han jo. Hvis han skal gjøre det, hun skal ikke være gjøre det, men bo i helt det, ikke
2: Ja, og sier man ikke ofte at hatt det kan lette jeg kan gjøre en gode kors til at det er hent?
0: Jo. Da tar jeg det så har jeg alltid det virker som dømeren er ordentlig på oss. Nå kan det kanskje hente. Ta heit av er synd for å skjelt ut hvis jeg lett nok over alle færre, da nekker jeg kjønne færre, og så gjør dere som bryts. Tusen minutter, Kjørst.
2: Ja. Først vært til Hape. Jeg sitter inne av Vatikallene. Det er synd av Vinstensøya, Kjøpe. Det er Anders Høyla som skal takke deg. Og alle dørstørre menn er ferdig frem. Det kommer så en høvebaltor inn i feltet. Og her ja, bare... Gjør seg til å lofte av baltor, men lett bare baltor ferdig ut til Malspark, og ja, Uysak alt er bare her, og han i total kontroll av hæsa støvne. Vi tar spalt det før vi har halv om natt, så tar vi en lød løyta til hvis for å søtja hvordan det er tøy lagt oss rett i fyrre av løyta. Det fjerde dømmere, Høyne Vihøy. Høyne Siska Vihøy som fjerde dømmere der. Ja. Malspartiet kommer her fra bare lengt opp av vettelen. Og her en Habjær fyrst av balten, og så det AB 18 av balten, og ja, få kontroll av balten, det Danne Søylen som balten. Setter for på Inga Jonasson, men her 8. Noa, og presser han vel, og vinner balten i SR Duellene. Skjøt så balten bare vekk av andre løy. Og vi søtter at Høyne over talloppet. Tvår minutter lagt han seg at fyrre halvdje. Tvår minutter lagt han seg at fyrre halvdje, og som vi snakket oss om, så det kanskje Habe som mer bruk for halvdjene enn Vuchingård. Hape skjuter lenge ball fram. Møter her i Hjaltmår. Her Vuchingård 4 i første atlo. Hape vinner så nasa ballen til Eivind Restormor kjenner ballen. Presser Vuchingård. Ja, og misser ballen. Det Sølve Vatnaberg som prikker ballen fram ved seg hjørne. Møter Jakob Johansen. Og her så, ja, Per Magnus som får takle ballen ut. Innkast til Vuchingård. Tar kastet og kjøtt. Ballen vil... Ja, kommer et innlegg fra Jakob. Men her så en Hape 4 og ballen vil ha hatt en spark til Vuchingård. Han har svarsin rus på at han var sajt. Jeg har lest ikke at du har sett ut at han var sajt, men jeg har ikke flagget loft.
0: Ja, nei, Lennjøren Hesma, han var prøvd samfunnet om at det ikke var. Og ikke, han heldte seg stand av så var det sagt at Jakob, nei, at Jakob Nero var sajt. Herfra satt det ikke så ut som om han var. Men det var Lennjøren ikke kjent rød.
2: Ikke av seg, det ikke rengs av, men hattes bare klotting, og til Aron Benjamsen, som skjuter til hattes bare, skjuter fire, og her har vi ikke gatt av balt noen, men bare for vel om å formale. Til Masberg Klape, ja, det var Ambjørn Svensson som fikk høyde hand av balten, men ikke vant i affæren, balt for vel om å formale. Masberg til Hape. Og Bjerste blir mennene fra frem, til det skal et lengt Masberg til. Han tar ikke det stort om avspørste. Skjøter balten. Vel forbøy. Mye av alt. Balten springer først før. Og så Ambjørn Svensson som smekker balten frem. Her så Per Magnus som samlet han balten opp. Og triller han etter til Bjerska i Habermalen. Bjerska skjøter enda en lenge balt frem. Møter Moses. Men her etter Ambjørn Svensson. Faxer balten. Og ja, så fink vi. Sørste fløyt. Førelaget fra... Eiler Rasmussen, og ja, vi får en halvdags nå. Støvann 2-0 til Vuchingård, og 3-2 samlet. Wireland, hvis du skal takke sammen om fyrre halvdags?
0: Ja, altså vi fikk jo for så vidt... Han ble godt omtrent av Luka, va? For de spiller ikke at de dunne var så godt. Så her var Beilin haft nekker sekvenser her som du ser godt ut. Men Vuchingård har bare vært farligere. Habi har haft onkan chans som kom til å bli farlig, men jeg kjørte i bunda. Jeg vet ikke om man kan si at det til fortjent at Vuchingård fram 2-0 i Alina og Noxia. Kanske allikevel så har Vuchingård vært mer bøndes, men mer målrettet i spelen, som sier. Og tog er det nok støvende ned som hun er. Annars ser det ut til at alle tar utskiftaren til Habe tar presenter litt opp nå, så vet ikke om det kom du tøyte på at det var bra til også 17-hållag. Bankeren til Habe er rett og slett skurøys nå.
2: Ja, vi tar var noe som bra til utgangsstøy. Det var Habe som begynte dette vi øyne om alle framfor Vuchingård, og nå er det som Vuchingård som er rett mal framfor Habe, og det er kanskje særlig Habe som skal til å bra til hvis det er akkurat bra til kjøp.
0: Ja, jeg vet ikke om hun tar så Alltså han som är av helt det vägen. Och då har gått offensiv off så har precis drott han det. Så Mattias Ross, jag vet inte om han kan vänta att han kommer in kanske där. Jag vet inte om Jakko kom till vägen och möjde att jag kastade in till att de flesta människor har blivit Rich Finch Neck på sjur. Det är det, men han har kanske alltid inte haft det bästa arbetsomstövna. Så jag vet inte vad han har blivit huxar om han tar kvar lösen till Luka en liten lag efter sett nåt och vidare så ut. Annars hade jag också alla kvar in. Det står väl här Brighting.
2: Ja, har det var så stort nu vi för att det hallux. Vi sitter i studio här Gunnar Hever akkurat akkurat hela kan spela för knowledge någon och ja, vi var åter sett alla.
3: Omrun sen samstarvi. Estok Mono.
4: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kattevoidare.
5: Fra gulle glokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Kom inn nere og hold til Branda.
7: Hold til Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
6: Kom vi og være en parser og åker fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til Branda på Branda.fo.
7: Vi switchar då Hotel Brandan.
6: Faxekondi. Släcker tostan.
8: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45-30. Lensel Bide.
9: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: områden sen samstarvi, Ester kommuner og skålsølen av Gudtjekv. Helst førre største urvela sketchers.
1: Ja, velkommen til 17. halvøk, middelen Vucing og Hape. Støvann 2-0 til Vucing i dagens liste, men Hape vann 4.5-finalen 2-8, så samlet støvann 3-2 til Vucing. Og vi da ser nå at Hegen Hansen kommet inn av Vøtlen, og det 4, Eivind Restorff Morrison, som fikk guldkort i 4. lodget, og ja, det ser ut til at det en mann for mann i land, eller hva skal du si at dette?
2: Ja, det er kanskje ikke akkurat som spiller, men størst ikke Hegen halvdige. Nå ser han utlaget med mine, han, annars blir jeg ofte i veiene. Han hever et ålder godt eier for spillet nå, og hever et fantastisk skåt. Men jeg må også er kanskje mer livende som spiller, som spiller er litt siden jeg kanskje var. Men jeg halte at Hegen hever sin ressurser i at han hever godt utlaget og ålder gøyre anlegger. Så det er kanskje et sinter øvrige type av spillet her.
1: Ja. Det kanske hen kanske lax så det vet långt efter en Ivan Vär och det ser ut som Dan och Söldo för en kanske a plus som Ivan Vär och hen för a plus av Dan. Ja, det var så vart igår som Berja i distan och så har Berja i fyra lag vi att smäcka bollen bara fram och hjörna för att lägga som få i och som från nerven där vart när jag Jag har börjat nedla kvart er. Ja, men det är så färdigt gått. Vuchingor har vunnit här ett inkast och jag har också Løy til Sindre India og Habi Holdene. Det Josef Gleisek som kastet det. Kastet det høyt fram, møter Aron. Med her en Habi som vinner første balten. Så en Habi etter balten og bare fyrt innkast til Vucing. Langt fremme, kanskje av igjen vi 6 meter jobbet. Det Ambjørn Svensson som fyrt av takket det. Og det player over et lengt innkast og han teker innkast. Og han byr, ja, tar større mennene fra frem og så har vi is. Og kommer så vi til lenkekastene. Og her ja, for en Vucingor snitt av balten, og med så et habgjøtt. Balt vil til hotnadspark til Vucing. Hotnadspark til Vucing. Det ja, høyre slutt av Vucing. Det Aron Benjamsen som er nødvendig for å takke hotnadspark. Det høyre slutt av Vucing, så til å si at det vil denne skru av hotnadspark. Det har vi sett at det kunne være ferdig. Og her kjenner det så. Alle fire, og her ja, Bjarke Mjørs. Hagstor og Loftar her som balt noen trikt. Her lykker som mennere ut i balt noen, og kastet som balt inn ut til høyre bak. Her Hjalt Mår. Trekker Sunde fram ved balt noen. Her presser Jørgen Nilsen, men slipper for Bojan. Spiller balten fikst til Hein Hansen. Hein spiller Dan Søylo, så prikker han Bojan til Arne Mår Jonsson. Og ja, skoiv Alvering, og her Jim Salve i midtelen. Lykker vi å finne Jakob her på en, men ikke... Johansson var klar vatchen och fänga henne bara snabbt där. Efter till Aka, Lai Bjarska som skjuter längre bara fram. Aron Jansgård, ännu skjort samlar henne bara upp. Spraden Aron Benjamsen, så Josef Gleisek. Sträcker på Bojan Hapjara, i högre studio. Vi pressar en form Hapjara här, missar batten. Du sa, ja, Hapjara som prövar att finna Asa Damm här. Men räcker kjortliga och här kommer inte Arnkonsson 4 och tacklar batten ut. Och batten ut inkast till Hapjara. Inkast til Hape.

0: Sjöttur Vuxingar bara sjöttur fyra. Här så Salves för bulten men missar han ut till inkast till Hapen. Inkast till Hapen är högst så ja. Det är Attur Herre Hjaltmår som ska kasta den. Kasta Attur till Aka Johansen, Attur Hera. Och vi pressar av Jörgen men prövar att blåta bojan här. Jörgen färs och bojan av bulten och bara till inkast till Hapen. Och här kommer inkast fram mot Hegen. Hegen skjuter bulten uppåt långt fram mot Moses. Men här är inte Argros och fyra och hade bulten ut Attur till inkast. Nu längt upp i av och till kolne. Och till er, ja, Attur. Her Hjaltmår, og her sfer kjem nok av et lekt innkast. Han fer medverdene fram, og Aka Johansen og Per Magnus Steiring. Og Hein Hansen og Erar Størramann. Han er ikke så klar han å kaste det. Lekt fire, her en hap i Fisra-Baltnon. Så fer vi ikke gå rådde han av Baltvek, uten her Attur. Det är vänster vid Baltnon, det pressar Aron Benjamsen och ja, släpper lucka för Bojan, men Aron James upp, han blir via pressan. Och för, ja, för Balt ifrån hon och nu så pressar han och herra och skjuter Balt väcka vann han och ja. Och det är sant och älmet läsa på här, Bojer vid Kaskat Fajmon, Lavon tänkte på den här och säga, och älja drick för det duell nu.
1: Ja, det var spännande, jag vet inte hur vann han hade det. Kvarsen kan färg, en underkvarn annan. Ja,
0: det är det är ganska stischigt, just det här som bara spelar. Jag tar det här att det låg tänkte på att kunna vara under dina spelare. Då är det riktigt att skoppa då.
1: Det är öjliga riktigt att spela med en man som är här som tänkte på att bli så lagt. Så släpper någon till allt och rent tar det inte att komma någon.
0: Ja, det var så Aron som är, han här sa du alldana, men det var en tjockan kamp. Det är så bara att rena att skjuta en länka bara fram. Möter Jörgen Nilsson för att snitta bulten framåt Jakob Johansson så färre han. Är hashpressar Aka Johansson. Kämmer Ui Aka och vinns här åt Hadnadsmark här på ett. Ja, faktiskt en fin stövare till Jakob här. Hashpressar med vinns här åt Hadnadsmark. Och i vinst så är det till Vutsinja. Det är en annan för Aron Benjavs Nöj. Nu är det är Aron Jatskort för att uttäcka det. Han var avvis ut men Jan Peter säger när han skulle in att du fällde. Och till sikt för att få en innanskruva och ett högra bönna hända balten till ja, Aron Jatskor som bröt att tacka det. Från en annan Aron till en annan Aron. Vi känns och inlägger Hattonsparti och ligger att ha sjunk. Här är en hapjör finns av balten för att hända balten ut och ja, Vuxingo lätt balten för ut till inkast. Och i högra syo så tar vi ett läckt inkast in till er en annan för Ambjörs Svenssons för att tacka det inkastet. Och i högra syo, tja Vuxingo. Her kommer så til innkastet. Ja, ikke så høyt, men jeg har på ferd balten vekk av andre lag. Det er ikke Jonnarsson som samler opp. Skjøt balten ut til høyre sida. Og her er Unge Vuchingor og balten frilt til innkast til Hape. Ja, Erland, vi sykker oss ikke til disse som det disse som vi så først av partiet av Fyrdalaget, at det er ikke det litt, ja?
1: Ikke det litt, og man må si at Vuchingor har jo kanskje større trøste. Ta ser ut til at Happy hever en lærad plan vi at her kan skal letja Noah og Heiner og Sinter skulle være balansan og mine. Og
0: er det så Jakob Johansson kommer en gav stav og i lukka med om alt for en retur til Vocek. Salve Kjøytor kommer om en småbanden og så Jakob Johansson som bra sig skott og rekker en Happy her. Og her i land, hatt han sin tilfelt åt en dobbelt chance for Vocek.
1: Det var fantastiskt för en. Han får kanske lite sin för kött för Jakob. Så han får inte allt åt han för boj. Men här blir han så dubbel chanser och ja. Mamma kommer att ta för Luika för att ta bort den själva skjuter. Han tar bara nöjda sig av chanser.
0: Ja, Berge Jakob Johansson och Sölve Vatten var hade chansen här. Alla jag var kring från 3-0, men det har väl inte hoppet varann inte. Balten, ja, för ett inkast och här kommer så läckt inkast in, men ja, här är inte Arnkonsson för Balten, ja, hettar Balten och ja, Balten Malsberg till Hape. Ja, finns det större chanser i fyra lodge?
1: Annars har jag
0: sagt
1: annars har det till att ta ett stöd som är offensivt upp nu och att det är Heine och Asse och Mitchell Nöjsne tar det lite framme och Dan ligger sin point att han fri och så har man Hein och Noah Boer att han fri som en defensiv trickning eller så. Så tar vi ska inte ha satsen sin draffa sig, men Baltan kommer bara kört helt upp här.

0: Men tack han så han blev färdig ta i ta investera center offensivt då istället.
1: Ja, det är Hape som har jaktat målet. Nu är det så Wuchinger som bryter jakt av ett sådant. Jörg Nilsson sträcker nu ett skjut där. Och här färderar mamma ut. Och då skriver det Torren och Sölve vattar med skjut. Och räkar och in Hape här. Jag har tackat lite där. Wuchinger samlas och ballt upp. Han är vant att det inte är halvt av en. Ballt till Fredrik Hökesö till Aram Bremsen som sträcker in. Och då fällt hon ivlapp till Josef 24. Och här Atton Hape här. Och så... Ja, i Aron. Jag skulle lycka för alla inte ballen. Och i målet med en annan affär har följt på rätta från... Bra Bjarka Mörsk, Oha Erland. Här var att du lyckas med 3-0.
0: Skulle ta för att ta chansen när som driver disten. Att det allt i ögonen.
1: Ja, jag hade vi tagit allt under 4-5 chanser nu på ögonen åt nästan.
0: Ja, ja, ja. Höll ta fält annars för en.
1: Kim så en längd inkast från Åtjidja. Ta för att låta väck i första ett låg. Utat till Ambjörn Svensson. Som skjuter ballen 4-1 år. Och här är... Ja, Jakob Hansen hämtar ballen och... Jakob Marsk, nej, Bjarki Marsk för vippa batten på mig, Elerjan här och Hattas Marks Vucic. Ja, Vucic går tröst nu efter tre normal nu.
0: Här är bara för massivt en ny sexavet. Här stannar Snäcker Happy här, tar räcka Happy här alla tröjna. Så anker är nästan inte klappar för batten nu i Malavi.
1: Och där ser du som Vucic går jakt där, tre mål om alla så att det var två mål slåslo.
0: Ja, det ser ut så ut, ja. Och det ser ut till att ta räcka sig att lägga ordentligt tröst att ha på nu. Kan märka vi det här syndra låter alltså vad jag undan då va. Det tog ju låter max så där eller kraftigt. Det kan nog snäva när ska.
1: Ja, här fick vi så hade något spärsje och det räckte en watching med Baltren var inte farligare och bättre till Malmspark till Habbe. Ja ja, det är watching som trusche nu vid att spalt och i 5-0 trusch med notter av Daxens sista. Stövan är 2-0 och samlar jag stövan är 3-2 till watching. Det är ja Hape som skjuter målspark. Det är Wuchinger som vinner första bollen och nästa bollen med sådan Noah Ney som för bollen kontrollspel till Hera Hjaltmor. Till Hegen och Hegen vill pressa och öppna och öppna för Lucas som skickar bollen ut till inkast till Hape. Inkast till Hape. Och tar ja som Erland säger så har då kanske bra formation och lösen där som det ser Sindemar offensivt ut men ännu har det inte givet gevinst. Men tar det här 35 minuter efter en till att få ett mål som ja som ger vi anlag. Och ja, är det Arne Morjotsson som för Fröjspark blockar sig till Eiler Kvöj Aron Benjamsson inte för guldkors här och Tas jag så gott kort hin vem och ja nu har vi två guldkort lappe och Bäje kan se att är det bort.
0: Ja. Ja, har har rörde att absolut. Och tar vi vidare till auto ja att att kan hända. Ta man inte själv till att brocka sig till domaren så ska man låta det.
1: Ja, öliga simpla regler som har kostat två guldkort lappe sen det har nejat. Men jag kommer så frisbee frappe in i fältet. Här är ja, okej. Okay. Nej, Ambjörn Svensson just klarar att hitta med lite ball framför boy och ball till Fredrik Malmsberg till Wuchig. Och sen där, jag vet inte om det blev Wuch från Ambjörn här, men det här såg jag smärskt ut. Fintar i Karl Habjärn här. Wuchig går så sett ballen igång där. Det är Inge Arngrosson som spelar Inga Jonasson och åter till Bar Reynoldsö som skjuter en längre ball fram mot Jörgen Nilsen som var snitt av ballen men Anche Wuchiger är här och Atje Johansson ja, okej okay. Det är så Wuchiger som vinner ballen vad det är här Fruisparklappet ja, det sa Ölja avfallet ut och Atje lovar Bjarska ett ballen men här för Kjörla kommunikationen var Kjörla gautjata om det
0: här Jörgen kunde pröva skott i här show. Han prøver å legge han til Selva, som ikke har akkurat lykkes til å ha en sjanse å score på som Jørgen.
1: Og til ofte det her, Jørgen er største siden vi malt kjødingeniør. Han kom frem og legger sjanse, men er det kanskje en allerbær som ikke er kanskje sier, har vi kjølt seg det ordentlig på plass?
0: Ja, hatt er jeg en sindre utkjøper smål, det er ikke for en, så er jeg ikke sjaknak at jeg har tatt lengt ut det. Men hvis han har skåret på det, så er det så ordentlig godt ut.
1: Ja, det är ofta det är ta man här räcker en balltorsk så är det så att det inte alltid här ta John Oliveran. Det kunde nog Olja Nekver Oliver skriva under på. Det är att de ena förräckar här så är tungt att komma på Pudi efter. Men man är inte ta för att komma ena för. Her.
0: Vi tror også glede for assist. Ja, godt. Så Jørgen Heier går så opplegget der til annen mål, ja?
1: Ja, nemlig. Han er assist til fyrre mål til Jakob. Så det er kommet som har målst i, så det kan man også telle på i. Absolutt. Vuchinger er balt inn og høgst og jo til Josef Gleisek som røyner slipper for å bo i Asa Dam, men Asa prikker balt inn ut til innkast. Hadde vært ikke Asa at det var høyne Sørensjøen, men lette for ham. Vuchinger kaster innkastet til Aron Benjamsen, så legger han halvt atur til Inga Jonasson, som presser Asa Dam. Spiller han til Inga... Ja, det var ikke Ergrosen, spiller Inga Jonasson. Inge dribbles frem etter takler av Asa. Men dømmeren er ikke visst å komme. Det er Noah som er balten. Og vi har presset av Åsingon. Jørgen Nilsen for balten. Bjørn Au, trekk inn i balten. Trekk forbi og en forspiller. Vi har presset av Noah som takler. En flott takling fra Noah. Og så opp til Noah innveien. At vi har fått takling. Og ja, i halte disse er bruk for akkurat her så.
0: Ja, ja. Her var noe kommer til Tendrik. Lekke nær det større. Men ordentlig offre seg.
1: Og røyne takling. Gåa takling.
0: Ja, ja. Ikke skjøte. Brukar kroppsstyrkjena som det har kommet om.
1: Och det är kanske akkurat Torbar är medvandlare Noah Mney och åttnen Noah Atlasson som är i sig fighter av mine som hött och häsar på tacklingarna. Nu är det så Ari Morjansson som stretcher och i vitsen så jag prövar in i linje men här kommer den vuxen 4. Så är Josef Gleisek som bara smäckar balt och väckar av andra löj. Hållt attor till Habermannen. Bjørsje Vitals Mørsk som samler han av balten opp, spiller til Per Magnus. Per spiller han tversom til Aka Johansen, som trekker opp og spiller så til Herre Hjaltmår, men balten fri til innkast. Og her, ja, han var presset av Jakob Johansen, og jeg vet ikke om Jakob har kanskje trekket av fødde Johnson, og han får fri spark, og ja, første guldskort til Vuching det til Jakob, tveimalsrytten Jakob Johansen. Och hata var nok Jordan vi kan rakt i hand om ja rakt det lukkar som Anklen Cha Aka. Här så tvär utskiftningar Cha Hape. Och här är Herre Hjaltmår och Heine Sørensjøen så far ut. Och inkomma Jakob Thompson och var var hin där var Mattias Voss som kom in och är han hade kanske en offensiv initiativ
0: ja så halvtid så han har ju allt mål kan nog snöta här vi har kommit fram men han är kanske inte så att det sitter offensiv som Mattias Voss är och Jakob kommer in han är det sitter alla där.
1: Ja, til å si at har spillet nå vi tvær med Alleberg, Moses og Jakob Dahlsen.
0: Ja, Jakob har lagt seg i venstre søye her som har hjemme da. Så vet ikke om han skal være kantor. Det kunne se ut som det er nå til at Mathias Vosselig har sin høyre søye. Her som Asse Damver og Asse Færne Akrabak. Så det er en ordentlig offensiv om organisering av snøy.
1: Ja, och kanske nytt energi till alla pjösnen. Men jag vet inte, ja, vi har hört att Mattias Vås till kanske blir det bästa jag har på er i år. Så synd det löjt kanske han sitter av matchen. Men jag vet inte om han har haft några snott i Lötlanda som ger att han inte är före för att spela hela det. Ja, och här så frispar till Hapje och en annan för guldkort till Vuching. Och här så är det Aron Ellingsgård i Jansgård som Jansgård Ellingsgård som för hatta guldkort till hatta var nog i ordan.
0: Jag har gjort han på Bär John och Jakob. Det är god kort som... Ja, ja. Det har jag velat. Ja. Det är härspel och det är sådana tacklingar. Och det här bara taxeras till en god kort.
1: Att det ganska... Vuchinga god kort, låt mig säga så. Att det är inte dörste bödakassan, men det är inte Happy ganska dörr bödakassan.
0: Ja, hinn, det var mer tapplig. Det är som Happy och Finch.
1: Kämst var länge bara fram, men ja. Här är bara Reynolds som tycker att loftar häsebalten. Ja, 2-2 och i Gullon Karston. Men det här har vi inte att säga i sista ändan. Det kommer så att... Ja, utspark från Barre. Läck fram av vatten. Och här är jag hoppar för att bo i två sjuka spelare. Vatten ligger sittlor här så Aron Benjamsen som pratar sig med skåte. Men räcker han hoppar här. Åtten Noah samlar upp. För här räcker inte vad som är nu här. Jakob Thompson som fänger han av vatten. Röjna spelar Moses och Dupna. Men här är Ambjörn Svensson som kör den här. Och fänger han av vatten. Spelar han till Josef Gleisek. Røyna finna Aron Benjamsen, men rekker Sindre ved søgne av noen, og ja, fyrer så point til Per Magnus og i Havverne. Per Magnus spiller balt til Heien, så spiller han til Aka, så til Asa. Asa venter seg atter til Aka. Og Aka, så tvertom atter til Per Magnus. Per Magnus ut venstre søg til Ara. Ara atter til Per Magnus. Løyder etter anker fremadretter Elvink. Spelar så till Hen Hansen som vänder över bollen skjuter fram till Danne Sailo som vänder och så ut till Jakob Thomsen som är av Sjö träcker in av bollen skjuter en fyra är ett har vi hittat bollen men ja inte ordentligt farligt men jag bara till Mats Berg till Wojcik och ja är det kanske första all uppe nu en lot job
0: ja jag har alltid ju sett att att Hen här näka Victor han ligger av mine och finner Dan som är frugör som hur det går ävne till att finna ut tömma platsen i mittlen mina och ögna till han 20-20 så här tar han upptakt till näka som kan vara färdigt
1: ja, har vi nog bruk för och så har någon ja, momentum som tar få skapt av Lutzintor och få kanske Sindemarts runda av avspelkassar Det är just Hoppe som har bruk för mål nu. Vi tar skulle och Jesse Vellman om att komma i finalen. Hoppe som skjuter en längre ball fram. Här är Amir Svensson, vinner handa ballen. Så till Josef Gleisek som bara bombar ballen väck av andra lag. Inkast vill kött till Dwayne Hansen och till Dan Sojlo. Dan spelar efter till Noah May. Noah har ballen. Ja, vänster efter fram och så spelar han till Jakob Thompson. Så pressar av Josef Gleisek som vinner frispark här i Dalne och ja, halt nere vid Hotna spark, Hotna flagg, orsaka. Nu börjar HB Askarner att trumma Lundsindor och kanske vetja och grad geister i HB-spallarna. Det blir ett Lundsindor tamt av USA, nu är det spalt i 35 minuter av dagens liste. Hopp jaktar en mål. Stövande 2-0 till Wojcik. Samlar sig i stövande 3-2. Så som är nu så är Wojcik vågare i finalen. Hittlige som är finalenlig är KU som vann och NSU i Jar att man har Borussmarskapping. Att han har en sedan spännande dist. Det var Peter Knudsen som skorade 2 mål i vannet lagtöj så... Så det var nøyt vi og noen, ja, for, det for langt er løgtøy. Her kom så 2 mål på veier, så stod vi på 4-2, og det vi Brosberg-kapping her, Kai vann. Ja, det Hape som hever frispark til Bjerste, det tas mørk, så vi tar lenge ballt frem. Her et Wojcikor, fister av ballt noen, etter ballten, og til Danne Søylo som samler andre ballten opp, misser ballten etter til Atna Noa. Så till Jörgen och Sölva och så till högre sida här Aron Benjamin ner. Aron bjar av. Här är Ara och Noah att man jag menar så här prova chippa han till Josef Gleisek men det är short down. Men ja, här är så då Elmedlen Sölva och Noah nej och Noah är nötter akarbatten och då var det inkast till Wojcik. Inkast till Wojcik. Det är 4 meter från HAP i Hotanflatsen. Det är Josef Gleisek som kastar stått till Sölva. Atel Josef, Josef Ventsar, spelar Atel Sölva. Här pressar Habjörn och Sölva helt fast i balten om. Och ja, så klarar de att pilka balten från Sölva och köta balten väck av andra lag. Det är så Adne Noah Atlansson som vinner tandbalten. Spelar han till Inga Andersson. Och ut till Vitsu till Inga Jönnarsson. Och prövs över en inledje, flätt en inledje. Men här har Habjörn balten om. Här pressar av Washington så gör det Nilsson. Och här är det mål! 3-0 till Wojcik, Sölve Vattenberg. Hever lagt Wojcik fram om 3-0. Det kommer flatt inlegg ur Vissus og ja her. Og Habjørn som ikke er ferdig rundt av bøttene eller vekk. Jørgen Nissen pikker bøttene fra Habjørn-spilleren og spiller tørs rundt til Selva. Og støvann nå 3-0 til Wojcik. Ja, Erland, hva skal du si om dette?
2: Ja, altså akkurat som at det virker som å ha på hva vi har på Fætre i Jonkron. At har spatt fast bedre mittelsen nå og kommer frem etter. Och så kör det bara någon orka som blandar att vi är inne och missar botten. Ja, att han borde tacka sig själv och sin fyra att hata mål i kemi.
1: Ja, Edgeberg som är bergspelare bärar sig, men han späckar bara tillbaka här.
2: Jo, det här hatar är nästan överdövligt. Att missa botten och backlinjen. Ja, att han har regler i kjadom.
1: Man ser ofta hata är klar bättre men är klar sparka bollen väck där till sikur på. Men ja, det är Sölve Vattenmar som lack watching från 3-0 och jag snackar ju om Jakob Johansen som skorar 5 mål sen gav till Matteus Sölve Öisne och det är ganska två som inte har skorat i laska pitchen så jag tänker ganska säga spelar jag watching Sölve och Jakob.
0: Ja, det var spännande att vi sen kommer i finalen och tar det halta. Att när skorar Stiman.
1: Så tals jag tar för två ett mål per stund i finalen just nu. Ja.
0: Nu så jag vet.
1: De kommer sjön i finalen först. Det är inte avgjort än. Men Vuchingur för att samla sig vid två mål mallon. 4-2 samla. Nu är det alltså Vuchingur som bryter jakten under högre sig. Men det är Jakob Johansen som är rengstador. Ja, vi har spalt en nutsch rush mot er av dagens styrste. Så Happy Hever gav 20 minuter till att få två mål för att lycka som Udiana. Torgjerto og en innskyldning stått Arjen Male som Vuchinger fikk til 3-0. Det var Mathias Voss og Jakob Thomsen som kom inn. Og nå synes jeg vidt at Stefan Radosalovic, Jesse Klaran, fyrirværende Vuchinger-spilleren. Så kanskje han hever et eller annet at jeg vet ikke om jeg sier hevna, men like som, ja, kanskje akkurat Vuisa. Det er Vuchinger som kommer ned seg vel, Jøknund i Høkkesøyo, til Josef Leisek som regner å finne Jakob Dødne. Så Aron Jaskor som fäckar bollen där. Provar en stickning mitt halvvägen men här är Jakob Hansen 4. Spelar bollen åt till Björska Vitalsmörsk. Då länkar bort fram. Vuchi går för bollen så det är Hansen som vinner bollen. Pressar Aron Jaskor som vinner bollen spelar Jörg Nilsson ut till Salva Vattenberg som är vid så jag. Trekker om honom backlinen. Provar en 4. Här så Jörg Nilsson. Kommer in i fältet. Pressar upp igen och bollen springer ut till Salva Vattenberg skorar och är det 4-0. 4-0 och ändå när vi är där Sölve Vattenberg som skorar och vi har en upplägg från Jörgen Nilsson och ja er hatta punktum för distan Erland.
0: Ja, nu har jag just det att det verkar nu akkurat som har blivit mistet sin författningen att ha den trea mannen det ser inte ut som det har sett kvar på att ha jobbet och hatta var just det så vi ser. Ja ja. Alltså väl jag nu. Och nu är det verkligen jag har på. Jag måste säga.
1: Ja, så är hoppar väl jag någon sitter shakers med, va?
0: Jag hoppas att han runt att han alltså vad ska väl jag nu öliga rolig och säker ju då. Och så anbjöd att nå och inte har vi haft ordla gå över. Och så det att prata var så man. Och inte jag någon och jag var så för vad inte så ordla gå. Så har vi haft att ro på att komma fram till ordla chans. Men det ser ut att vi kan nu till vi förnämt att komma förbi av vägna.
1: Ja. Och vi såg nu att har fram det just nu så det kan säga att vi snackar om Stefan Rosalvich kom in och han kom inn for Dan og Søylo. Det er nok å sitte mann for mann, men vi synes at ja, nei, det er ikke lett noe å skje igjen. Det ser ut som alle som visste, men det er ikke sikkert. HP har sett balten gang. Og Johansen er balten, kipper han, og man møter Mathias Vossak, så, men her er ikke Jannor som vil, og hette balten opp til Inga Slape. Og nå er det så Vuchigård som tjener
3: utskjøpning. Det er nummer Seychan.
1: Aron Benjaminsen för ut och en frihand Kemor Arnor Brandsson. Och ja, det är kanske för att spära Aron Genjult för att det hade inte desiderat man för man. Arnor är mer en central med vad det är och Aron och Vångård.
0: Det är pura kursenspelare, ja. Man kan gå för att tog att han röjde att spära Aron till allt. Aron har gått nu öllig härst ut kvantist, rennäck. Och vi har inte brukt det röst nu. Det spelas inte på hans röjo. Så det är kanske röst nu en kille gå prioritering.
1: Ja, och vi ser att ja, för Arnor ser ut till affärer. Och ja, sen rallar med att det kanske har plåstet att Sölva. Sölva för sig ut och jag har så här. Här är han spalt i Arnor. Så vi där ser vanligtvis Arnor Brandsson att vi kanske mår defensivt kända med vattnet, men nu lägger sig en av en touchare roll. Det är Vuchinger som får inkast av högre sida. Och Eknar Halvo. Det är Josef Glazek som ska kasta det. Kasta bollen till Adna Noah. Adna spelar bollen till Inga Jonasson av Söjo. Sträcker, ja. Sitter framåt och skjuter ett inlägg. Här är ja, Are Morjasson för spalt Stefan Salvich. Stefan Reina finner en hoppjär, men här kommer Inga Jonasson fyra. Inte vinner bollen, så är vi några hoppjär och vänster några vänner, men så för hoppjär rådar bollen väck. Ja, Ambjørn Svensson samlar bollen upp, spelar Liasef Gleisek, trippelar för Bojoin. Ja, släpper så inte förbi den nästa. Det är Hein Hansen som vinner bollen, men har missat en kött attor. Vucic var bollen, Arno Bransson spelar till Sölva, fram till Jakob Johansson, som är pressar Raka Johansson. Och ja, för synder Harne spel, och här ser vi så äckslig tackling från Raka Johansson mot Sölva. Och som är äckslig att det kostar en guldkort. Och hata ja hata var sin exli tackling Ireland och det ser ut som så för Eltias nu.
2: Ja, hata var en sån shit tackling galdi. Ja. För en vi Atlantsman här var på Rio nu. Det så hade vi då han så att räcka bort den varen och in kämpar vi alla i referen från här var in och gång igen.
1: Ja. Frispark till Vucink, Sölve så är utla fallet, men han är inte så illt att han inte får spalt vad gör han rörs upp och ja, men det var kanske ett syndre exli tackling kan jag säga, men nog inte mer eller gott kort alla gal Frutbarlig Vucink och har behållande till Arnor Bransson som ska tacka det Arnor skjuter fyra och ja, här flyttar Eilder Rasmussen för en frispart, ja, så jag ska hända här, men här var en ekos spelare så nog åker skump över Jankstäs och har befär frispart. Vi tar var runt 45 minuter av dagsens dyste. Stövan är 4-0 till Vucink. Och samlas sig i stövan 5-2 till Vucink. Så HP ska få ett mål nu ta sista kvarteret. Så det är Torskull och Kött. Korfall finnade det första målet hvis Torskull drar sig vän om att komma och i stället på finalen. Det kommer så ett inlägg för HP. Men här är bara Reynaldsrö pura trickor och loftar hästen inläggen om. Spelar så bollen till Ambjørn Svensson. Hape lägger högt trusta och här glöjer Adne Noah och Stefan fänger bollen till Hape. Spelar åter till Hein Hansen som prövar sig över stickning, men han lurer av från Aron Jaskor som spelar så en stick fram till Josef Gleisek som kontrar högt och så jag. Hein Noah ser skjuter han i fyra. Här kommer så Hape på hela bollen och att tackla han och åter till målmannen till Hape Bjerska. Bjerska trillar så bollen till Noah. Noah nej. Dribblar spekla fram i ballen, vänster och right live där Lucas Metron Elving spelar åter till Per Magnus i Värna. Så tvärtom till Aka Johansson. Åke dribblar i sin dörr. Skjutan röjna finna Moses i dypna, men här är Ravutsen fyra. Vutsen smäckas upp ballen längt väck till Per Magnus. Ja, Timmer handlar ballen och pressar syndra Jakob. Men trillar bollen åter till Bjarka Vitalsmörsk och ja, Erland, jag hoppas börja, alltså kvar ska jag ha på Gerard Novus där skulle jag säga näkran till alla affär om att komma i finalen.
2: Ja, det är så jag tror på det, jag har alltid att Lukas han nu prövar att göra snäka brötingar som jag alltid tar sig ut till att kunna brötas arm tru normala. Ta sig ut till att ankra takter var då. Men så är det akkurat som att...
1: Nu är det Hapis och Gemlin fältet till Ja, det är Jakob Topsen som lägger han tvärtom till Stefan Salvich, men han får inte ordentligt placera handabalten bara för att lämna spark.
2: Jag är bara råkna vid, hvis näkar ska jag bröjta så är det på omkrat till fält jag ett. Det ser inte ut att ha på för näkar skiva spel som det är nu. Och tog inte när det är gångban. Jag kan se efter, så ska det börja näck gänga väl till dem om snabbt. Hvis jag ska bröjtas på näkar mat.
1: Ja, nu såg jag så du såst då ingenjörerna cha hoppe till Per Magnus som förut och inte mer Amadou Diop. Och det är ja, inte en offensiv ingenjörning kan jag säga, men alltså det är Hein Hansen som var att vara nu och Diop för apostel jag Hein att det var så mycket vad lång. Vi hade väl lyckats som sista korste Lukas hevla spela, det hade var femte utskiftning till Hoppe. Det var Vucic som vinner bollen och stickning fram mot Jakob Johansson, men stickning ger A-länk och Bjarke Malmås samlar bollen upp här. Trillar han till Aka Johansson. Aka spelar till Diop. Åter till Hein. Hein till Noah. Noah är pressare av Vucic, spelar ja, Diop här. Diop för lyckas med träck på att väcka Vanna Loy Reina finna Mattias Vass men inte Jonasson som han har varit upp spelar till Jörgen Nilsson och Reina kommer ner lappen men kicks out loose under oss för bulten Jappe oss spelar bulten löp åter till Aka Johansson så till Noah name Noah finner Asadam pressar åtna men släpp för Bojan spelar han till Nisse och här Are Morjansson där Are trekker oss inte fram av Atlen. Skjuter han til innlegg. Møter ja, Jakob Thompson som legger at fornommet maler, men her bare å regne, tror jeg. Og dette var kanskje en... Og faktisk har han blitt opp til å ha på.
0: Ja, men tar sendt flere spillere inn i 16-meteren. Og så kan det bare være at hvis et han blitt innlegg kommer, så går det noe. Og ikke noe nok konsentrasjon helt, tror jeg. Hva synes?
1: Ja, det Hape som vinner balten på pressballen her. Ras Dam som lägger han för det åter till Mattias Vass som skjuter inlägg med det Noah Nei. Ja, vad ska vi vara short little ball back och Noah Nei för en returball där skjuter så men inte ordentlig kvalitet tror jag skott någon och bättre för Malmspark. Ja, det är man syns inte så kanske ett fält jag till så vi ser hur vi ska få mål.
0: Ja. Ja ja, tar alltså Shivers väl jag de rika skulle väl. Lägger då som vi fem man att alltså det jag kan lägga blöja så synd det tvåt allt. Att det är fem man så framme och fem är att det och inte så när kommer in.
1: Jag också att tar här var tror jag massa kunde spela med varje. Är det bara att kasta backen ner på långt fram och Saddam och Ara Morjansson tar jag här var tar jag bara också offensiva kvaliteter.
0: Att la lossa några bollar den sex som vi sända nu att den som är eller starkare i hatten hon. Och det är upp som är nu där över. Titta kanske vi runt värst.
1: Ja. Och du ska synder primitiv speltid för att skapa kort. Det är så Habe som rör sig med inledning. Abbe Svensson är fester av batten och hettar batten väck. Och så får Jörg Nilsson lossa batten väck av andra lag. Det är så Hein Hansen som samlar batten upp till Habe. Spelar högt efter Bjärska i Malmö. Vi tar av spalt i försmåter av dagsens dyste. Stövan är 4-0 till Vutching mot Habe. Och det vill säga att samlar stövan är 5-2 till Vutching. Så nu ska gänga ett lag av Vucinje hvis ja, vi står inte kvalificera sig i finalen. Men touchables rätt än och ja, Harpe kan kan med en mål nu kanske skapa en lösare av hon. Det är Harpe som är balten. Diop spelar Noah. Så till Aka Johansson som är ja, kommer att hålla upp av Mio Vucinkovna. Spelar ut till Asadam som är högre så ja. Träck in av Vatlen och så färdig upp balten. Skjuter inlägg. Här är en hoppet av Bolton och ja, men ospärkligt och bara Reynolds tror samlar han har Bolton upptryckt. Kastar den till högra, högra så är här Josef Gleisek för nästa. Träcker förbi en hoppjära och ja, släpper inte förbi här i nästa lokal, men vinner sig ett inkast. Och nu börjar vi höra att han unga och vuxiga avskarner råpa sin tur och det är kanske ett ting som han har sagt och gått då. Men det är ett land av vi tar Vuchigur spelar stejpadister så får man låska honom vi.
0: Ja, det verkar som att det blir mer intensivt till att det är svajdister. Och ja, det är nog stått lite. Och vi tar vår sort. Alltså Göta, Lorvik, alltså Vuchigur har traditionen för att spela stejpakapping och finaler. Och det är vi ölen ekar gav det efter, kan man säga.
1: Ja, och vi tycker att ni kunde spärkliga drömma sig till en final så att det ser öliga gott ut som är nu 5-2 samlar jag stövan och 8 minuter plus ja extra tog som man kan hitta först ska höjt här, lätta färra det är Hapes med bulten Hein Hansen spelar till Bjärska Malmö till Aka Johansson. Hein Hansen för Batnator, Sektor Sindro på vatten, spelar till Ara Morjansson. Ara i vatten av Vissö, Ami i vatten. Spelar till Diop. Spelar i Migrinchon, Vänster i vatten. Spelar ja, vatten fram till Mattias Voss, Noah och till Asadam som skjuter inlägg. Och här är, ja, vatten springer sin vatten, vatten går för Jag rådde bara tillväck och ut till Jörgen Nilsson med Söja. Här är så Florian Habier ett sär. Vänster av Baltan spelar efter Adnan Noah till Arnold Bransson. Till Jörgen. Missar Baltan här och så Habier vinner han till Asi Dam som är Baltan. Asi vänster i sin vid Baltan. Spelar till Noah. Noah dribblar förbi en Wojcik, spelar till Aram Mordam. Utlägger så här Mattias Wasser. Vet är Lucas Mattsson om Nolaga, men ja, finner Aram Jansson som skjuter och är ju av Wojcik på banan. Och så åter returen. Jakob Thompson bröt sig av skottet, men väl om han förmaler. Ja, här har han det alltså bättre.
0: Han tar en större chans, ja. Han hade kanske kämpat som kämpa kan knappliga, så det är kanske det här som gör att han är så ordentlig för ordentliga skottet som tar 80 av er igen.
1: Ja, hur att se det. Alltså, Jakob Thompson är väl inne och löjt då, och han hevet av i, han dora skapar sig chanser. Det har spalt vid Moses i Alpen och i Hollandist. Han har inte skapat sig sådana chanser. Jag skulle be ta en följvotering från vännerna att Jakob inte blir inne.
0: Ja, tar så jävla tryck på Nick på hin. Alltså han har inte skorat sen Nick mål, men tar tryck på att han kan skapa offers. Han finns Nick att spela då också. Jakob har så visst att han som du ser så är han väl snäll då och han är också något tricker alltså där. Men Terry han är inte för snacka på sjur där. Det kan man se.
1: Nej. Det är Hape som prövar sig vid forskjelliga målökom här. Kommer lägga bollen framåt Mattias Voss, men inte Arngrosson fick pressa han så mycket nekva att han inte fick kontroll av hästbollen och bollen ända i Börja Reynaldsrö. Börja sparkar bollen åt till Jakob Johansson som är med bollen. Skjuter och läggs gott i Rekaren Hape. Bollen springer så till Jakob Thompson. Och spelar innan med avall till Diop. Diop lägger bollen på mig och kikar värna här. Det är Stefan Ralsalvich som brukar stå på, men Abjörd Svensson får låta bollen väck och i sörst och sörst att lå. Vuchigur, ja, färs och bollen med smäckar bara väck av andra löj till inkast till Hape. Ja, tar lura, tar av sådana halvkonstöver, men inte ordentliga affärer.
0: Nej, och det här alltid jag skulle göra kredit till Reina, så vet jag inte. Abjörd nu är framöver det alltid. Och det är att han piskar den här bollen väck från Stefan som vi har blivit ordentligt färdiga chanser. Han är pura rolig och tänker bara bort namn. Så det är inte deprimerande kanske att Hape har att Wojcik har haft så gott tack och defensivt.
1: Ja, det är man kritiserar ofta all uppe, men kanske glömmer att rösa värna. Och det som Erna säger, det är Wojcik av värjan säger öliga stunden. Det kommer ett inlägg och Stefan för höttiga balten, men för inte ordentliga lepressar av Wojcik någon. Och ja, balten blir det långa till ordentliga farligt, bättre till Masberg till Wojcik. Malspark til Wojcik, vi da har lagt i 6 minutter nå. Og nå blir jeg lukket som, ja, minutterne er at telle alvorlig nye til vi da har funnet kommende lata 17 av finalen lige. Det ser alt annet lukket ut til at her vil Wojcik som fært her plasset. Til Malspark, Wojcik skjuter balten fram, men ja, her er Ønsjen som fært andre balten og balten vil innkast til Hape. Inga Slapi och Eknar Halvo, högre sida. Asidam kastar Laka Johansson som spelar ut för dem till Hegen Hansen. Hegen spelar till vinst sida till Aramor Jansson som sätter sin defera av i vattnet. Hever Salva Etzar, sträcker in av vattnet. Ja, han ränner på det, ja. Ränner halva vattnet och så spelar han vattnet till Asidam som skjuter 4. Här är så Salva Etzar vattnet för att ta vattnet väck och linkas till Hape. Inga Slapi. Asidam ska kasta det. Kasta det stort till Mattias Voss. Vi pressar av Otna Noah. Otna spelar till Arnor. Ja, så Aron sådde Arnor. Och Arnor skjuter ballen ut linkast till Hape. Otna slär sig i hans duell nu. Och för att lyssna illa bjudsen här. Jag sa inte ordentligt om han fick en hund i bjudsen eller vad det var. Han röpte så, alltså han låg ett lafå illt, men det var inte skatt.
0: Att det var sin tillfälligt att alltid. Mattias var så vänt sig och han nu slapp mest till att åt ner här. Så han är sikkert fint ju en allbåd lock short. Det var värst under budgen.
1: Ja, Hape sett ballen gång där. Det är Bjarke Mörskemalon, vi spelade Hein Hansen till Noah Ney. Noah till Aka Johansson. Aka vänster ballen. Ja, spelar Arthur till Hein Hansen. Som är attaste Habiaren på ett nu. Attor till Aka. Ache skjuter Asadam. Hörde sig ju. Ase har pressat av Wojcik nu. Men för pelkabalten till Noah Ney. Noah har pressat av Wojcik nu. Ja. Då klarar han lika som att bronkla sig i mittlen sin där. Och så spar balten attor efter till Diop. Diop. Ja. Då är det ett realbänk som lägger balt fram. Men här är Josef Klesek förstår. Måste samla nästan bara upp med sin aktör. Josef Klesek för en aktör. Till Abel Svensson, till Inga Janarsson som bara smäcker bara tillväck och inkast till Habe. Ja, det är nog vuxigor i nöktor vet jag. Det tar bara satsa åtta fram ett typ bara späcka bollen iväg.
0: Ja, jag kan lägga det samma vi högen och tar sköta bollen att nu det så inna för Bojak. Är inte nack alls väl så vuxen jag kan nu.
1: Nej, men det är ju vuxigor som pjöst att jakta när jag tar i nöktor vi ursläde och som är 4-0. Så det är till Hapus ska fram och tar för inte ordla pixar när upp så Det ser ikke ut til at nekka Sturvis hendra seg etter disse noen, eller
0: hva? Nei, det gjør det ikke. Det skal være høyt av trull til å snakke Malchen og Nade Wichinger, og det skal ikke være trull til å Wichinger skår etter det.
1: Ja. Nå har man et år unge Wichinger skår ned trykk og alvorlig på at det er nekka trommer for en gang til dem nå. Det är ja bara rena tröst som skjuter ett lengt målspark fram. Är det upp första rabatten och så att man nu har nästa år så det är upp attor och ja det är upp förbatten kontroll. Vänster rabatten och spelar att det lakar i Hansen. Och att ja skjuter en lengt mål fram och möter Jakob Thompson. Men för inte för att det här rabatten bara för att inkast till Wuching. Inkast till Wuching. Nu färdar vi till Hawa Lock och All 5 minutter. Det stemte Nutsjø Forsk 24 tallene, så vanlig av løgtøyen er lykket vi at vi er ferdig. Wichigor, kasser innkast. Haper vinner første batten. Wichigor neste. Haper ferdig til 8 batten. Så 8 Wichigor til Sølve. Ja, sender Josef av sted i Høgsøya, men jeg ikke ordentlig kontroll av hele batten. Josef spiller en 8 til Ambjørn. Ambjørn, ja, vi ser ikke at fjøret av Maren er lagt, og vi ser at Trudje måtte lagt oss rett. Det er så Hape som slipper i Jøkken og Høgsøya til Mathias Voss, som er Inge Arkonsson nekts her, og et innlegg kommer og møter Jakob Tavsen, som lykker ved å få bøtt av tannet av bøtten, men bare rene så lofter her, så bøtten om, og ja, Trudje måtte lagt oss rett her eller annet. Det var ikke greit finalen, ja?
0: Ja, det har jeg sett. Det er helt klart at Och har bekvämt sig där man kan nu. Ja, så. Wichinger Kaui.
1: Wichinger Kaui och Jakob Elsa har bult FO skriva i att det var den mest vanliga finalen i Hesar Hjaltenö. Det var nog den finalen som var oftast var lagt, minns mig rätt. Och i mannen bestämt det var fyra finaler lagt där mellan Wiching och Kaui. Så igen Wichinger blev stånare. Så det är en dyster vid det jag ser ofta för, men ja. Det är Wichinger som är bara nu. Det är Otne Noah av Vinstensöja. Otne, tretjen av Ötlund, spelar till Jakob Hansen. Och ja, han är Hengstadur och ja. Kanske sa jag till att Wichinger fick så en fetta chans nu i länge tog, men det var inte så. Och det var lätt att göra allt.
0: Vi måste bli spelt ja. Ja, det var så här.
1: Det var sagt, vi hade kanske bara för undra skilt att kunna titta om alla sig att bara åka av vägen, men ja. Det är Hape som pratar sig Jöken under högstöja, men inte Jannarsson kommer i mitten här. Inte spelar till Jakob Johansson. Och ja, nu pratar vi inte att tjäna sig all upp, men får inte ordentligt lägga på sig, Hape vinner bulten. Och jag missar så att år till Atne Noah som spelar bulten till Salva och till ja, nej, Arsaka Josef Glesek. Josef vänster på ballen och skjuter ballen ut till Jakob Hansen och lagt sig ner. Och så Fremor Wichinger från Aero Utkjöpning ut för Sölve Vatnamär och inkämmer Filip Djordjevic. Det är bara nog för att Gevoin och mannen när kram notter lag vi att Irland.
0: Ja, hör för att vet man släpper han hemma på bastun.
1: Ja, det är spårnicken. Det är spårnicken om han när han hemma på bastun. Nu kommer han längre fram från bara den så. Och ja, till Hapes som vinner hela bastun. Hapes spelar helt attor till Bjarska Mörsk. Och ja, här är det lika som inte nekt tempo i det nu. Det är alla som vet att kvart urslutet vid här. Tack för släpper i finalen. Vi prövar så att lägga bort fram mot Moses. Men en annan för er är Andreas Svensson som vinner bulten här. Så bara till inkast till Wojcik. Inkast till Wojcik. Agnar Hova, högre sida. Josef Gleisek, förut att tacka det. Och ja, Erland. Ja, men nästan bara ho att föra. Ja, här kom så sista flöjtet av dagens testa. Wojcik går er sötta finalelige. Och här är stora jubel av Wojcik Röskånden. Som renner av vatten att gratulera Wojcik Nån. Och Erland, förra lån till Wojcik.
2: Ja, offerbordet, det er veldig vett. Hapet kommer omkant, det har dukket ordentlig, omkant i ordentlig oppi det. Det har fått ikke sammansvett ordentlig spratt. Og så kommer det kjønnen og kjønnen om det kvarer bare ikke. Jeg tror at det er kvikken kjønnen bakom at det rikker ikke. Det er fyrer ikke. Og det er kjønnen brøyningene her, så rikker det helt ikke ordentlig. Det er ganske, ja du ser det jo an, ja. Det virker som at det er tekne på at det er en kvart mat rundt brunnen. Og så er det akkurat som at senter, det blir oppløst. Men det känns nu tryggt då att ha mot ändan av bussen och åka på att jag orkar färg igen. Så jag hade ju hört ett trend över vattnet bara säga att jag är så där kan man säga att det här var makt under sig själv. Det här vill jag också sagt att det blir så fint. I större parten av bussen så hade jag sin drömsa ut. Men det var ju kvar omkant i ordentliga och i vantar för att tappa bussen.
1: Så det har fått lyckats två boll och i förra laget och ta följd med okej, det är Wojcikor som sitter alltid.
2: Ja, och ta halvt i oss med det här. Vi ska ha precis kommer ut via ordna 100 kronor med spär. På en av er i sätta laget, så kan det vara att det inte kommer i rövor. Och det är som det som händer. Det kommer kanske att fyrsta och alla upp i ryska dörren, så är det inte. Så är det som det fäller på en av er. Så Wojcikor är väl det bästa liv i det.
1: Och var det en maktdemonstration?
2: Ja, alltså hvis man täcker chansen för samba, det här var en två tredje sekvenser här som ser en fyra, fem chanser i ögonen. Vad man hade att säga till att jag tycker att det är en mycket bättre man söker spel. Och då har vi till brukvirken så trackat oss inte av bränslena. Och spelar sig inte trygg. Så takten som man ser att det här är rullar väl ett match av Wojcik. Och minne väl ett match av Wojcik.
1: Ja, det är alltid att det var sista året härifrån. Wojcik går er finalelit. Här är vi i distor med en Kaui och Wojcik. Ja, så skulle man lägga finalen. Och vi har maktremonstration och det här vann Wojcik går 4-0 och samlar 5-2 mot Hape. Och ja, jag och Erland Tvörfoss för att tacka för att ni där och sända till studio.
4: Områden sen samstarvi, Estokmono och Skåsölna vid Gudtjeck. Helst följa största urvälla sketchers.
5: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus, ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kund till att följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
6: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høste 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvøll klokken 23. Hun er æst enda sender søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme og søgne i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen, så gjennom besøksetter vann søgne her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså her var sånn særlig sending her i besøksetterverpen. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpen finnes vi kjenne av onke minne en Lost Tres Amigos. Velkommen, fru Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onker vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vite at vi kjenne av Kasper, Jasper og Jonathan og Tese og en annen søve.
3: Vi kan ikke få den der.
0: Gitt og kvør og kvør. Det kan helt noe sendt ikke en ferie vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det kunne Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok hever
3: ikke, det hadde ikke kreativt. Det er
1: ikke kreativt, det er bra.
2: Trøntor er eneste spangstellende, Jakob, så det er bare trøntor.
1: Vi var det.
4: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var 18 akkurat hus som legger vidt. Jeg hadde, vi snakket om det nå, Arne, spurte trøntor, nei, fra, nemlig om det ikke var vel sættende at vi kallet oss nå til Tre Amigos, og det var noe 18 akkurat. Ja, vi hadde vunnet, vi kunne spalt noen vojerne i Gibraltar. Og så tog vi denne mynt. Her har vi hatt denne famøse kletten, Gibraltar-kletten i bakgrunnen. Og så lade vi det ut av sosialen Milaner, og i halvdelt det her, det tror jeg mye gos ble våren her. Så fyllde det sinne vi. Og så sette vi det til oppsett i det der gen, til British Beer, så hadde vi ble nye eisen til å gjøre. Vi hadde lente til å spille noen vojerne i Europa, som eisen var stått litt. Men det här är alltid det hela börjar vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker vi oss under förskottet på händigarna tror jag att en av färgerna tog in för att vi vet att göra en sändning om tog in och jag tycker om trymmen av bunchen kör på 6.30, men det här var inte nu. Det här
3: är en sändning. Så är det en glaslig tog?
0: Ja, och hon var sövlig på nekvamata och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog, men det är nog till ganska få av de unga som minnas det, men titta vad som är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i middelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: I 24, jeg var en Ju.
2: Ja.
3: Jeg har nok først i 22, 24, 28, 23.
2: Ja. Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Da kan man telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndar, hvordan vær til å li i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For jeg type
3: var... Jeg halte at man tar seg nek om jeg har... Og det er det moderne, tar som homogent li. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at homogent mestjer i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetting av folk, først og fremst, og var nekve gode fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmandene og gav seg en arbeidende Danielsen, Paul Torstensson og Heine Lætsene som skår av gjennom alle, måtte just hape, vinner vi ikke 1-0 til listen, ja. Jan Petsen var framme i seg velmaktene sammen med Jakob, altså, og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det hedges det at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da kanskje jeg har nevnt. Du var med det minnes over en rett og har alt. Jeg minnes med rett. Du gir meg også på bøyren. Rønne finner frem til stedetallet, men jeg finner det bare ikke.
2: Men vi samma vi gör ju så var det helst
3: förändring. Ja, och jag det så vinner 15 en jaunan och tappa två i löp i åren. Det är ju till att gå lä. Men jag husar att det var vid hötta för jag ser akkurat det hötta helt och sålla stort. Kan passa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan så ser mest i halvtid är på 60 som fel läs ni att det här var gott att komma till likear vi då nämnde jag locka likear till fel läs tror jag att man hejdar sig det gott. Men samtidigt som vi har det gott så väl är det en engrek vinnarmentalitet och all inom. Och jag hade vi då att göra väl att kombinera att hejt hingen. Vi då det i den grad hon också samman utan vattlen men är snö vattlen och det gör inte han hade det ja. Så när tank kombinationen som först då vill jag prata som Trönte nämnde det, men att det var ett liv som väl sammansett och så fungerar det väl samman och näck mer än bara av och till.
3: Ja. Alltså jag huxar att vi kommer, vi vinner sånt du tjej av hems. Jakob, du var nog den enda, du John var den enda som vi tar. Jens Christian, passar. Det tror jag. Men nu kommer jag inte till så farligt. Men man kommer faktiskt, vid deras team här, vi faktiskt inte mäknar vinner mot att hapa, alltså på 6-3. Vinner per definition, inte mot att hapa. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi möter hapa igen i 5-6 färgerna. Då spade vi backarspel och stäppade kapis näsna. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record och i mån till över att jag möter hapa ligger vi att tappa. Och det bröttes att synder i människan när jag följt sig. Huxi är att hvis jag blir till att vinna mot hapa som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag hade vite, vi var vidare bra och något minst till det. Jag vet inte om det bara är
2: som jo, nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag var det där?
2: Ja, det är minst så illa väl. Vi som inkre, vi var öllig häpna. Vi är ju först en argent i Brunni.
3: Ja, först...
2: Nu 84, ja. Vi hade varit så öppna att vi hade gått av vänner ungdomsåren i sexet och varit helt fram i år. Vi har haft Danielsen och Jörg Thompson och John Klein och Kerstin Mår här går åtta. Det går eldsaler. Och vi hade vunnit att de matchade alla uppe. Så då vi kom av bästa livet.
3: Precis.
2: Så kände vi Charlie till den här öppna för hopp. Och i halvt jag vet att i öllad stora avskan var att det gick... Hur gud sa fuck om vi spelar mot Hapia? Jag hade vitt vän vid att smiltra sånt i Inkry Arnon. Och jag hade att det här värde att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade. Tvärdes att ta Bajor mot Hapia. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar vems nudge av hans här vid vunnit halvt i nägarfinnar mot Hapia. Men det börjar ju om det här måntet här att vi kommer upp på bästa liga. Och att det snackar Öljanek om det här att vi är inte så värd för Hapia. Jag går grunt till det här att otroliga gåer. Det här var otroliga gåer. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinner mot dem. Och det är alltid vi tog till öliga väl. Att det är snart få in i fela och in i hopen. Men det var så långt rätt. Så det börjar sin dra en liten snart.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
2: Men det är alltid snart akkurat här. Att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre. Att det var skuldt fram och hoppen. Så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var sånt här på en tweet och onkel är de unga kvar vi skidde där. Vi var vänner med Rappe och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Rappe. Det var man ordentliga.
3: Och Rappe var kämpestörst.
2: Ja, det var mundra fäller och
3: någon. Ja, det var inte så det där. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte skulle störa massa dotter och Rappe var i förskån fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i vår omdrar.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappe... blir enaroande från trusten är ut här är det vi mellebörjar att vänja där och på 60 stagnerar och ötland här tog inte på 60 åtta mästare här till tag i HP är fela ge här i hand och på 60 hörna stört som appen närmast
3: ja
2: det är pörsta och det blev så är sen just när jag vet att det kanske allt börjar just när vi tar Christian och Kerstin byggde detta fantastiska huset och nästan alltså så hötte vi där en ordentlig basa och vi kunde visa fälla fram men det manglade stadväck till att vi skulle vinna vi skulle vara vi i toppen här det är så hela gälter det var ju att vinna några mästarheter så då det först kom och tjej av hems så det gick inte så är man väldigt i toppen för att få fotboll men det blir ju alltid spegelt och i sex av hems att han tillgång till vi är att man fick tillträckt några spännande läkare och utan rejp allt för näck men jag vet yngre lokala läkare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vet vinna så vi kommer nästan vi åker av den här kulturjobb så och sen tar man sig hem man tar ju fel att ju bättre allra oftast mynda toppna för skolan.
0: Det var ganska lycka för att jag får sån åtna skulle vara allt för dryck för i 15 är man lycka vi och man lossar det borst och får källa i norsken så är kläppan i förjun mitt och i 15 eller först i 15 och till avskar jag vann det fotbollen ta dominera ge och vinner 4-4 Örea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och vi bryter vi det här sigsrätterna. Och så menar jag HP i 85 och K i 05 och så är det VP som vinner enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hickar man efter hopen så är tid trutcher i yngre ändan. Bolden är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså mer alldeles trutcher, han ligger om 42,5 som är till en hög mer alldeles. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson. Arnbjörn, det är ett män som är kvar 5-6 år äldre än vi.
5: Det är högt upp i tjonen.
3: Det är högt upp i tjonen där. Och det som har råknat som en rutinerad spelare.
5: Ja, absolut.
3: Så, men hemma natten gick du så efter till Tutsche av Aachen. Lokala besäkset i Röstlinne. Och det är... Det är man stolt över som har klarat det här. I dagsens fotboll. Och det har jag hört på Aachen-mastropa. Och det är klart att Tutsche 25. Så är man öliga till fräs. Så, nej, jag har stått lite.
0: Hur minnas tid hopen, alltså kanske typer vi är att alltså tid tror jag nog när vi har funnit samma mörda binden tid över Jan Kandler men med det klick och det var allt en stor hoper, hur var det?
2: Slett ikke klik, det var det
5: sånn. Ångan du klik, nei,
2: nei, nei.
5: Så det var det,
2: i brøver. Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre igjen enn vit, så var det her lukka storsmabben som
3: vit. Ja, det visste jeg kaffe naturværen.
2: Ja, og vi finke, ta hei, vi har nækka landslidssamlingar, sammen vi heina lærkene, vi har nækka røndøvningar, vi har så eva kunne kjenne hei, at jeg vel, så jeg fikk lukka han til havnar, og det var ikke en øljan stålur styrke tjokna på, han var øljane svenker, och jag ska passa lite sinnalä där fanns en våldskap som vi där hade bruk för det.
3: Och gård inte minst.
2: Ja, ja, fantastiskt. Han spalte flest noter för Jokon och fick tölmål ett år. Så han var en väldigt stor profil.
0: Jo, det är jag inte. Nu får jag tröntra grön ju an att säga att det är unga inte minns att det är. Men det är 25 år så igen. Så det är flest av dem som renner runt i Mästardalen i det. De har släckt uppleva tecken av ödeln och östen här i Mästardalen. Ja, men kanske att du förtäller det inte om... Ja, du har blivit i Kjolven. Hver spel till tröntor?
3: Hver månader.
0: Hver månader.
3: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till innan så spalde jag hälsofotboll. Och det är månader. Vi spalde hälsofotboll. Vi täckade upp. Det är inte så röp spade hälsofotboll sista veckan. Jag har aldrig riktigt lyckats så igen. Så nej bra. Men jag var som Malvärje. Jag var omskolad mig varje till Malvärje och det var kanske.
2: Jag skivade det.
3: Ja.
2: Så det går gott att gå.
3: Ja, alltså jag får att studera i USA. Kom efter, jag har Norrbos och alla. Han säger, Vatnamar, du är en ekvar fighter för mål. Och jag blev så grytter mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Åtta vem som vann vi långt ut då. Och det var en nästa bästa linje på sexet.
2: Och så jag ska ta att Trönde var landslinjen som värdspelare i landslinjen. Ja.
3: Och det var kanske min största styrke som målvärde. Vi skulle tänka att det är då till att spela fotbollt. Och ta hinne målvärde Kyle och så lyckas gå om armen som det var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om Jakob Mikkelsen ta skifte börja mamma blue mamma matchspelare så kunde stäva skott
0: till det var att mamma så reglerna blev brutna.
3: Ja, var brutna sen ja. Och det var som en störst ut men ta tas så sagt så jag kan hålla på han fatt mig mal till sin problem för fights och task is lik om fra ever blim för fight. If all those I talk calls through skin.
2: Han blev Texas.
3: All through skin på my tar. It was a little so hard to join. Ta jo är så. Det max. Man har det då. Så det var tog ända i mål. Hvis vi ändå ville ha det så när vi
0: Men så fick vi det då. Jakob, du var inte i mål, men du skorade i mål.
2: Jag skorade i mål, ja. Det var rätt att vi spalte ju lite frukt. Alltså Pjart stod väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni, men taktisk geni på att han matade att han dött i att få det bästa på sjurakon.
3: Ja,
2: det var gott humör till vänningar, det var gott humör i ungliga rummen och vi välja honom för att ta vötlen och så spalte vi rätt lite frian fotboll, alltså underhållande. Det var helt smartast det var EU hegen av kursen kanter vi gjorde framme och så var Magna Lärkin i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efterför jag som var röstet till att jag knockla och tagga med sig under resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämen som dominerade myvallen.
0: Jan Gottsen och Klämatras.
2: Yes. Så nej, det var den också nämnt att jag ville kreativ och få att nu kommer allt ta man hem så gott folk runt om sig. Ta bort han att han är en av spalt i grunden där man måste köra väster.
3: Ta
2: var det inte gå ordet att spela med gå all allt.
3: Vunde 15-0.
2: Tröntor älskar sig att han är det. Det går bara höra rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att du ska täcka. Han har spalt i all uppen tag i 35 minuter i Disney. Han ska ha 0 mal. Så han tar kan ta mal fram här ute i Disney. Så
0: Alltså vad tror du att du angår dig själv mål?
3: Jag ska straffa ju. Det är faktiskt inte alls så kul. Just jag alls så kul, men jag ska straff. Alltså i stäppa kan vi säga. Jag ska en två eller tre straff. Men det är helt av vi först. Nej, det är det inte.
0: Men hvis vi vil lukke sparka den her listen her til Hopna Lutzinti, han kommer atter. Look at how fro in a vettelne til at fro to long i middelen Jakob og Trønd, visst nok. Og hørte det på Europa.
2: Jeg var tatt av Trønd og Jakob.
3: Det er sjolta Jakob er her.
2: Og i verden, jeg har gjør en snek, fyrst ikke og skreits.
3: Jeg skal være rett.
2: Jeg spalte mye vei. Vi spalte vanlig av vi trimmon, eller fem, ja, trimmon og veien ganske. Vi har en svipare, som man ikke gjør særlig ofte det. Og så, du har en svipare, og så har du faktisk, hva heter det, oppdekker.
3: Tverforstoppere.
2: Tverforstoppere.
3: Forstoppere, om det aldri det.
2: Så kunne man få et lukk av eksempelen at massverje er en spiller, ikke noe heilandist, Henka og Revnjøen. Tror jeg bedre, så ser man ikke noe at vi i dagsens fotboll, men her spalte jeg så. Att han filmade var enten Armbjörn eller Egil av Bö. Och det var faktiskt glimrande vägspallare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gid han har spalt mest ut i vinstra vångbatje. Och Paul säkert spalt nek veisen i högra vångbatje. Så här var Öla. Jag var väldigt goda spelare som man bara så. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta Eisne. Han spelade Nick Eisne, ja.
3: Herbert var jag som kom in.
2: Herbert och jag har så delt om några minuter här. Som lugga som backup till. Till här som händer. Så.
6: Stola upp i 36 varspen hon häva. Tja kissa. Soröjar spärrkasse. Och Morsens bussar.
0: Trøndur, du nevner han her 15-0-listen, og det er ikke mot Norsi Vester, men mot folkengren kjatt han FSVO, som er en annen sammenlegging av Vester. Og det var vist nok MP, en parster av Tøyo, det er Fers og Sunter, når du har sagt den. Det er 15-0, jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mesterdelen, men jeg vil spørre, altså, hva er dette for en eka?
2: Ja. Det er rekord.
3: Er det det?
2: Ja. Ja, jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi bara touch one eller ett annat, men det här är det.
3: Alltså, jag vet.
2: Jag har haft ägga män och vad fick jag rekord att
3: han... Var det inte John Johansson, basspelare? Han skulle vinna.
2: Jag var onkel och han rymde.
3: Han rymde. Vad är det
2: här?
3: John!
2: Jag hade hört ett färg och sådär, det var en rymde.
3: Ja, det var så.
2: Torinkar var vi nämligen, och här... Ja. Men det första där när
3: det är så John Alistair så kan bli att köra i Junior att men
2: att
3: ha fått sent alltså jag vill spalta kvarter så är det ju nog och det sen lever och spalt halva timmen så tjej
2: nog. Ja.
3: Alltså jag vet
2: det var alltså vanvittigt mål som fick man av vägen som blev plockar in och allt ser helt perfekt på av vägen och så blev det tungt för dem. Jag 8-0 i alla någon dock så där. Alltså fick det rekord.
3: Ja.
2: Jag har glömt alla listorna, det ser man inte längst.
3: Nej.
0: Nej, men alltså, kanske att det här pekar sig inte till Newtwin och tror att Norsi Vester övertäckare spelar bara vid trivna branschen.
3: Ja,
2: det var början.
3: Och så är det sådär som tar ävrig och lötna så blir det där så långt i mästardalten, men det är vana att det kommer bättre till det.
2: Då måste jag göra att Torringa klarar att göra det.
3: Ja, akkurat.
0: Men vi var just inne kvar i konkurrenten jag tycker att det var över och det var GOI som nu är hälften av Witchinch och det här låg inte något annat för det.
2: Nej, det var rätt, det var gott, det var gott och det var inte något annat för det, alltså vi tog det här var längt främst, det var bara GOI om 16 stöver på tälar och så kunde det bli match där och det här finns en styrk ur NSOI, det var det bästa i helg 20 ålder vår färd här att spela. Barstall var reisen vi, vet jag. Och det var nog det som stjärna kanske som Magna GT, men ja. Men det var rätt, jag ser till att som vi spelade mot det, och här, ja, som vi känner gott, men det var strauner. Det hade jag vinnare vilja, och det gjorde det skulle till för jag vinna på hoppasöster. Och vi kvarts var det inte alltid lycka på hänt, men det var maten jag gjorde det på, och det har vi fått av ring för reisen. Men ja, det var... Det var stort att jag ästa spel mot dem. Jag hade ästa spalte. Jag spalte ästa rättligen frukt och rättligen offensivt ästa. Jag hade fotboll att ta. Kanske var jag sedan mer simpel. Nu blev öljan att bruka med fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan. Men ja, det var det har varit med det allt kom till allt så hade vi munnen och jag hade vi följde den också gott att vi alla vill inte för timer men så följde vi att vi hade några själv detta år och till dess så tacka ta för att jag komma till men finalen var hon inte alls så gott va?
7: Jo.
2: Jo, alltså ta vunn i henne nästan så det var som allt gick på upp igen hackra ända så man följde inte kört att vi kunde ta på helt han vi tagit färdigt detta år och han Ta endast det var den ta sørste distans var ikke så jævlig lang og lang blod mest her og det kan sikkert gjøre
3: det Var sett her for å synge her sore Åker er og bransjevinner Enda nummer 4
2: Distans ikke akkurat livet Så stod jeg akkurat her så enda jeg i vepen av Blomsterpost nummer 3 Men det her visste jeg til at Bjørn Tors første livet å spille Svengaskare og der fikk jeg sett mal Som enda til at det var sikkert sangen hadde kommet til rett og slett Og det heldte vi bare øyne Det var øyne sørt litt men det var øyne stått til å være
7: Det var øyne vikt Søndertog han og Sanji Vujer også Lange at han
2: Han lever än
7: Men annars var Geo var framför en stor ambassadörna Tar finger bit i början Tar låg nummer ett till Jag tycker ganska att han har Alltså stebafinalerna så spalt vi mot Geo 1-3-1 och Gunnar Delle Och tar vi inte Tar vi det lika som Det var det jag just Det var vi och Tar och vi kom fram om Och så var vi varandra
0: Jag tittar på ju utadisten till Geo
7: Ja.
2: Och det antog ju vad kapis lagat.
0: Det var det andra eller triumfer.
2: Ja, vi hade ju fingret så supergod att börja.
7: Nej, det var så. Jag tänker väl bättre börja.
3: Ja, det kan ju vara ring börja. Du vinner 15 och 18. Alltså,
2: och en gång. Nej, vi hade ju alla och tap och jag säger allt. Jag tror att det första stället. Jag hade varit klart,
0: ja. Ja, NSOI spelade ju inte första testen. Och tap mot G utan fjolade testen.
2: Og
0: så är det vinnade resten av lyckan till den sista omfär.
3: Ja.
0: Men... Trøndur, nu det bare sin diplomatisk status som Geoi, og du var ikke verst i det.
3: Nei.
0: Så du kan kanskje ta seg sin mer frukt på seg, som du spalte frukt på. Geoi ligger fra 95-en, og ta mentaliteten. Altså, fortell dere mer om det her, det som ikke kjenner til det.
3: Ja, jeg må si at hvis det nærker liv, vil du ta seg noen hape, Johan, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg hørte i Amerika, helt fant ikke du, Geoi er vunnen 4 FM oppe i Slea, Men jag får ju fem snön.
7: Jo.
3: Det visste ju att jag stod och spelade bult, men det var några herrfaner för sig akkurat som det. Alltså, nu, Magni Janskor och allt här, Oslakor och Tersche. Att det var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att jag inte det. Det är nekbrott. Alltså, och det är hemma lindet att säga Onkel du kunde huxa sig över sin marge och ju där man ser det på tammatan. Och det är alltid det kläder Det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäck ge och i viss vi tog så att han passens vidare alldeles mest efter tacklingar och ta farjögn helt det var inte en duell man glädde sig till det ska jag helt ärligt och spela du kom in i det gamla ge och i huset alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Columbia som är flottare än det gamla ge och i huset att oversnack och det här dutte väl att toa Det här centret av stolthet och ja, om man sa kväll det kom så vidt, det var kall, men det är inte gus nästigt där.
2: Jo,
3: det var det. Och så var det bara några härfänner.
0: Alltså, var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang, äntligen. Jag hade bara, det här var bara så stalbevuster om kväll där.
7: Det här duttet av allt.
3: Ja, det här duttet av
2: det. Det här var öliga bevuster på att det här gör det så väl till för jag vill ha fotbollsen. Det är ont av värre att smadrockar sånt.
3: Men så gör det
2: här. Det
7: här fick jag till råkon och det här gör det där. Det här duttet jag gärna visst när det skulle gärna. Då har man satt allt sen och så röpte vi ett eller annat och smäckade att det och så fick vi rekord.
2: Det här nämligen, vi var inte duckertrangen i havn och så nämligen letar ut den där listen där vi hade vi följt igen. För att hade vi vunnit tror jag att jag så runt där prokerar vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här har vi flätt öjla legit att då ska man gräva lite gjort för att skulle prokera och vi Spice Boys så det hällde vi att det här var finnast det här passade väl till oss lunch och vi vunnit mästare
3: vi var Spice Boys
2: ja
3: och så vi tar förstått
7: vi spalde en lyst mot dem och i All Boys minst det jag upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla Jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparska av Stadväck. Men Gessa Tori dömde tandisten. Det var
2: passande.
7: Det var öjligt. Men det var stått lite.
2: Det var inte hållbar. Det var inte lika. Det var ärdan. Vi skulle komma upp i första.
7: Ja,
2: passar.
7: precis. Ja. Så var det här att det är Magne och kompani. Det var faktiskt ordentligt stått lite man fick.
3: Och det är så, Magne är vid er kollegor, han är ju lilla här. Ja. Och det är som vi öll nörrun, det är ju fittast, alla fittast och fittast och folk. Du kan så ymynda där, men först du är nummer så kvittigt sig ner, så färd har hatt noe hella. Och det är näkver, inklusive onkel präster, Estrar med Skalafjörn, som jag var lundet till att blöva synder karrar. Och det är det som det är.
2: Och så är det svart, alltså, ja, vi fotlar vi måste ju vita nog helst vid där mest festliga att bast vi
3: vi är ju vid där vi har förbannat dröj.
2: Ja, men så kött som det sen rivs det kanske kött som man rivs där men jag tror mer att när men så är det helt rus så tar man möttes kvällar sen väl typ att snacka om kaffe natur ju hade men det var nästan att man möttes så ta power go winner ta glömde man kött kus kan det hänt inne av att det tas med dina vad det blev väl antar det blir inte tycker vad gör du det klubbagarden.
0: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopet fortälja till att det var ett center av diskotek halloj i Tjad Nikolas att det såg inte hemma att man dist.
7: Du nämnde Jakob Kaffe Natur fly från Äppan, men Casablanca var en rymlig väl vid Tjad.
3: Höttlopp Tjo var uppe i Eisen.
7: Vi hörde hans gå i avtal i utvecklingen 1.
2: Multi,
7: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar i Ölupa. Kvart mål. Och vi skorar av något snäckt mål, så... Så ölna blev bulliga.
3: Ja, glädjan fick vi pengar för multi allt.
7: Ja.
3: Som det enaste.
7: Fingkronor för en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att... Han fick inte avslut hos sina sodavatten. Sodavatten, då dyrde jag ju...
3: Men ölna var det. Men alltså, jag lade mig en par... Jag må komma vid en passande. För det första var näkt flera fastlidister. Ta. Alltså vi snackade 4000 för KB på 60 till Gundadal. Det kanske tror jag. Men alltså det var skoj. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt om. De bandade en byggda skulde. HB på 60, mittlen HB på 60, batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och det är en social milaner gera såna inras och människorna och folk. Det vill säga att var du kände från att du sociala med kommunen man att det är ett la vart och kortissen att Leif Hansen du vet inte tror inte du tror inte kan det inte
7: låta mig.
3: Jag vet inte när vi sålde spenter att något dyst och lusta och ta ut att du inte komma. Nu fri stäcka lugg bussen om.
2: Inte en tunnel.
3: Först in tunnel nu. Va? Och på samma mat kunde vi ett skaffa om en klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Sunne kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i bojnen till en lösemorgon. Men det här är inte en färdelfån. Det här är inte en smärta. Det här är inte en präkv. Hej, när jag sa. Det var det lyste jag inte. Och det var helt okej. Så ni skinns inte det. Men det var öliga stortligt.
2: Man kan säga att vi dutt öliga väl att liv nu någon och njota sikrarna. Och sikrarna var snäck för det. Så det var så att tänka mig att slantjo vi vunnit men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härstod vi först. Men glöm inte att ta vi så skulle det till att vänja att jag skulle svarta det att manade er. Så lade jag inte fingrarna mitt. Så lade jag inte nog enka sig och hej i hötten och lade Sven vara.
7: Bär John Pettersson långt.
3: Han skulle inte ratta stunden.
7: Pjotsbollen. Vad säger du om mjör?
2: Mjör.
3: Pjotsbollen. Och så var det då den taktik från de klacksvig. Vi spelade som McCoy och då hade jag glömt tvär och... Men syns Christian Jan ikke kortet av?
7: Ja.
3: Du dår så bannet det her med tronen fra. Han ikke kortet av, og så var det hva som vi åkket for. Jeg var burka gamle, men det stod til fotballsen i tronen. Det var så forbannet godt.
7: Jeg var ikke god her vi. Vi pjått. Og så hadde han ikke vært.
3: Stille livet for noe måned. Profilen er vekk. Hva vi åkket?
7: Det sa funnet ut av livet.
3: Ja, det er ikke funnet.
2: Og han dødde vel av denne sasjonen, Eisen Pjått. Så er han en fantastisk person.
0: Ja, men fortell oss om Pjotr, altså, vi vet jo hvor Pjotr er, da navnet vi har nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det innkrist på samme måte.
2: Her er det fra som du er, øyne vel, nek bedre enn vidt, hvor jeg er greia fra at han søvende som var i appen, han var jo eisen sammen, du gjør bestemme vår ditt. Så.
7: Nei, ja, Pjotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
7: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han kanskje, alltså rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkerhetsrätt så här som är viktig brickor i Jötland Jakob och så var det här, det var och vad någon så var det en kamratskap Du heja en makka av syna av der som du skulle velja til en kvart høy, og du første krutsk sammen vi du som spalte. Jeg spalte inn i mye verne, så var det høyre vongbakker, og han som var defensiv av mine, så var det simpelt enn, så får man ui krutsk sammen. Den parsten tog han ekstremt vel. Det kortet nok snakket på følelser på den måten. Vi har noen. Men så heja han at, ja, han er, han var ekstremt stortlig. Han kom til å si han ekv.
2: Nej, och ta visst ut.
7: Och ta någon visst ut.
3: Så så där bara. Och bara så gott hälle på för två balta. Oj chan, oj chan, oj chan. Oj chan. Tror du att du ger oss ut i Atlanten? Är du inte? Han var god, ja, han var øyelig god. Hjem nå fra.
7: En av fyr, lukketekker en av, det var så i 2002 alltid, hver lukketekker når vi, hun var nok så fitt, men i Fylke Pjotts var jeg så reallig viktig av at noen negarister her, og så spiller vi den dysten mot TP, og så teker han og setter meg bunchen, og jeg ble ikke glad ved, og så, men jeg kom så inn til dysten nå, og vi vunnet han 1-0 alltid, og 2-1 kan det være. Men det enda så vi at jeg får omvalget fra natur, og så enda jeg på Norrne og får en ruktur ut til Norra. Og så er Pjotts manet det, så spurte jeg han hva frågan er. Han stod ikke der på Norrne.
3: Grån.
7: Så for helvete, skilje var fra svaker, men for det kjips. Han hejer där den läcker såna. Läcker såna fittar. Han är extremt. Han står till för då. Gott människa alla hon jag.
3: Och där ser hon ju där hejer från inte kom in att dra till Lia. Att han satt mallen hejer så vi han lärde över. Och i tog jag blir han sätter foten på norrn. Jag har aldrig jamlan lärde den samma.
7: Nej, jag alltid det var först allt en distlat fire så kommer nog vi att.
0: Jo, jag plockar bara en för allt var bättre för.
3: Samt du. Det är procent.
6: Stola på 36 vid varspen någon härva, Chakissa, Sorayar Sparkasse och Morsens bossar.
0: Jag vet att man fortalt att hade för bojen ta vart det känns som att det långt var i Haberen vi.
3: Ja,
2: det var fast, ja.
3: Ja. Jag såg det också väl.
0: Kan fortell du bara.
3: Ja, nej.
2: Nej, men det var en öljer kapper av att någon som snackar ju om var nästan på mot Gear då men nästan mot Haberen då att det var öljer ofta det hette det stöd hette dueller så var det men så var det faktiskt fast att man möttes om det var kanske tur eller klubb 20 och så tills så lockade jag så. Så vårt färre adresser i havn är den enda som känner mig här. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan. En har bor en nära adress. Och här köps man så om att affärra. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kälta mest. Vi ignorerar så får man, så bott man sitt rum. Men nej, men det här en... Det var en god karbratskaver. Vi trodde väl att prygade till någon annan på en god mat. Och jag snöjde av att någon... Och man ser inte hur man häver... Så har jag hört i Hattor Dinesen och era goda män som då det öliga väl att prygga på att rata maten så var det öliga ofta när det skulle tjåna man tappte men det är bättre vunnit ofta när man säger att jag tjåna vötlen
0: till det. Alltså hur tog tappt en diskussion eller hur trönt du tappt en diskussion blir det här till?
3: Mot Hattor kan du inte vinna.
2: Nej, här är öliga riktigt.
3: Det blir bara still och det blev tjäkast om forskjell i ting. Och så blev han så läkna på det extra källor och för att hålla i om ting. Då var det sin så det har chaft klockan på fyra vid hemma. Så det blir stil. Och där ska det ge av allt närmast. Det ringde att tappa en check mot allt närmast. Det är fair game. Men vundrar av ötlen och tar hemma för stifir. Jag fick inte stifir att vinna check. Så, few.
2: Minnes nämligen att det här vitt. Det var härst. Jag har inte stifir och jag arbetar att ta gönslarna till Paul Hansen. Och ta köpa börja klockan 5 om morgonen. Så det var ofta när man får öllande tullja till arbetet, men det blev en och två kiwifrukt att bli smugglare under lomman, så jag måtte få vart till att få energi och blöva sin friskare på. Så det var ofta när öllande länge, och det var med bryr klockan 5 och kanske ända klockan 28 och 20, allt annat var när man är tömt alla sådär vinschenar och finns inte av öllande steg och skuldiga steg. Men så det var harskt, men det var så viktigt att uppleva alla sundar som man var inte bara av öllen, men nästan det sociala att man tog fejen där hon inte månade igen. Ja.
3: Att det som är något sant är att hvis du spyr och om vi tar statister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå göra korrekt i öllenföljen. Men spyr och att hända attana dyster och tack hon gav grejer nog såna grejer fra. Ja, alltså allt från mycket vi kommer där där lötnar som standard stärskast till där
2: till lötnar tar vi spalt ju spalt jag byggt och kort i hemadrätter och för vi hade vunnit så låg jag sen Christian nästa bäst upp jag hade ofta en kallta och närmast barn så kort för boi ofta har fått lov när vi kan vi cha Ronny och det och så tycker man Ronny spalt inte några så öliga några mutter i 2001 och i rocknas av vi har varit ett sommar i åren i 2000 då var ju Europa kom tar landa sent den jukten en rut vi släppte på portarna så han spänt att vara först till han var alltså så medkräver varann att han skulle först till
3: Ukraina
2: inte show till nej så hade han sett den jukten en rut han sa jag rut vara bara inte och vad fan händer att glasmentet tar sker det att allt chukan jag sa jag vet inte kostnad kvar 100
3: version 300 pent
2: alltså pura vilt alltså
5: jag måste se mig Jim Lovon
3: Jim Lovon ja och så vi hade Mitchell Okra Chuck Norris Thompson. Han var där. Och jag vet Bjarke Lund men tata han atlär Emil Karl Högnsen han för det vet så sputja. Minst det? Eller men jag vill så fortalt. Och Ronny ligger här och i minns man får blöjd. Jag vet minns inte det. Faktiskt action det minns det men Mitchell
2: tänker
3: Mitchell
2: bara fick en hattle.
3: Han bombar fickle alltså svarar väl.
2: Vad ska det svara ju då?
3: Ja, och short.
2: Simpson helt attervis när batten.
3: Ja, ett batt i ben.
2: Ja, det är regler då uppe hela prior för så vi en i stalle och jag tror bättre som Ronny kommer att spela att men jag hade tagit en årsök till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har att han har väl redan tänkt det även snurr.
3: Och jag minns jag sett mig att hooka framför Ronny då och det var det är jag blivit ju fan där till Mitchell lever tvärsöjer. Så säger Ronny på den tojt och så blejker ut. Hallå här, allt bein var skor upp. Mischa lukte ju på mig och säger, okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det här var en vemmelig upplevning som jag hade minnast att dra.
2: Absolut.
3: Vad känns det här? Var det här en skolpoltrabent? Eller var det här tvättsnäkt?
2: Tvättsnäkt.
3: Tvättsnäkt, ja. Att han stod till löta, vi minnast.
2: Ja, här skulle bruka en tumme när vi har snackat om Poltrabben till hejen, men det är för att du inte brukar.
8: Nej, jag kan bruka 5 minuter.
2: Här är snacka hemligheter.
3: Vi kommer inte bruka den
2: här. Nej, det är rädda fest. Nej.

0: Da minns du det?
1: Jeg minns det, det skal ikke være rett, så.
0: Nei, nei, jeg vet det, men. Masken, minns du masken? Jeg spiller som, jeg vet ikke hva heter masken, men det derfor. Jeg halte det 1 minutter holdes. Transpassa? Det brottspass gøtel for.
1: Ja.
0: Tar skor altså, det brottspass. Vi fer ut, holde ikke, og halte faktisk det her. We got this. Er det ikke nøyt? Og så ganger jeg, det 6-8 minutter, så er det noe, ikke? Så det får jeg nå. Bam, bam, bam. Og en av ferne minister som det var i Joar, at hvis han ser to dekker, hold deg lengst til stort, bam, opp til solen knallet på en mål, men jeg visste at du pratet. Ta sier Mikael Lauter hos Rinkers, er som jeg skulle tro en målmenn, jeg lå på hendene. For det så tilgjør jeg.
2: Jeg styrer sånn valg.
0: Helvete, det var god, altså.
3: Vi ble så sunt og så lei.
0: Ja. Og er etter, husker man Christian, beste Christian Estebo og Kjartan Moore støyl, vi sperrer han helviske penken, vi flikker hver sted, vi flikker beina til Georgie.
1: Nei, det var sant, det var alt i 4 eller 5 eller hva det
0: var. Var det så sant?
1: Ja.
0: Ta vi 5-6, ja. Vi tror ikke vi får oss det, 8-0-8, timeouts, flikker samme det.
1: Ja.
3: Smart.
4: Men alltså, det här är det att vi nu, och det här var kanske inte bättre förr, men några andra. Det är tröntor, du fick mig att lyckas till att huxa att jag till på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns inte dyster. Men det råkade vi hända att det minns du och du minns något ästigt vad det händer i 18. Det är den tilltäckna elvevårsfinalen. Och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett namn. Men, och det är färd han är av säljen och omstående och här ligger du namn. Kvärt värt här för näga?
0: Alltså det här tar sig så sent som, alltså, så sent som i det. Nu vi skriver måndag 1 juni så hade vi den sändning som hade fotboll på Jordansson. Här omrätt man kvartstisten och Tofton skulle vi spalts.
4: Och här ser trenden dig måndag till Toy av ett snuta center. Västern är i Skottland och den sändningen är i luften och Toy har ett tjän upp på arn.
0: Ja. Ja, skulle det ske där
4: eller?
0: Ja. Det där blir live så kan ända. Men ja. Torsa blev lugga norma vi om distrin 4-4 på 86 om han är högskulder spalter tog här var mjörsk och här torsa vi om himmelsens ödnar vevs alltså uppåt den förska maten alltså jag har inte upplevt så hårt jag minns som det var jag skulle sparska det utsparsk och det var sån där vinter att bultren kom bänt efter i grånerna och det blev hotna.
1: Då spelade vi gräset.
0: Ja, gräset, ja.
4: Och till gamla torsvödler.
0: Ja. Yes.
4: Och alla söker mest.
0: Och trots mig är sparske helt förbannad väl. Och vi känner som att du hör det, så är det inte gott. Och han blev spalt.
1: Han var bintje runt om vödler. Ja. Torsvödler var i slivert här. Och flera avskarna krokar att ha med landa en öljande ståttlig händning. Så tar det stämma livet att ta i kärsta mår så alldeles här gör den så krokar att ha vissa bintje när.
3: Ska du skora? Hon flätt då?
1: Var det att det blev skora? Var det att det blev
0: skora? Var det att det blev skora?
1: Vi först ska bjuda någon och öljande snackar inte om den här på ett och han flyr så revna och tar det dit. Jag har alltid med video allt
0: det. Ja, det är det. Han har sett kroka hejlandust, torrer och allt han inte bröd. Nu ska det fan vara. Tuff, förskötat det väl.
1: Lappat det. Men det var ja. Och det var väl nästan helt i att det kvällig var extremt robust det som spalte mat där. Vi kost mörker i åtta. Men det var Niklas Ove Nystedt, Niklas Niklasen, Ove Nystedt, Frisiskasson, Sumi Johansson. Det var nog så robust likare. Men allika väl... Sjort och vi spalte öljaftan champagnefotbollt. Men så visste vi det istället, tog jag vi var näga så goda kamrater. Det här tar vi till skuld i arbetet, tar man till denna metra för någon annan. Och så från den till Bejas fyra mackaren sönder där. Men så gör du det här skuld till. Och det gör vi väl ända dess nävan. Inte var det pent, men vi ändå så vi vinner 1-0 av Malet som jag ska skoja.
4: Och Arne till Malet kommer, då såg jag och högtalen är att Kaj klarar att få 5 guldkort och på ett litet kvarter. Kvart händer det när Arne håller en snäppan tag i allt ständer i andra res i elverkare?
0: Jag minns det, jag kan säga Kaj är undan min sättning, det var inte. Det tar vi, alltså, jag hade vittelig omgång till upplevelse, jag gick bara där vi frustrerade på akramata. Kan säga du, innan för 20 minuter, 5 guldkort?
4: Ja, gott 20 minuter.
0: Ja. Och det var inte tog att det var spalter nere och norr. Effektiva spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det bär simpelthen inte till att spela bult. Det blir inte till att kasta en bult ut. Jag vet inte.
1: Men Tobisla vänjer inte.
4: Jo, det är han.

0: Och men fråga tur är vi.
1: Jag sa bunchen.
0: Hur ser jag sitta bunchen när det just när?
2: Det var kallt.
3: Tight and jock.
1: Nej. Jag har alltid varit väldigt ofta när jag sitter bunchen så är det gärna det ska bli in men här lägger man inte gå om fast det var något sådant. Faktiskt vi har sen dess någon så vad jag har sen dess någon att Piotr blev eller fyra. Jo, knappt igen så.
3: Måste få svimma.
1: Ja, ja, ja. Han lägger sig ner. Åh, kvart tabletter! Då har jag släna av hjärsta tabletter. Plötsligt med vind. Och jag har sett något här.
3: Seriöst?
1: Ja. Ja, ja. Jag har alltid hästen dyst. Så. Men här var jag så. Dystrum. Det här var förfärdligt. Och en katastrof av dystrum. Det spalter. Ja. Det är svårt att hålla söka. Och så
3: var det. Det var
1: hålla söka. Vid vår center innan Svenska ska jag sova.
3: För helvete.
1: Och en från alla. Av en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Där skulle vi i halv.
3: Det var en klökt.
1: Kväll till fyra. Ja. Så vi får så en tofter. Och minst har kort med att röja vid någon. Alltså.
3: För helvete.
1: Bussen och köra till havna var förfärligt alltså det var himmel
3: som sådana skrattar upp
1: malle med nej jag vet det var alltså vi kunde tjoa jag tror jag vet någon och så det var alltså himmel som sådana var som är nog så löj och gjorde man alltså såna men
2: det var nog stått där så gick det med Heine skåren inte brinner jag fem snabbt mot det och snackat här om det sociala sammanhållet och sånt det var första året Heine att Heine kommer vi en
3: Anders Smadronger
2: då. Smadronger Rubenesser Chimmer till The Crazy Gang och han säger det var vilt men vilt på att gå av maten. Alltså han säger han har alltid upplevt och då har han sagt mer än innan för att ta maten så vet inte mot honom. Hur så hett och fjolt att vara att stå in i olika rum och in till dessa familjerna så han och det var mer än innan för tack och för det vi tog också väl där. Det gör du väl när det hade jag snitt att Hesse trutje som sitter her på at eier nulla ståra er jo eisne at fuck leikare, ikke bare leikare, men eisne vi alls fuck og fuck rundt om i fjellene at det var ikke bare vi leikare som skulle gjøre det godt her, så alt lott igjen aksje og sånn, og til eisne som så vidt sitter som utrettet story det, altså det er virne helt jøljan omrande man helt fast i, at det er så viktig at alt her var en leiklod at komme vi, altså man skal bytja vi akkurat så eller så, mellom naturrådene vi er sær, sender ikke nema som vi er framme i år, men det er dotter vidt øljan vi alt har, og til den parsten skal man bestemt kjønne med det.
4: Stola på 36 ved varspen noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse og Morsens bussar.
0: Men ena finner, så har Plurisen distan livor, Trøndur, og så fært hit halda ålasøk, eller hva så vet du?
3: Altså, vi tar vi hakkande skuiten ekvaderet, det kan jeg si akkurat det. Og jeg og Siri er saman, tvær eller trutja manar, Jakob og Susi er saman i Holt og Arlok Sjort, Sinde Marit, det er ikke sånn oktober, mykje sam, det er så tæra, ikke bestemma langt da.
2: Nei.
3: Rokkni svitt, jeg rokkni svitt, jeg vet ikke, Det var et megaball opp sexet i Gundalsetten på året, ja, i 2001, vet du det? Jo, i 2001, settene.
2: Nei, Batnøttene.
3: Batnøttene, Ja, og Ålorsukke...
1: Vi
2: ble til å kjøre Ronny, han bor i kiosk, vet du, kiosk aktiv her.
3: Han
1: bor jo i Franskøde. Hva er ikke hvor jeg halte,
2: jeg vet hvor du kjører Kjerstan? Ja,
1: det var
3: ikke fast. Jeg vet ikke hvor du kjører Kjerstan.
1: Jeg minnes, du hadde en nok størst problem, det var den breie steipen. Det var så
3: jævlig håpløs å drekke.
1: Du støttes ut av det, det var så jævlig breit.
2: Så vi valgte bare bråta da, så det ble ikke å komme igjen ut.
1: Ja, du finner en nok større båt.
3: Hvor stor skrånger du for snedde da?
1: Nei, ikke sånn.
3: Det var ikke Kjerstan, det passer. Her pratet man... Här pratar man att jag må ju skjuta och fortälla. Alltså, då var det, alltså, Arlinda blev strukturer som i det är ånger, alltså ånger svartspengar i fotbollet. Allt är rent, det är tydligt bara. Allt för när som är...
2: Jo, det är det.
3: Lur. Ta for meg, jeg vet ikke om de minneste Gunnar Reinsler, jeg vet ikke, han er en fucking vanske palje. Det var sånn, nær fytlinger du i Ronny Gødda.
0: Det er nok mer enn 20 år, så igjen så at jeg er ikke
3: rønns. Ok, det gjør jeg, får ikke fortelle det. Og så får du, og vi tar et imiske saltmaler og sånn, og så ringer jeg telefonen hjemme til Jokkund, tar vi unge ferdelefonen og sier, hei Kjerstan, pappa hjemme, ringer jeg til morgen i fucking 22 år, pappa hjemme. Nei, han ringer så, og skal fortelle for meg, nå kommer vi til Ferdelkunnar, etter lønn. jag får så att gå ner. Så för jag minns en brun flatta skärman. Minns det? Från?
2: Som Kista.
3: Ja, Kista. Katte, var det tid till att ha lov, så skulle du säga? 50 kronor? Okej, så var det nere. Tog en lodge out. Det var allt som man kraftig in. Det var ett visst. 1, 2, 3, 4. Här, tjus, vad fan var städ, va? Och nu var man och bjärgar, va? Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns jag också allihopa. Och ta bonus och skulder på det här för FM-hajde. Ta var det färdigt från vad jag snackar om. Man hej och ta var jag. Minns du kunde avskriva så och snacka och färdigt från det. Så fick man så och snacka utgåld. Du kunde få snacka utgåld kontant. Ja,
2: vi fick gästen. Det är mest just en vindbonus. Jag hade det kommer att styra dig när. Och så kom Kristian simpelthen kvar för att du bonde. Jag
3: snackar
2: om det. Jag
1: fick en konflottare.
3: Ta på sig. Det är nästan som det var Chips Reime. Jag fick en konflottare.
2: Känner jag inte.
3: Nej.
0: Han här tog in här bara. Hon var i Ivestein då vi kom upp i nollen. Alltså ändan av nollen.
3: Ändan som vi är på sig med att ta mal.
0: Jag hade till en kärk om och till HP. Hur vi formade en blå rakare för Jokkost.
3: Ja.
0: Och ta stäcka allt det där upp.
3: Ta var vi till HP, Jakob.
2: Det var sen att jag stäcka hjärtat här passade. Och det är väl helt riktigt. Vi måste ju ta och snacka med helt riktigt här. Garvet lönar helt riktigt. Det här pipande det här som vi finner. Det är inte en gång till vi uppfattar. Det är nog för 2 månader sedan. Eller så finns det så förbannat näck med lönar. Det är finns ju känd.
3: Nej, nu säger jag bara. Fiktivt här. Jag har tagit av att luta.
2: Du finns ju 2.
3: Ja, nu säger jag 5. Jag rönt inte att rejpa. Du säger 5 000.
2: Ja.
3: Alltså... Nej, ja, 500 kronor i hånden, 300 kronor i hånden, det hade vi.
0: Och det är inte något snack om som förstås, det här är innan för fratrotten i det.
3: Ja, men det här var sånt, du skulle gärna värsta kommer du gå ner ens. Man börjar inte ha t-shirt när det är. Det går inte dumt.
0: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vi att narka stäntan. Men i halte lojka arm vid Jeva så må lojka höra om hur det färre är. Det är färre så att det vux. Och Bobbygard här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl. Men tid för en år att vi går med medalj, men det är vad han syns att
1: Hatt du, John, då?
3: Alltså, jag minns bara vid Argal där vid Fjörblås. Jag minns inte det.
2: Kerstan är, var står han är?
3: Han är grejpe vid Orgla Fiskargrejpe.
1: En guttl spröjda jag grejpe.
2: Han grejpan är som vi hänger inte. Hon är halvt uppsett hon stadväck i ungklagar rum.
3: Är han förskylla sig där? Hon spröjda vi.
2: Ja, hon spröjda hon. Ja. Och då gott labben men vi minns det hade inte att turen hem så att vi om bara spelade vi fantastiskt men han är ju inte dämpar av Shelfems turen så vi tar väl match där här till något här som man kanske blandar sen ser man typ här var ju vittlare typ vad blev att vi det ändarna men här vi kommer hem kommer om man och bossa tänka och så blir det där ganska skruva gång alltid ner nästan ju i uppsäkta det ju alltid där, vet du?
1: Ja, får vi inte här
2: börja i fest?
1: Börja, loksvart.
2: Ja, det var fast där som man nämligen får
3: lastbil här. Det är så bannat all väver då kom hem minst det.
2: Det var det?
3: Ja, i halta, ja.
1: Så vi vann en mästerskap mot Hab vid Gnaren.
3: Ja, det var en konkadist.
1: Så tablade vi ett mästare, så tablade det där jag fejra.
3: En legend scorer att formidabelt mål då. Det var gott. Jag fick en mynd från Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer än ett år sedan. Han sände en mynd. Jag vet inte hur han fängde han. Han tar mynden, alltså här är en skårar i sitt ända, alltså under på 6000, och jag stannade i norr ända. Han är en mynda med här, och utav skårar. Och jag hade man så här simpelt, att det var en sån förlösning att vinna den där listen. Och det här känns en glöm i omgångt. Alltså, jag får simpelt inte det här känns ur kroppen och natt. Det hon var... Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
2: Det var helt otroligt.
3: Ja, och för ett FM-möte och forskarna till att Ari Aron tog vi det från HP. Ja. Mot VP eller mot HP Eisne för hans skilt och ta Jan för ett så Jan för jag gott sen vi var på skulle och bli där fler.
2: Det har flätt ofta det efter 2 som inte var gott att ha men det enda som var gott vi har det var nämligen att vi vann igen distan och att Trisorstad eller Nassorstad distan
3: Nassorstad
2: vi har inte spelat för det och vinner mot Rappen som ger till att nu kan jag själv avgöra och som sagt också spelat för det vi skårar på ända någon och vi är en vittlig alltså en stor dunka
3: alltså vinna FM
2: här bara framme för det 6 men det var inte Adler det var en myndtidkjön så såg jag att jag gott som ständer 20 meter väck från EU mot Rappen just nu och ja och bara passade igång och matade jublar här bara så att det hade bara personligheten att det var bara så så viktigt att att inkräkt vi och jag kom.
1: Jan was shout out on
3: that on it. Han är glad.
1: Han var så smänt och till Jordan så.
2: Ända där där hade jag deny.
1: Han är ju.
0: Men här har vi Luca med så om att säga att tack för sist till Hope till att att 95 så var det Hope som för oss där vi en FM som 60 borde ha vunnit. Vi inte har vunnit där men vi vinner mot 60.
3: Ja. Ja ja.
2: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappmissna mittelbergfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar upp och doppar någon röjn alltid till att skulle göra bättre än grannarna. Ja, och det är inte att hälla på att hamna att ta inte röjlande kring rött. Det är alltid det som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så hade det bara sånt.
3: Sagt det synd i rivaliseringen. Och det blev synd för
2: ut,
3: ja. Ja, för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom på Dwight. Det blev för nekv.
0: Det var inte till ballen sen, vet jag, men allt att vara lugga väl.
3: Ja, men jag kan låta det för att det var hett med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
2: Ja, absolut. Jag känner att vi måste ju tvära här än kom för Tomsla gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Jag vet inte, de är 20 år, men att Allan har tacklat en högden sen. Alltså, det var ju bara... Kvart hände ju en av Vattlund, alltså. Det hände ju det, alltså. Han finns ju karaktären ju slags och sånt ju råkade vi.
3: Och det var en sån knåter i månen på. Med lite slöjfa. Karl Högnsen, en fredag som är tjockon, han spalt mot HP, alla mörskor gav honom skumper ridgen. Och han dätts fram av och fär soffar bandet till handlinne. Och det gängade några minuter. Han färste inte inkast.
1: Han prövade inkast.
3: Det blir stil. Det var inte ett vilken han prövade på handlinne. Men det är man ute till salar och allt för han har brått en negl. Så det var knåter i månen, om man säger.
0: Well, kære rostarer, tidene var jo i selskapet vi Los Tres Amigos i en luttland tvima, og vi kunne jo godt ha sittet her i en tverre trutjer av treet, men alt fær en enda og tegjer en her sendingen eisene, og da vi kom en av ferner i fremtiden at gjør en sendingen av treet, så vi snitt trimen kan nåttene, og det er vi ikke om territøy av vøtlen, men territøy av bansjen i kjøpet 36. Og her er det som ikke nekva søver at jeg har vært at jeg mer enn en tøyma. Det finner jeg til tøy.
3: Men hva som skjer mer enn en tøyma?
0: Det kan det godt. Det kan det godt. Men akkurat hentene her, hun vil en tøyma. Men tå, det får vi ikke så
3: trygg å si etter tøy.
0: Jeg kom etter
3: vi. Skal jeg si at det skulle enda dårlig godt?
0: Ja.
3: Jeg husker at i nøkker år hever bandhåndsfølge på 60 ved en groere gøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för att avtacka och man får rasta efter. Och det är faktiskt ju.
0: Bär inte ner toften och gör.
3: Det är mer ivrörna vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrörna, inte vara så resultatorienterade.
0: Hade här var senast i åren till Trönde Vattenhämmar och i besäkterverpen ute. Och vi har hört senast i åren till Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom till vår nya nya format.
2: Takk for møllagan.
0: Henta sender ikke vi enda sender kvöld klokkan 23, og hun reiser enda sender søndag klokkan 13, og så kommer hun ikke heimansyn fmite.fo som potfarp. Teknikere, og det Gunnar Johansen og på remote, og verster Ronny Thomasen. Takk for i det.
4: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.